0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana. Kuna nini?
1: Haraka kabisa.
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa.
0: Ndio dada. Matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja.
1: Matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji ya CZ Ibanda kwa

enema nyas haukosake vyako habari ya evenema gari tena ile tati isa medile 4 juillet 2026 na kensele tumeandaliwa konsele kubwa pale bagira kubiega terase abo na nani tena na mwimbaji kabambi wa muji wa buafu Lydia la Foudre la Perle rare de buafu Lydia la Foudre atakuwa kubiega terase ndiyo tati wakaji wakadutu Ivanda, Bagira, Samedire, 4 juillet 2026 na kensele, iyo maye, tusikose kwele randevu, na tulamukie sababu nafasi, itakuwa iloo. Okay, sasa malipo kwa kuingia ni namna gani? Kuingia ni bure tati, hakuna hatari ya kulipa, ilisifitu kununua kinywaji yako, na basi, ile tu, ndiyo tati, abo, Mana yake mimi na jamaa yangu tutakuwa pale. Atana mie, sitakosa. Na weye, usikose kwa hiye venema kabambye. Kubiega terase pale bagira.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini kwamba mupo salama salamini. Ifuatayo ni taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio yenu, na kwanza hapa ni muktasari wake.

0: Aha, zimeripotiwa dhidi ya raia wasiokuwa na hatia katika mji wa Uvira kwa muda wa siku mbili na kupelekea kifo ya mtu mmoja na vitu vingi vya thamani kuporwa. Shirika nyipe la raia pa Uvira la panda jukwani na kuomba viongozi kuboresha hali ya usalama. Mwaka wa masomo 2025-2026 umegubikwa siku ya ine tarehe 2 Julai popote jimboni Kivu Kusini, pia popote nchini Kongo ya Kidemokrasia. Mwaka huu wa masomo umekabiliwa na shida nyingi kama vile watoto wengi kugoma shule pamoja na kufungwa kwa shule nyingi sababu ya usalama mdogo unaosababishwa na mapigano ya kila leo. Hayo pamoja na mengine ndio tumewaandalia katika taarifa ya habari na uwajia kupitia ufundi wake Anisea Konkwa. Karibu pia tegeni sikio.
1: Taarifa hii ya habari inawajia naye.
0: Watu wenye kumiliki silaha wasiojulikana wameendesha shambulizi ine dhidi ya raia wasiokuwa na hatia katika eneo mbalimbali za mji wa Uvira mnamo kipindi ya siku mbili, yani siku ya pili tarehe 13 Juni na siku ya tatu tarehe 1 Julai mwaka huu wa 2026 na kuumiza watu wasiokuwa na hatia kwa risasi. Samuel Habamungu.
2: Ndivyo imejulishwa na shirika nyipya la raia nchini Kongo tawi ya Uvira katika ripoti yake iliyotangazwa hii siku ya ine tarehe 2 Julai na nakala moja kufikishwa kwenye Radio Maendeleo. Katika ripoti hiyo, shirika nyipya la raia nchini Kongo yajulisha kwamba visa vitatu vimetendeka usiku wa siku ya tatu tarehe 1 kwenye eneo tofauti. Kati ya wahanga wa shambulizi hizo ni pamoja na kijana moja kwa jina la Jean ambaye amefyatuliwa risasi na watu wenye silaha wenye kuzaniwa kuwa wazalendo majira ya saa 1:30 za jioni. Pasa 2 za jioni, ndugu wa karibu wa kiongozi wa kata ya Senga ameumizwa pia kwa risasi miguuni. Kijana mwingine mwenye umri wa miaka 27, mtembeza pikipiki aina bajaji kwa hali yake, aliyejulikana kwa jina la Bururu, ameumizwa pia ndani ya Avni Muteremuko paka Bindula mnamo usiku uo huo majira ya saa 2 za jioni. Visa vingine vimetajwa katika ripoti hiyo inayosainiwa naye Mafikiri Mashimango, mwenyekiti wa shirika hilo, na hii imepelekea shirika nyipya la raia tawi ya Uvira kuomba kwa wakuu viongozi husika na usalama kuwalindia raia usalama pamoja na mali yao na kuwaadhibu watu wenye silaha wenye kuumbisha usalama wa raia wasiokuwa na hatia.
0: Shukrani Samuel Habamungu kwa ripoti hiyo. Na kijiji ya Chihanda katika groupement Kagabi wilayani Kabare inakabiliwa na shambulizi za watu wenye kumiliki silaha wakati huu. Kisa hivi karibuni imejitokeza usiku wa siku ya tatu kukuchia siku ya ine tarehe 2 Julai pasaa 5 za usiku. Watu wenye kumiliki silaha wamejipenyeza kwenye makao ya mama moja ambako waliweza kupora kiwango ya pesa na kukimbia pasipojulikana wakifyatua risasi hewani. Kisa ingine iliweza kujitokeza siku ya tano juma iliyokwisha, kajulisha mtetezi mmoja wa haki za binadamu ambaye hakutaka jina lake litajwe. Huyo anataka kuona kiongozi wa groupement ya Kagabi pamoja na viongozi wa wilaya ya Kabare kujitahidi kwa kuboresha usalama wa raia. Na mwaka wa masomo 2025-2026 umehitimishwa siku ya ine tarehe 2 Julai mwaka wa 2026 kupitia sherehe zenye kuandaliwa na shule mbalimbali na kutangaza matokeo ya mwisho wa mwaka. Omer Mudekereza.
3: Hatua hiyo inahitimisha mwaka wa masomo uliokabiliwa na shida nyingi zaidi eneo ya vijiji sababu ya usalama mdogo unaosababishwa na mapigano ya kila leo. Mwanzoni mwa mwaka wa masomo mwezi Septemba mwaka unaokwisha, shule nyingi zilibaki zikifungwa sababu ya mapambano katika eneo nyingi za jimbo la Kivu ya Kusini. Mapambano yameonekana kuwa makali zaidi mwezi Novemba na Disemba katika bonde ya mto Ruzizi wilayani Uvira hadi kupelekea mji huo kuanguka mikononi mwa makundi ya AFC/M23. Tokea Kamanyola hadi Uvira kupitia Luvungi, Sange, Kabunambo na Kiliba, shule nyingi zimefunga milango kwa muda usiopungua wa juma ine, na zilipofungwa imeonekana kwamba wanafunzi kadhaa wamegoma shule. Kwa hiyo wanafunzi na walimu wengi wamekimbilia katika nchi jirani ya Burundi, hali iliyopelekea shule nyingi kubaki bila wanafunzi, zimejulisha duru nyingi toka bonde ya mto Ruzizi. Shule nyingi zimebomolewa kwa bomu na kombora wakati wa vita katika wilaya kama vile Mwenga, Walungu na Kabare, wakati shule nyingi zimezingatiwa nao wapiganaji na kuwazuia hivyo wanafunzi kufuata majifunzo ipasavyo. katika tangazo yenye kusainiwa na kitengo ya Umoja wa Mataifa usika na mambo ya kiutu OCHA na kuchunguzwa na Radio Maendeleo, inajulishwa kwamba hadi tarehe 31 Januari mwaka huu, zaidi ya shule 1768 zimebaki zenye kufungwa sababu ya machafuko ya vita jimboni Kivu Kusini. Hali hii imepelekea watoto zaidi ya 1685,533 kukosa elimu sababu ya kufunga kwa shule, imejulisha tangazo. Shule zingine zimeshambuliwa, zingine kuzibitiwa na zingine kuchomwa kwa moto, duru yetu imeendelea kujulisha. Eneo zenye kuguswa zaidi na shida hii ni Fizi na Kalehe, katika sehemu ya milima inayoinukia wilaya hizi. Shule nyingi zimehamishwa sababu ya usalama mdogo, wamejulisha watumishi katika sekta ya elimu waliohojiwa na Radio Maendeleo. Zaidi ya hiyo, shughuli za shule zimezorota kaskazini mwa wilaya ya Kabare, Pakavumu, Lwiro na Katana sababu ya mapambano kati ya wapiganaji wa Zalendo na makundi ya AFC-M23 katika vijiji vinavyokuwa kando ya mbuga ya kuhifadhi wanyama Kauzi Biega PNKB.
0: Shukrani kwako Omer Mudekereza kwa ripoti hiyo. Na machafuko ya vita inakuwa na matokeo mengi kwenye akili ya nafsi kwa watoto. Hali hii inawafanya kuwa wenye vurugu, wasiwasi wakiweka ndani yao wenyewe, au hata wenye hasira za kudumu kwa maendeleo yao na maisha yao ya baadaye. Miriam Mufano.
4: Ndivyo amesema mwanasaikolojia Idris Banende wakati wa mahojiano ya Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 2 Julai mwaka 2026. Kwake yeye, watoto wako hatarini zaidi kuliko watu wazima, kwani usawa wao wa kihisia na utu wao bado kukamilika. Anapendekeza hivyo msaada wa kisaikolojia unaofaa, kuimarisha ulinzi wa watoto ukizingatiwa na msaada wa kifamilia na kijamii ili kuboresha maisha yao ya kesho. Idris Banende anatoa neno.
5: Tuko mrejio yenye vita iko kikawaida, na ile inafanya watoto vile vile wanawasirika na matokeo ya vita. Ile inapelekea watoto wakomae wakiwa wenye kuwa violent na wenzake, huenda kwenye shule, huenda nyumbani, hata muda fulani wakishakuwa wazima. Watoto ambao wanaishi mu hii region yetu banajua sawa vile ni violence njo inaweza kuleta suluhisho kwa magumu ambayo watu wako napitia. Matokeo mabaya ni kwamba ule mtoto identite psikolojike yake na identite sosiale yake iko forge en fonction na environnement yenye mtoto anaishi yamo. Wazazi wenyewe wako afekte, wako traumatize na hii mambo ya vita, au wenyewe watakuwa na ugumu ya kuofriri watoto ile environnement yenye inaweza kuwapermetre watoto bajisikie bako en sécurité, bajisikie bako katika hali ya usalama. Njo nafanya mwito ku miungano ya kiutu ambayo inasindikiza wahanga wa vita katika region yetu, wasisahau vile vile uweza kuwa akompanya watoto au kusapoti maproje ambazo zinavize kukinga watoto, kuwaelimisha, kuwafunza kuhusu kutotatua mizozo kupitia violence.
4: Ulinzi wa mtoto ni sharti muhimu ili kuunda wasimamizi wenye jukumu, viongozi wenye kujitolea na kizazi ambacho kinaweza kuchangia kwa muda mrefu kwa kuleta amani na maendeleo nchini Kongo, amemalizia Idris Baninde.
0: Na shule La Fontaine imepata 88% ya kufaulu kwa wanafunzi kwenye sekondari kwa mwaka wa masomo 2025-2026. Matokeo imetangazwa tarehe 2 Julai mwaka wa 2026 wakati wa sherehe ya kutangaza matokeo ya wanafunzi na kugubika rasmi mwaka wa masomo. Ellen Bujiriri.
6: Wakati huo kiongozi wa shule hilo Adolphe Mujunju alionyesha kuwa matokeo hayo imefikia sababu ya bidii ya wanafunzi, mchango wa wazazi pamoja na kazi kubwa walioendesha walimu katika kipindi chote cha mwaka wa masomo. Alionyesha pia shida zilizowakumba kutokana na hali ngumu ya maisha inayowakabili wazazi wengi, jambo ambalo limefanya malipo ya shule kuwa ngumu. Adolphe Mujunju.
7: Matokeo ya mwaka huu haiko mabaya, tumeeneza 88%, haiko mbaya, na shida ambazo tunapitia, hali ya maisha iko mbovu, wazazi hawashinde tena kutimiza mapashwa yao kwa wakati au kuitimiza kwa ujumla. Kupitia mashida walipata, wengi walipoteza kazi, na ile yote inasababisha upungufu wa nguvu za kiuchumi ndani ya jamaa.
6: Aliyohudhuria kikao mkurugenzi wa sekta maadibisho ya jimbo ya Kivu Kusini ya kwanza, Leonto Sweswe, amealika wazazi kufuatilia watoto wakati wa likizo, wakiwalinda na kuhakikisha wanaendelea kuendelea na majifunzo.
8: Tunafunga masomo leo apatoto na ba mwalimu, tunabapikia accent na bambia bono vacances, majichungi mzuri tuonane tena siku nyingi kuna kuya kubwa, rendez-vous ya rentrée scolaire ya le 1er septembre 2026. Bazazi leo banapata resultat ya batoto banye bali shinda, bazazi nafaa baitiki batoto ba reprendre, basi tafuta namuna ya kuuzisha mabiltin tu baende kwa masomo mengine.
6: Shule la Fontaine inapatikana kwenye Avenue de la Residence mtaani Banda.
0: Habari zingine ni kwamba shule EDAP ISP iliyoibuka mshindi wa mashindano ya maswali Jenny Anerbe kwenye Radio Maendeleo imepokea tuzo yake siku ya 4 tarehe 2 Julai mwaka huu. Tuzo yenyewe imetolewa naye Trésor Aganze akiwa moja kati ya watangazaji wa kipindi yenyewe kwenye Radio Maendeleo. Kisha kupokea tuzo hiyo, kiongozi wa shule EDAP ISP Lukanda Shabani ameshukuru wanafunzi wake waliojitahidi hadi kunyanyua tuzo hiyo. Moja kati ya wanafunzi kwenye shule EDAP ISP Mungwamanya Kaninga akiwa mwanafunzi kwenye darasa la 4 ameshukuru Radio Maendeleo kwa kuandaa kipindi ya aina hiyo inayopelekea wanafunzi kufikiria kuhusu yote wanayofunzwa shuleni.
9: Pui mwanzo tulisema tulikuwa na principe moya, tuko natafuta tu victoire na enfin tukaenda pole pole tukakia fika ku victoire. Tunankuraje zile zingine maekoli ziliweza participe na zile ziliweza participe na zozi participe zikiona realite ya Jenny Anerbe. En plus ku radio vraiment haikukua facile sana kukombatre zile zingine maklasi juu kuma ekole zononaka unaogopa vraiment. Me sa tulifikaka she tukona kama apparemment shi etu kwa mpe superiere me kamena tutendelea na vile tu na tunankuraje vraiment ba jurebe tu venye waliweza jouer kwa ile match vraiment haikukua facile ono ya EDA PSP vraiment fura sana tukona kuona gisi haikukua facile tangia sa tulianza me tunamaliza bien sana na tunaremporte. Merci.
0: Mungwamanya Kaninga ni mwanafunzi kwenye shule EDAP ISP. Mpino msikizaji wa Radio Maendeleo, ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
10: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Habari zingine ni kwamba miungano ya kiraia 16 kutoka jimboni Kivu ya Kusini yaonesha msimamo kwa kupinga hatua yoyote ile inayokusudia kubadili katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Omer Mudekereza mara tena kwa ripoti.
3: Katika tangazo iliyowekwa hadharani na kuchunguzwa na Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 2 Julai mwaka 2026, miungano hii yasema kuwa tayari kwa kutetea udemokrasia, utawala wa sheria na uhuru wa wakongomani wote. Wanaosaini tangazo yenyewe wanazani kwamba mabadiliko yoyote ya katiba hayapaswi tumika kuendeleza kushikilia madaraka kwa baadhi ya watu zaidi ya muda uliowekwa na katiba ya nchi. Wanasema kwamba hatua zao hazilenge mtu yeyote binafsi, bali ni kila jitihada wanazoziona zinaweza haribu usawa wa taifa. Katika tangazo waliosaini wanawaelekeza wabunge, seneta na wanasiasa wote wa jimbo la Kivu ya Kusini, wakiwataka waziwazi kuchukua msimamo wa kuunga mkono ulinzi wa katiba. Miungano hii inazani kwamba kuunga mkono au kukaa kimya kuhusu mradi wowote wa marekebisho kungepeleka uwajibikaji wa kila mtu mbele ya taifa na mbele ya historia. Miungano ya kiraia pia inakubali msimamo wa muungano wa maaskofu nchini Kongo ya Kidemokrasia wanaojumuika katika Senko, ambao wanauona kama ahadi ya kuheshimu katiba. Wanakosoa pia ukatili, vitisho na vizuizi vinavyolenga maandamano ya amani pamoja na mashambulio yanayolenga baadhi ya majengo ya kanisa Katoliki. Mwishowe, miungano hii ya kiraia 16 inaomba nguvu za kisiasa za upinzani, mashirika ya kiraia, mazehebu ya kidini, vijana, wanawake na wananchi wote wa Kongo kubaki makini kwa maoni yao, kulinda katiba, demokrasia na uhuru wa wananchi,
0: na kutoza kodi nyingi kwao wanaoleta bidhaa yenye kuhifadhiwa kwenye chupa za plastiki, kuanzisha mfumo wa kuweka alama kwenye mifuko ya plastiki pamoja na kuimarisha vitengo vya kutumia tena uchafu kungechangia kwa kupunguza uchafu wa plastiki katika jimbo la Kivu ya Kusini. Kwa hiki kunaongezeka pia kampeni za kuelimisha na kuhimiza wananchi kuhusu matumizi ya mifuko inayoweza tumika tena kwa lengo ya kulinda mazingira na kuboresha hali ya maisha ya wananchi. Ndivyo anadhani Profesa Fabrice Mfuamba Lukeba, akiwa mkurugenzi wa kituo Fab Lab kwenye University ya Injili barani Afrika UEA, kwa fursa ya kusherekea sikukuu ulimwenguni bila mfuko wa plastiki inayosherekewa tarehe 3 Julai kila mwaka. Miriam Mufano
4: huyo amejulisha kwamba kupiganisha uchafu wa aina ya plastiki bado ni changamoto kubwa ya mazingira katika mji wa Bukavu, jimboni Kivu ya Kusini. Kutokana na utafiti ulioendeshwa siku zilizopita, duru letu lajulisha kwamba mji wa Bukavu unatupa karibuni tani 40 za uchafu wa plastiki kila siku, hali inayohatarisha mazingira, kuziba mifereji ya maji, kuongeza mafuriko na kuharibu udongo pamoja na mito. Uchafu wenyewe ni zaidi chupa za plastiki, mifuko inayotupwa kisha kuogotwa mitaani, sokoni na ndani ya mito, kwa sababu hakuna mfumo mzuri wa kukusanya. Profesa Fabrice Fuamba Lukeba anaamini kwamba serikali, makampuni, mashirika yenye kutumika katika sekta ya mazingira na wakaaji wote inabidi waungane mkono kwa mkono ili kupiganisha uchafu wa plastiki kupitia kukusanya, pia kutenganisha uchafu huo. Analika hivyo wananchi wajitahidi kuwa na nidhamu nzuri nyumbani kwao kwa kutenganisha uchafu, kuepuka kutupa uchafu wa plastiki porini na kutumia tena ama kuweka uchafu ule kwenye sehemu zinazostahili, kwa lengo ya kukinga mazingira kwa faida ya vizazi vya sasa na vile vitakavyokuja. Duru letu laongezea kusema kwamba ili kufikilia kupambana na uchafu wa plastiki inabidi watu wote waungane mkono kwa mkono, kwani kulinda mazingira ni chombo muhimu kwa afya ya wakaaji, pia maendeleo ya mji wetu wa Bukavu zidi ya mabadiliko ya hali ya hewa.
1: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Mabadiliko katika sekta ya afya kwa kuwaruhusu wanamemba wa familia za wagonjwa wa Ebola kuwatembelea hospitalini na matokeo ya moto wa mbugani kwa kuchangia katika uharibifu wa mazingira ni miongoni mwa mada iliyochambuliwa na magazeti siku ya 4 tarehe 2 Julai mwaka huu wa 2026. Samuel Habamungu.
2: Kuhusu habari za afya, terranova.cd inazungumzia habari za mambo mapya katika sekta ya afya na kusema ya kwamba jamaa ambazo wanamemba wao wanakuwa na ugonjwa wa virusi vya Ebola zinaruhusiwa kuwatazama wanamemba wao ambao wanakuwa na ugonjwa huo. Media hii yajulisha kwamba kunako senta ya matunzo ya ugonjwa huo inayopatikana Paruampara, jimboni Ituri, mbinu za kupiganisha ugonjwa huo sio tu za kutoa madawa. Kunakuwa pia mbinu za uhimiza ambazo zinaomba wakaaji kupiganisha ugonjwa huo. Kwa mujibu wa tangazo ya Alima, kuna shirika moja la kimataifa la kiutu ambalo linapiganisha pia ugonjwa huo wa Ebola kwa kutoa vyombo kwa wagonjwa, na vyombo hivi vinachangia kwa kuwasaidia wagonjwa kupiganisha ugonjwa huo. Kupitia vyombo hivi venye kutolewa, jamaa ambazo wanamemba wao wamepatikana na ugonjwa huo wanaweza kuwatazama bila tatizo yoyote na bila shaka ya kuambukizwa. Vyombo hivyo vinasaidia hata wale wanaokuwa kwenye uchunguzi kujilinda na ugonjwa huo. Kuhusu habari za mazingira, Jambo RDC inasema ya kwamba kuna kuwa hatari inayotokana na mashamba kuunguzwa kwa moto. Jambo RDC imesema kwamba visa vya kuunguzwa kwa mashamba na misitu jimboni Kivu ya Kusini vinaendelea kuongezeka. Kati ya shamba zinazokumbwa na hatari hiyo, kunapatikana mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega, kajulisha Jambo RDC. Kwa mujibu wake Clement Mushagalusa, mtaalamu katika mambo ya ulinzi wa mazingira na ambaye ametajwa na tovuti hiyo, mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega linakuwa katika hatari kutokana na shida hiyo ya kuunguzwa kwa moto. Wanyama wanaoishi ndani ya mbuga hilo wanapatikana hatarini, hasa zaidi gori ambao ni wanyama muhimu mashariki mwa nchi. Kutokana na shida hiyo, Clement Mushagalusa anaomba wakuu viongozi kuzidisha mbinu za ukingo ili mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega liendelee kulindwa. Tumalizia habari hizi na habari za maadhibisho. Matokeo ya mtihani wa TENASOSPE imetangazwa siku ya 3 tarehe 1 Julai mwaka 2026, kajulisha gazeti Le Souverain Libre. Mwanafunzi wa kwanza kwenye mtihani huo anaitwa Ampire Tegani, mwanafunzi kunako shule la College Alfajiri, ambaye amepata alama nyingi akiwa na 90%.

kweli la ziada hakuna, mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa Kiswahili ya Radio yenu. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo wa Nisea Konkwa aliyenipeperusha hewani. Naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Usikose kutembelea tovuti yetu, anwani ni www.radiomaendeleo.org. Tukutane panapo majaliwa. Bye bye.

shukrani kwako vilevile leo kabika kwa taarifa ya habari katika lugha bora na tukufu la Kiswahili asubuhi ya leo kwa kunako redio Maendeleo. Shukrani za kwetu kumfikia vilevile expediti ya lugha ambaye basi alitulea taarifa ya habari katika lugha ya Kifaransa asubuhi ya leo hapa kunako redio Maendeleo, na shukrani za kwetu zipate uzipate basi kuwafikia wapendwa wasikilizaji wa kwetu ambao basi mnakuwa wengi kabisa kutupata asubuhi ya leo popote pale tukiona Paiji, tukiona Kalehe, Kabare, Walungu, Mwenga, Fizi, Shabunda, Uvira na hapa mjini Bukavu. Tunawatakia kabisa asubuhi njema zaidi kwa wote ambao wanatufuata kupitia www.radiomaendeleo.org. Inasimu saa moja na dakika moja msidi ya Radio Maendeleo. Acha basi tuwakumbushe programu ya kipindi asubuhi ya leo hapa kunako Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji wa kwetu, saa moja na dakika tano mtakuwa na fursa kupokea makala Parlons-en. Kwa siku ya leo tutakuwa tukimpokea Mick Mutiki ambaye basi atakuwa akizungumzia mengi asubuhi ya leo hapa kunako Radio Maendeleo. Saa moja na dakika 15 tutawatolea meteo hali ya majira mnamo mji wa Bukavu kwa siku ya leo. Saa moja na dakika 12 tutawatolea rubrique taux d'échange, kisha hapo saa moja na dakika 12:05 itakuwa taarifa ya habari toka Radio Club asubuhi ya leo pamoja na Samuel Abamungu. Saa moja na dakika 13:05 itakuwa usome matangazo kipindi cha pili hapa kunako Radio Maendeleo. Saa moja na dakika 15 itakuwa matangazo ya biashara maadhibisho na ibra mbalimbali. Saa mbili kamili wapenda wasikilizaji tutawasindikiza kwa muziki hadi saa mbili na dakika 10 ambako mtapokea kipindi mezali ya siku. Saa mbili na dakika 15 tutawasindikiza kwa muziki hadi saa tatu ambako mtapokea kipindi Uji Mitaani pamoja na Etienne Mulindwa atakuwa basi huko ngambo ya Buolo Kasha kwa siku ya leo. Saa tatu unusu tutawasindikiza kwa muziki. Saa tatu na dakika 15 itakuwa marudio makala Parlons-en. Saa nne tutawasindikiza kwa muziki hadi saa tano na dakika 15. Hatujakuwa hapo wapendwa wasikilizaji wa kwetu, na timu saa moja na dakika 2 mstudio ya Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji wa kwetu popote pale ambako mnakuwa mkipata Radio Maendeleo, mara tena shukrani kwa kuwa mnakuwa wengi kabisa kutusikiliza popote pale. Anisea hapo kwa fundi mitambo wa kwetu, naitwa Omer Mudekereza. Tunaendelea basi kuwasindikiza asubuhi ya leo.

0: kazi.
1: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
0: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25? Mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
1: Eh, uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
0: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mimi napashwa fata na mie kabisa.
1: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
0: Na nani mtangazaji wa leo?
3: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
1: Jirani, mimi naenda ngo nisipitwe.
0: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
4: Na kusalimu mpendo msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kuipokea taarifa hii ya habari toka Radio Club, na huu kwanza ndio mtasari wake. Wakaji wa kijiji Kabushwa katika grupema Irambi Katana na kando kando yake wilayani Kabare wanakumbwa na usalama mdogo siku hizi na kuomba msaada toka wakuu viongozi kwa kuwalindia usalama.

0: kufungulisha watu wakati wa usiku, kupeleka wahanga mahali pasipojulikana, ama kukuta miili barabarani ama katika misarani.
1: Watu wenye kumiliki silaha wasiojulikana wameshambulia wapita njia siku ya kwanza tarehe 29 Juni mwaka huu mahali panapoitwa Kadaka katika grupema ya Mulamba wilayani Walungu.
2: Watu wale waliwashambulia wapita njia na kuwapora waliokuwa nacho.
1: Hayo pamoja na mengine ndio mtakayoyasikia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibuni na mtukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Ajali mbili za barabarani zimejitokeza mfululizo siku ya Mungu tarehe 28 Juni mwaka huu wakati wa mchana na kupelekea watu saba kuumia vikali pa Muresa Shuni katika grupema ya Mudaka wilayani Kabare. Jean-Claude Bisimwa.
3: Kwanza ni gari ya aina Probox ndiyo ilirarua mtoto wa karibuni miaka 15 ya kuzaliwa. Mtoto huyu alipelekwa hima kwenye kituo cha afya cha karibu kwa ajili ya matibabu. Kisha hapo ni pikipiki moja ilikuwa ikitokea kwenye soko ya Mudaka ikiwa na wateja wawili ndiyo ilijigonga ndani ya pikipiki ingine ambayo ilitokea kuparking ya Muresa na bado ilikuwa ingali naondoka ikiwa pia na wateja wawili. Wote waliumia na kupelekwa kwenye vyuo vya afya vya karibu ajili ya matibabu. Tujulishe kama chanzo cha ajali hizo ni kutembeza kwa mwendo wa haraka. Watetezi wa haki za binadamu wa mahali wanaomba kwa watembeza pikipiki na dereva kuwa makini na utaratibu hasa wakati wanafika kwenye senta ya Shun sababu hapo kuna umati wa watu wengi na watoto hasa kila siku ya Mungu na siku ya ine. Shangrude Bisimwa, Moresa, Radio Maendeleo.
1: Sikukuu za vijana wa Katolika toka parokia mbalimbali ama JDG kwa mwaka huu wa 2026 zinaandaliwa kuendeshwa tangu tarehe 22 hadi tarehe 26 Julai mwaka huu kwenye parokia ya Bumpeta katika Shefe Rubenga wilayani Ijwi. Mushagalusa Bashomeka.
4: JDG haiko tu sikukuu ya vijana peke yake ila inahusisha Wakristo wote. Wito kwa watu wote wa wilaya Ijwi, jumuiya ndogondogo za Kikristo ama seve, vikundi vya kitume na waamini wote wa kila kanisa kujiandaa kuwakaribisha vijana hao kwa upendo na furaha, kuwahudumia kwa furaha na kuwaonyesha ukarimu kama ndugu katika Kristo. Hao walisisitiza kwamba ukarimu na mshikamano na kujitolea ni ishara muhimu za imani katika Kristo. Kamati ya uhamasishaji inataka wakazi wote wa wilaya Ijwi kushiriki kikamilifu katika maandalizi ya sikukuu hiyo ya vijana katika diocese yote ya Bukavu ama JDG 2026 na kutoa mchango wao kulingana na uwezo wao ili kuhakikisha shughuli hizo kufanyika katika utukufu wa Mungu. Tukumbushe kwamba JDG 2026 inatarajiwa kufanyika hii tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka huu hadi tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka huu ndani ya parokia Bumpeta kwenye usultani Rubenga. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Muungano wa vijana wa Kikatoliki unaoitwa Special Jeune, yani kijana shuja wa parokia ya Kabare, walitembelea wenzao wa sekteri Bugobe wilayani Kabare siku ya Mungu iliyopita. Auguste Muderwa.
5: Muungano huu wa vijana binti na wanaume toka sekteri munane za parokia ya Kabare, tukitaja sekteri za Bugobe, Bushwira, Lwami, Ludaha, Irondabiu, Chibingu, Kagenge na Mwera wanahusika na kazi mbalimbali kwa ajili ya maendeleo ya parokia yao kwa jumla. Ndipo walitembelea wenzao wa sekteri hii ya Bugobe pamoja na padri wao Omonie Abeino Salwa Boshi kusudi awasomeye ibada ya misa

0: binti Yvonne Iragi ambao ni viongozi wa muungano huu walitujulisha kama parokia hii nyipya ya Ishamba iliundwa kwa ruhusa ya baba arkiaskofu wa Bukavu François Xavier Maroi, kisha kugabula parokia ya Kabare mara mbili. Ndipo Wakristo pamoja na misaada ya wafadhili wa moja moja wanaendelea kujenga parokia hii inayoundwa na sekteri tatu za Bugobe, Mwera na Rudaha. Bugobe, Augustin Muderwa, Radio Maendeleo.
1: Kumbukumbu ya kusherekea miaka 66 ya uhuru wa nchi ya Kongo imepita katika hali ya baridi wilayani Iju ya Kusini. Badarabusha Zaza.
2: Tarafani Iju, tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu, ilipita sawa vile watu hawajui njoo wako katika changapi. Hakuna chochote ambacho kilifanyika cha kuonyesha ya kwamba watu wako katika ukumbusho wa uhuru wa nchi yetu ya Kongo. Isipokuwa tu wazee wa senta ya uchuruzi ya Kashara ambao walicheza na wa vijana wa senta ya uchuruzi ya Kashara, vijana walishinda wazee goli 4-3. Na badala ya kukumaliza mache, ndipo walifanya karamu yao kunywa pombe, kunywa mafanta na kula nyama. Wao walikuwa wakifurahia mache lakini bila kuwaza yoyote ya kwamba wako na sikukuu ya ukumbusho wa uhuru wa nchi yetu ya Kongo. Nikiripoti toka Ijwi, Madabusha Zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Wakaji wa kijiji Kabushwa katika grupema Irambi Katana wilayani Kabare na kandokando yake wanakumbwa na usalama mdogo siku hizi na kuomba msaada toka wakuu viongozi kwa kuwalindia usalama. Lavoisier Chifende.
3: Watu hawa wamekwisha endesha operation za kupora watu ufugo, pesa na vitu vingine vya samani kubwa kunako vijiji ndogo kama vile Mbulamishi, Chidua na Kalangane ndani ya kijiji chenyewe, hali ambayo inaweka woga mwingi miongoni mwa wakaaji wa eneo hizi. Hawa wanaendesha operation hiyo kwa kufungulisha watu wakati wa usiku, kupeleka wahanga mahali pasipojulikana, ama kukuta mili barabarani ama katika misarani. Kisa ya hapo karibuni kiliendeshwa wiki iliyopita kwa bwana Mlibisi Chimburusi wa umri wa miaka 50 ya kuzaliwa, mkaaji wa Irenga ndani ya kijiji Kahungu, ambaye aliingiliwa na wajambazi hawa na kuuawa hapo hapo. Mhanga aliwaacha mjane na mayatima 5. Baada ya shambulizi hizi zote, wakaaji wa Mbulamishi, Chirehe na kadhalika wameamua kuhama maskani yao na kujielekeza nafasi uzaniwa kupata usalama kwa kufia maisha yao. Pia wanaomba kwa ukuu viongozi kuwalindia usalama pamoja na mali yao. Kamalizia duru zetu toka Katana, la voisine Chifende, Radio Maendeleo.
1: Mwishowe, watu wenye kumiliki silaha wasiojulikana wameshambulia wapita njia siku ya kwanza tarehe 29 Juni mwaka huu mahali panapoitwa Kadaka katika grupema ya Mulamba wilayani Walungu. Gilbert Bahindwa.
4: Kiongozi mmoja wa mahali anayetutolea habari hiyo anafahamisha kwamba shambulizi hilo lilijitokeza saa 9:30 nyuma ya mchana kati. Hawa mabandia kama alivyonena walikuwa wasita, walikuwa wakimiliki silaha 4 na watatu kati yao walikuwa wakivaa sare za kijeshi. Kulingana na duru yenyewe, watu wale waliwashambulia wapita njia na kuwapora waliokuwa nacho. Bwana mmoja akiwa mpasuaji wa ambao kwa kazi yake toka groupement ya Nduba, ambaye alikuwa anajielekeza kazini pa Mulamba, aliangukia mikononi mwao. Huyu alipigwa vikali hadi kuvunjwa mkono wa kushoto. Baada ya kutenda vitendo hivyo, walinyatuka zao na kupotelea mahali isiyojulikana. Kiongozi yule anatoa mwito kwa vyombo husika na usalama kulinda usalama wa watu na mali zao katika eneo za Kadaka. Walungu, Gilbert Bahindwa, Radio Maendeleo.
1: Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote mliotega sikio.

Asante kwako vile vile Samuel Aba Mungu kwa taarifa ya habari toka Radio Club asubuhi ya leo hapa kunako Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji wa kwetu, na timu saa moja na dakika 36.

0: Ebola ni ugonjwa hatari, ila sisi wote tunaweza jitahidi kwa kujikinga dhidi ya maambukizi ya ugonjwa huo. Tunaposikia homa kali, kutapika, kuendesha au kuhara, mchoko na kutokwa na damu kwenye tundu za mwili, ni vema kujielekeza kwenye kituo cha afya yenye kuwa karibu kwa haraka. Epuka kuzogelea mtu anayeonyesha alama hizi au kugusa vitu anavyotumikisha. Tunawe mikono wakati wowote kwa sabuni au kusafisha mikono kwa kutumia disinfectant. Tuepuke kusambaza habari za uongo. Tuwazogelee wataalamu wa afya na tufuate mashauri toka kwao. Pamoja tujikinge, tukinge jamaa zetu na tuokoe maisha ya watu zidi ya ugonjwa huu hatari.
1: Munasikiliza sauti inayowahimiza kuhusu ukingo, mpango kwa ajili ya usawa wa jenda unaosapotiwa na Umoja wa Ulaya kupitia ENABEL, Agence Belge de Coopération Internationale, mpango unaotekelezwa na Fondation Panzi, Hospitali ya Panzi, pamoja na mpango One Stop Centers ya Mulamba na Bulenga.

0: kukinywa yako.
1: Hiyo mali na vyote viko disponible hapa kwetu mjini Buapu pale ku depo toto.
0: Na iko pale tu hasa. Hii inapatikana Muturua komine ya vile ya Bukavu.
1: Niambie tati.
0: Bagira. Ibanda. Na gadutu vyote viko pale.
1: Na kwa mafasilio zaidi. Unaita tu kwa hii numero. Zero nef. Nona tiwiti. Taranti. Taranti katele. Feti katele.
0: Sige. Dubre champion.
1: Dubre champion.
0: Bon pepe ya sika.
1: Iyo maye.
0: Senti baroro.
1: Sikia tata.
0: Swinge jaze. Beste.
1: Nana.
0: Royal.

0: Haya, wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo, kisha kupokea matangazo ya biashara maadhibisho na ibra mbalimbali, tunakutumia ndani ya studio ya Radio Maendeleo saa 2 dakika 14, basi ni muda wa kuwatolea kipindi mezali ya siku.
1: Mezali ya siku. Wahenga walisema maji yakimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu, na ndio maana tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika. Dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya, Mezali ya siku. Mezali ya siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.
0: Wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo, Mezali ya siku ni saka manaizi hapa kuna kwa Radio Maendeleo. Kwa siku ya leo tunaingia mu culture ya bushi, ndio kisi niliwaambia hapo mwanzo ke leo tutaingia mu culture ya bushi, tutasikia ni maneno gani ya hekima ile walikuwa nasema. Kwa siku ya leo tunakuwa basi tukimpokea umundani ya studio ya Radio Maendeleo Jean de Dieu Chikonza, ambaye tutazungumza naye kwa dakika chache tu hivi tu, atatuexplique beaucoup plus Mezali ya siku, Mezali ya siku kwa siku ya leo. Jean Dédé Chikonza, mjambo.
2: Jambo bwana Omer Mudekereza.
0: Na tunakuwa tunakukaribisha kwa kipindi chetu Mezali ya siku hapa kunako Radio Maendeleo.
2: Kipindi Mezali ni kipindi kizuri sana. Unajua Mezali ni mafundisho na ni maadibisho pia. Na unaona wazee wetu, mababu zetu walikuwa kiongea kwa mifano, kwa mezali. Unasikia tu wanaangusha neno, unawaza ni kusema tu, kumbe mule muko kitu fumbo yenyiko ndani.
0: Hatujue ni kipi ambao ulikuwa natarisha wasikilizaji wa kwetu kwa siku ya leo.
2: Kwa leo kwa mfano ni kusema oburaha ali buranzo bu halikuwa buka. Ni kusema usitarajie vyenye hauna, vyenye viko pale tayari tumikisha avyo, usingoe vyenye haviko jua ujue kama vitakuwaka. Ndio unasikia mzee sana kwambia oburahali buranzubu halikuwabuka. For example, mama alipiga ndagara kabu chungu, mewe uko na ngoyo kule nyama na uyu kwa nyama itatokea njale itakuu, kula kwanza ile kabu chungu yenye iko tayari pale. Saka kabu chungu inaingia mu istoma, hautakufa tena na njala. Mungu wako kubariki basi ile nyama ulikuwa unawaza umafikiri ikue, ni hata haikuwe tena utakuwa ishakula. Njo ile kusema oburahali buranzubu halikuwabuka.
0: Ile inatoka huku kwetu.
2: Ndiyo, ile inatoka kubushi. Ile inatoka kubushi kwenye mababu bazee bako nacheza mangura. Unawa mangura mchuba.
0: Mchuba.
2: Bana kwa biko na ongea maneno sawa bule. Bu, obura hali, uraanzobu halikuwabuka.
0: Asante sana Jean Didier Chikonza. Tunasikia kama mtu anapaswa kubali kwanza na yenye iko nayo.
2: Manake hali yenye kuamu, hali yako yenye unajikuta amu sai.
0: Njoo yako ile.
2: Njoo yako ile.
0: Situmaini vyenye.
2: Hapana kutumainia vyenye uko na waza tu mafikiri ase na mimi ningekuwa saa fulani.
0: Kama vitakuwa kuya.
2: Kama vitakuya kama vikuye mekwanza ujiitike. Mu hali yenye kuamu ile saa.
0: Mtu anapaswa ishi tu present.
2: Present. Usingoe asebe atakupatia utapata Land Cruiser na japo hauna ta velo.
0: Sasa wanasema tena vaut mieux un tien que deux tu
2: auras. Voilà. Vaut mieux un tien que deux tu auras. Unasikia? Omwe ile yako kidogo uko nayo. Kama unaishi nyumba yako ya mbao, jikontente kwanza njo maisha yako
0: yenyewe.
2: Isungu ni ninja. Yako yenyu uko nayo njo yako. Haiko ya mzuri ya watu njo yako. Oburahali burahanzo buhali kwabuka. Bwana.
0: Asante sana.
2: Nashukuru.

Radio Mindelio.

0: Ndo na raia inawandalia kipindi cha karibu kila siku ya ine tangu saa tatu za asubuhi kupitia kipindi Hodi Mitaani. Radio Maendeleo inashuka mitaani. Sababu gani? Hodi Mitaani, kuongea pamoja na viongozi wa mitaa, wakaaji wote na raia wengine kuhusu shida za mitaa yetu. Baba, mama, kaka, dada na watoto, mnaalikwa wote kuja kuongelea habari za mitaa. Pamoja tunaweza kupata suluhisho. Viongozi, Hodi Mitaani ni nafasi kwa ajili yenu.
1: Wala wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, shukrani kujiunga nasi mahali kote mnapatikana kwa siku ya leo. Najua kwamba sisi ni Radio Maendeleo, tunajielekeza hapa na pale kuweza kurekodi kipindi Hodi Mitaani, na leo ni katika quartier Bolokasha. Hodi Mitaani inapokelewa eneo ya Bolokasha katika mtaa wa Bagira. Kwa utangazaji, mimi naitwa Etienne Molinzo wa ufunzo wa Kialanzar. Asante kujiunga nasi, mkitaka kujiunga nasi wala kutualika mahali ambako mnapatikana kupokea kipindi Hodi Mitaani, mtu andike message deja kunako 0997 100 770 na 0485 0430 44. Hodi Mitaani inatembelea eneo mbalimbali kuweza kujua namna gani wakaji wanaishi, kuongelea kuhusu mambo ya maendeleo, pia kuweza kuhimiza wakaji kuweza kuishi kwa pamoja, hasa wakati huu ambako hali ya nchi inakuwa ya hekaheka, na kuweza kuikaa pamoja kwa kutatua mizozo pamoja. Leo tutakuwa katika quartier Bolokasha ambako tunapokelewa mu ofisi ya bureau, ofisi ya quartier Bolokasha, na tunapokelewa na viongozi kabisa wa cadre de base ambao walijimobilize kuweza kutupokea katika kipindi Hodi Mitaani. Tutapokea kwanza bwana chef de quartier Bolokasha, anaitwa Mugaruka Buduge Patrice, chef de quartier. Shukrani kwa kulikubali kutuitikia tukuje kurekodi kipindi Hodi Mitaani eneo hii ya Bolokasha, muofisi ya bureau, muofisi ya quartier.
2: Ndiyo bwana journaliste, tunasema karibu hapa kwetu Bolokasha kwa kuweza kutatua, kuzungumuza pamoja nasi ili tuweze kukuelezea yote ambayo inapitikana hapa kwetu Bolokasha.
1: Shukrani papa Mugaruka Buduge Patrice kwa kulikubali vraiment kutupokea. Tapokea pia papa Baeneka de Ogressas, anakuwa chargé wa développement mu quartier Bolokasha. Papa de Ogressas, shukrani kwa kunakubali kujiunga nasi katika kipindi hiki Hodi Mitaani ya Radio Maendeleo.
3: Ndio, tunakubali kujiunga pamoja na Radio Maendeleo kwa kuzungumza juu kuhusu maendeleo ya mtaa wetu wa Bolokasha.
1: Asante. Tunapokea mama Bona Bakinga Ntabuguma, anakuwa relais communautaire, pia anakuwa cadre de base eneo hii. Mama Bona, jambo na shukrani kujiunga nasi katika kipindi hiki.
4: Ndio, tunashukuru kuona tunajiunga pamoja na Radio Maendeleo kuongelea cadre de base ya kwetu kisi tunaishi mu avenue zetu za Bolokasha.
1: Shukrani. Tapokea pia papa Kajunju Jean, anakuwa chef d'avenue Marandanya, Marandanya katika quartier Bolokasha. Papa Jean, shukrani kwa kwa unajiunga nasi katika kipindi hiki.
5: Ndio, na sisi tunashukuru sana kwa kufika na kututembelea kuangalia jinsi tunaishi huku mbele ya Radio Maendeleo. Tunashukuru sana kwa wasikilizaji wote wenye wako wanatufuata. Asante.
1: Asante papa Jean. Tunapokea pia mama Fura Ntakobajira Mafia, anakuwa chef adjoint wa avenue Moussa Kambo 2, na anakuwa pia mwekipe ya assainissement. Mama Mafia, shukrani kwa kuli kubali kujiunga katika kipindi hiki.
6: Asante na chef, tunashukuru kuona leo Radio Maendeleo natukumbuka. Asante kwa wasikilizaji, asante kwa watu wote kuongelea gisi kartu yetu na fonctionner. Karibu sana kwetu Radio Maendeleo.
1: Shukrani mama Fura Ntakobajira Mafi. Pia papa Mukabaha Kulimushi Jean, papa Kulimushi, tunasema shukrani kwa kwa ulikubali kujiunga na iki kipindi Hodi Mitaani ya Radio Maendeleo papa Bolokasha.
7: Asante, mnashukuru Radio Maendeleo, ni radio yetu na mwingine ni sawa, hakuna shida, hakuna problem.
1: Shukrani papa Ntakobajira. Papa voilà, tapokea pia mwingine mkaji yangaliki Trojan. Bwana, utajitambulisha katika ni chef d'avenue, ni chef d'avenue, somo mkaji wa simple, ni chef d'avenue. Baba, utajitambulisha.
8: Asante bwana journaliste, kwa majina naita Baozi Kashimina Die, merci. Niko chef wa juin wa avenue Kasese mu Bolokasha.
1: Asante papa, Dieu merci, Bahozi Kashimiza, c'est ça. Merci kwa kwa muna kubali kujunga nasi, tuko katika quartier Bolokasha, mu office, mu bureau ya quartier Bolokasha mtani Bagira. Bolokasha ni quartier moja ya zile zina kompoze komuna Bagira, na tapokea chef de quartier mbali kubali kutu alika katika office ya kwa kena mu quartier. Tawuza kwanza kusitue quartier, chef de quartier utasitue quartier mzima, jumwa nikwa tufata ngambo ya Katana, Uvira, wapi ya jue, bon, Bolokasha iko na avenue ngapi, iko delimite namna gani, na inapangiwa juu kuilokalize.
2: Ndio. Aksanti bwana journaliste, Bolokasha namna inakuwa situe, Bolokasha iko yulu ya quartier Mosala, mkomine ya Kadutu, tena tunakuwa na mpaka na nani na nani collectivité au kule groupement ya Mudusa kote Nyamiera, mutoni ina vuka mutoni ya Lugowa njo na tusepare nabo, tena tukola mpaka na quartier Chiriri hapa kubusani hapa yulu, na pia huku ngambo ya est tunakabangalia quartier Chimpunda tuko na mpaka nabo, tukola pia na mpaka na Kajangu quartier Kadutu, tujuru nane komina Kadutu. Tunaangalia tena hapa chini kungambo ingine, tunakutanana na quartier Mosala. Quartier Mosala ni mkomina Kadutu.
1: Muko na limite na makomine presque zote, sauf Ibanda alors.
2: Sauf Ibanda tu njo tunana na mpaka. Bona, tunasema juu ya kolekti, nani ya teritori ya Kabare, tuko na abu hapa karibu hapa.
1: Voilà, quartier Bolokasha wakaji wanaishi zaidi kwa nini? Est-ce que ni kazi za kawaida za uchuruzi, kazi za wanaitaka ba cascadeur kushuka mvile kuna tafuta kitu kidogo wa motara, sio kazi za kazi kubwa sana ambazo watu wanaishi nazo hapa Bolokasha, ni kazi za aina gani ambazo zinaokipe kabisa wa baba wa mama vijana?
2: Hapa kwetu Bolokasha kazi ambazo zinaokipe makaji sana ni hii kazi ya kuchuruza commerce surtout, na pia tuko na ba cascadeur wale wakwenda kutafuta kidogo kidogo kwenye wanakutana, kazi ya mkono, kazi ya gani wanatumika, sababu watu wa Bolokasha ni wadebriari, ni watu wenye penda kujitafutia ku nguvu zao pia tuko na ba motar bana nabo bako mwe mwingine, na pia tuko na watu yenye kufanya makazi mbalimbali, donc hata kuchimba goise, hata kufanya kufungula kujenga vitu vyote tuko nabo bale hapa mwe Bolokasha, batu ya Bolokasha tukani wa debriana.
1: Voilà, merci papa chef de quartier. Sijui quartier Bolokasha wewe uko mo depuis wakati gani? Sijui naona wao watu ni wazee, wewe depuis wakati gani unakaa mwe quartier?
2: Mimi ne grandi ya Bolokasha. Ne e grandi ya Bolokasha.
1: Unaona namna gani quartier na evolue depuis unaanza ona kabisa, bon mbele nyumba zilikuwa pete za nyasi au za matope comme sable bozia wengine fasi, mais leo hii kunaangalia unaifu unaona evolution ya quartier.
2: Oh, quartier Bolokasha ndio inakamata ba patron yote ya mvile balikuwa mu Bolokasha, ba mingi balitokea ni Bolokasha, sababu Bolokasha ilianza na manyumba za nyasi, nyumba za nyasi tukaingia mu nyumba za budongo au mezo ampize, bo tunaanza kuevolue, tunaendelea, zinaanza kuwa nyumba za mbao sasa, kisha siku ingine tunaona na mabrike zinaanza kuota, bo kumbe hapa kesho yake Mungu akajalia tu tunaweza kuona kama tukaa Bolokasha itakuwa manyumba za brike tu, na ile mbao tunakimbiza mbao, sababu mbao hizi siku njoo iko atuletea maesanji.
1: Voilà, merci beaucoup. On a ce qui est déjà évolution éco suffisamment positive par rapport na masomo wa tuto nasomea beaucoup plus wapi. Na jokamba kuna kwa ingi ambona tuka Mosala, hata kabari wanakia somea pa Bolokasha, mi masomo za mingi beaucoup plus zineza kukipe wanafunzi ya kutoka ata mbali, ni za aina gani zineziko beaucoup plus na renomea grave. Mais également ma RDG, ma espace sa watoto kuchezea au ma terrain, ma espace sa sijuwe bon namna gani mwana panga yu bisu.
2: Ndiyo, Bolokasha tuko na masomo za primaire, tuko pia na masomo za secondaire au na tuko pia na masomo za privé. Hein? Bon ça vile Institut Saint François Xavier iko hapa kwetu tunatia
1: ili forme watu mingi sana.
2: Ina forme watu kabisa ba ba mwebukavu. Ba mingi walikuwa formé pale ku Institut Saint François Xavier. Tunatia Institut scolaire complexe scolaire Nkala au hapa ku Saint Sébastien. Tunaona ile masomo iko pale, tunaingia kule kashe kenako, kuko ingine masomo ya primaire yenye iko pale, watoto wanasomea pale kuma iko masomo ya privé. Surtout Joseph ziko huku, lakini za l'état ziko iko pale pale tu ile moi.
1: Voilà, shukrani. Ilikuwa ma details za kwanza kipindi deja wana chef de quartier kujua juste globalement mwingine iko namna gani. Sijue sasa mnaongoza quartier na sijua kukuma question za usalama mdogo, mko karibu na kabari kwenye banasima mara mingi. Bon ngama mudusa kuna tuka wapeti bandi wakukia kwenye sekurize mungini, ingine fasi kama za Kadutu wakutoka kwenye sekurize mungini. Sijua muna ese kujere na mna gani ma question sekuritaire na bakatro de base wako mwai biro mwai emission, me aussi implication ya jeunesse. D'abord ma question sécuritaire mungine koje.
2: Côté sécurité huku kwetu en tout cas ni salama sababu tulikuwa tunaishi katika usalama mdogo, me kwa leo en tout cas tuko tunakimbiza upole pole. Malgré tunasema kama tuko mulango ya kutokea kule Mudusa, kutokea Igoke, kutokea nani ndiyo, lakini tuko na jeshi, tuko na polisi hapa Bolo 3 banafanya rondo huku pamoja na bakadre de base hapa benyibiko hapa banafanya kanabo patrui pamoja na polisi kila moya kusiku yake. En tout cas ile usalama mdogo tu tunakimbiza pole pole na wanapana report ya haraka haraka upesi. Kama kuna patikana insécurité fulani mu avenir ya mtu fulani pale, en tout cas anapana report kwa wakati, na sisi tuna report kwa wahusika au ma police zetu, nao wanaingia directement na wanakuja, ile forfeit haitakuwa tena, bale batu tunabakimbiza.
1: Tuliona naweza kama bajon mkartier haiko si objet en sécurité. Tuliona ngambo ya Mungu par exemple, Mungu ambako en tout cas watoto wadogo wiko napeleka mamiti wanasumbua watu. Sijua mna gérer bajon mkartier juu basi kwa chanzo ya usalama mdogo, est-ce que mna sensibiliser pamoja na bazazi ma chorale ma shirika ma kanisa?
2: Ndio tunatia hata ile mipango yote ku makanisa ku mashirika, sababu sisi wote usalama ni kwa sisi wote, haiko ya hawa au ya wale tu, hapana, ni sisi sote. Ile usalama mdogo kama tunaona watoto wenye kufanya vile, tunaangalia kwanza banatokea wapi, ni mtoto wa nani, kwa msa pale tutajua namna anajiunga na banani, ile tunafanya ile tukureadike hayo kwa msa mbele wakati. Ila katika nyumba za pale wenye kujisha mabwaso fortement alikolize, tuko tunataka kubatrake, sababu nao pia wanaweza kuleta ile usalama mdogo. Jo watu wenye kuikala mule asubuhi mpaka magharibi, inaonekana saa vile wanapasha kufanya njama fulani, wataunda mule yenye italeta usalama mdogo kwa wakaaji, sababu hawatumike kazi, wanashinda mufasi ya pombe, wanapitisha muda mwingi ndani ya fasi ya pombe.
1: Voilà. Merci. Tapokea papa Kajunju Jean, anakuwa chef d'avenue wa chef d'avenue Marandanya, Marandanya mwa quartier. Papa chef d'avenue sijua muna essayer collaborer na chef de quartier juu ya kuweza kujirasure kama en tout cas ma instructions zote ziko respecté. Est-ce que bakaji mwa venir ko par exemple wana comprendre kama il faut baji appliquer wopeke ku leta usalama avant que chef de quartier akuye? Usalama yanzi kwanza kunyumba kumi au kumkaji peke avant ki wafike kuni kwako, eske bana comprendre wala bana se kupinga kidogo au wanajifanya wapomba sa vile watu wa mwezi wa quartier zimoja zimoja?
5: Bo kwa leo bako banenda bana comprendre kama sécurité ni afere ya watu wote, sababu tuko na desturi huko ya kusema, ya kudenonse ba malfeteri. Donc batu yako pigo na kiltiri ya kudenonse ba malfeteri. Na shie tuko bien na chef de quartier, chef ba chef d'avenue, sababu nyumba kumi na natufikishia raporo chef ba chef d'avenue, na chef ba chef d'avenue tunebeba kwa chef de quartier, na chef de quartier na nebeba kwa usika. Na njoma nogo naona insécurité inaisha huku, sababu na sisi wa chef d'avenue malgré miaka haje, lakini tuko tunajitahidi kufanya patrui na ba polisi na kudenonse bale ba malfeteri.
1: Voilà. Mbele tulikuwa nasikia maplante, maplante ya wa chef d'avenue makasisi moja zimoja siyo halukua kikonsidere, banakuwa ka banasaulika gouverneur au maire de la ville kika mweneo, bo wanakuwa sama wiko na tupi wa nyuma, sijue eske mna jisantire mpe konsidere i wakati sa mnafanya kazi, sa mna interpele mtu fulani mwiko wajenga mbaya par exemple, mwenye kuna fabitua mbaya, sike mna jisantire vraiment prise en compte na considéré par Bakaji, si kakuna mazara ou quelque part.
5: Bo, hakuna mazara, lakini bo, exception, haikosake mkila regle, kuko bo, bale, batu naoneza kumusensibilize, unawambia ufanye hivi, me, na napinga, lakini kuko bale bengine, ukimwambia, tu ya nafanye hivi, na nakuwa suple, na nasikia.
1: Mama Fura, ma fille, même question. Woko mama uko chef d'avenue adjoint, jua muna collaborer na chef d'avenue wako.
6: Mia chef d'avenue wangu atuna problème, ju shi yetu kwa mama ju bini tunaongoza ile avenue yetu. Shi wote tuko kwa mama atuna problème. Hata question ya insécurité tunajikazaka ku dénoncer. Kama tunaona watu babaya wala manyumba za mbaya zenye zitakoze insécurité, tunaambia chef de quartier, tukiona kama bata fanya bras de fer, tunaambia chef de quartier, na chef de quartier hezitake kutu assiste. Na tunatumika mzuri, quartier tuko kimya, na exception siko sake, lakini depuis bana tu tunakuwa ba mama ba chef d'avenir, tuona probleme.
1: Donc mko ba mama ba uli gérer avenue, est-ce que à me sentir résistance à papa quelque part, ba semi ou ta tomber ni du ko maman, est-ce que kuna résistance, j'espère.
6: Kwanza ba papa ndio bana tuunga mkono, ba papa ndio bana tusoutenir kabisa, ba papa haba kwa ki ata inquiété kusema semi bana ongozwa na ba mama bana jisikia kavi ko bana sentir tout ko libre. Na makazi na shi tunazifanya tu
1: marenyo, mna sentir mko libre.
6: Tuko libre kabisa marenyo, et surtout masiku. En tout cas, si le cadre de base est tout considéré, du coup, quoi pita, bah qui on a touché foule en pita, selon le gouvernement écoléo, a qu'on a résistance et cavis.
1: Il y a tant de maisons que ma pomme et ma calé à couler, viens au coutan au bas jeune, ou qui va interpeller, bah n'a dit pas comme stari quand même.
6: Ou qui va bien tout limoya, n'a pas la ski, et bah la ski à cavis, ça va la sema. Ata kama bangekwa na ifungula bakiona na tokea basi mashefu anakuya antukwa bote ni kusambarana.
1: Chef de quartier, on a fait une stratégie gagner pour protéger maman. Nous on a déjà une genre équipe. Na on a maman iko pale ville, maman fura iko pale na na civil wake haiko be ana confirmer déjà si joueur. On a fait une stratégie gagner.
2: Bon bana ba mama unajua kama shi wanatomba kwa majari kuheshimia majari. C'est vrai hein? Na vile manasema tuheshimia majari, tunaheshimia wa mama sababu ekipe yenyewe na mama haiko ekipe ya mzuri, na ndio maana tunaba considere umu kila mtu anamheshimia mama na mu quartier au mu avenue zao hakuna mwenye anaweza kusema ule ni mama sababu anafanya kazi sawa vile mwanaume.
1: Voilà. Merci beaucoup maman, effectivement iko hapa hivi maman Bona Bakenga ambaye iko chef d'avenue également relais communautaire. Maman muna fanya namna gani jua kuimpose quand même ka ordre mwingine kujira suri kama kila mtu anaheshimia mipango ambayo mlitia pamoja ya kazi za pamoja au kazi zingine za maendeleo.
4: Sie wakati tuko mwingine bashamuka wote kuanzia kwa watoto wenye wiko age de 18 a 17 hata 15. Sie bana tujogeleaka, kila mtu anajua kama tuko ba chef wao ba mama. Na wakati tuko tunafama salongo wala wanaone tunapita tu wanasema mama shefteni anapita, msimfanyizie fujo. Na kila mtu mwenye anatufanyizia fujo, inafaa tumubebe kwa shefu. Saba naona tunamfikisha kwa shefu, shefu na ye, anatusindikiza, anawaita kwa hii biro, saba anapapatia shauri, paka sawi. Goo walikuwa wanakuya nipigia kunyumba saa tulianzaka. Lakini mpaka leo, wanaanza niheshimia kwenye wanapita wote. Na bo pete wananisindikiza kama nilisha kuwa usiku. Nilifurahia sensibilizasyo shefu alibafanziaka. Batu benzetu, njo wanaanza sema sehe, bule bu mama bunezi jereni. Na shee tuko wanaume, saba benzetu, ba shefu, de aveni. Tuko maaveni makumi mbili. Na shee tuko parmi bale maaveni makumi mbili. Tuko tunajere kisi benzetu bashamuka biko banajere. Wakati tuko mubiro, hakuna mama na hakuna papa. Shibote kazi ni moya. Na kwenda kutere ni kazi moya kufa salongo. Tu tunakamata salongo kila samedi. Tunaita bashefu, bakuye bote na batu, na batu yetu. Kila mama na papa bote tunaleta batu yetu musalongo. Sensibilizasyo haikuwake ya mwanamke na haikuwake ya mwanaume. Kwa juu tuko na shefu, kichwa ya shefu inatusaidia sana. Na mpaka saa hii, bote biko wanaona kama, kumbi na shefu tungikuwa ba mama, tujogelee ba shefu na shefu tupatie ile bukubwa ya bushefu. Haiko tena ba shamuka bile bia mbele. Na shefu tulisha furai na tukajogelee ya mbele. Tuko tunawaza, muzingine makazi zote. Tuko makazi zenyi, za wanamuke biko wanatumika, batu nasema, bale wa mama, na njoba taingia mwaile kikundi. Niko rele kominoteri. Lakini mina juwe role zote, za barele, za fazi zote, za bikonu, kwa na kujenga mina heza jenga. Jubi yote niisha bijua kupitia bashefu. Bashefu wananijogelea, siko mwanaume sai. Siko mwanamuke, niisha kuwa mwanaume kati ya bapa.
1: Ukonjo shefu kati ya bashefu.
4: Niko shefu kati ya bashefu. Juu mwezetu visi wangu ule mwenye iko pembeni yangu. Na tuko tunatumika, hata wanatukana, tunabakia tu vile. Tuko tunafaa kazi yetu. Ase ule mumama kutaji.
1: Mnaangalia njoo enterea mungini.
4: Abe?
1: Mnaangalia njoo enterea mungini.
4: Ndi, tuko tunaangalia enterea mungini, kisi yuko na jere. Hata usiku na shie tunalamuka, tuko tunasikile mungini. Tuangalie walevi kwenye biko wanapita, kawa mwizi tunapafuataka usiku. Tuko tunasikile usiku yote. Atulalake na shie juu ya kutumikia mungini yetu. Buholo kasha iende mbele. Bagira ikuwe banatisema aseba na muke nabu walikuwa mule savile vya mbele. Tulisha ona shanjema mbuholo kasha. Izi masiku bamwizi habiko banatukase sana sana. Ataba kukuya aseba tupige bule mama juu uliende tujonganisha. Tuweze okopa kwa juu. Tulisha fanya formasyo yenyeshefu iko natupatia. Asante.
1: Voilà, merci beaucoup mama Bona Bakenga Ntabuguma. Wasikilizaji wapenzi, tuko mkipindi wa Mitaani ambacho tunarekodi hapa Bolo Kasha na wa cadre de base. Tulongela kwanza ma space sécuritaire, tunasikia kama situation iko vraiment globalement maîtrisée na kazi nafanyika na wa chef d'avenue wote wa cadre de base. Jua kujirasure kama usalama upo kabisa na wakaji wana kaa vizuri. Chef de quartier watu wanakesha kama Bolo Kasha mbaka tama sangapi hivi, naona soko inalema pale vile sijua. Bana kesha tambaka tama 20h 22h bila boga j'imagine.
2: Ndio. Hii soko inafungaka ma 21h 30 22h.
1: Na
2: mwangaza iko ya kigrupe. Na kama saa kule na kia na remplace na bana ikala tu na wanafanya kazi bila boga.
1: Hakuna bule upeti wanzibu maibu wakumata wapike ma telefone.
2: Abako kabisa akundu.
1: Exercer la difficulté atanza za usiku.
2: Saa za usiku wanamaliza kufanya kazi yabo wanatoka wanaenda kunyumba. Na kunyumba hawatakuwa inquiété sababu bale benye walikuwa nachunga banachunga batu munjia tuko tunaenda tunakamata umoe.
1: Voilà, papa chargé de développement na kambiance mungini kanafika tambaka sanga pesika naisha kama 20h watu wanaogopa kwenda lala wote kila mtu kwake au kambiance kanaisha hata 22h mtu anza deposer mtu hapa hivi na bila problème hata kwa inquiété.
3: Wakati ya mbele kulikuwa wakati wakaji walikuwa na boga, lakini wakati chef alijensere sana juu ya problème de sécurité inaza fika 21h watu wangali natembea mungini bila boga. Lakini kwa wakati ya mbele sana sekretari alikuwa ngali mingi, chef alikuwa jensere. Wakati chef alijensere akalomba la polisi. La polisi wakati walianza tuma la polisi na kuona changana na wakati de base kwa kuzunguruka kufrape ile manani ya bale watu ya babandi. Antuka watu walikuwa nazafika mwakati hata 21 biko wana sirikile mwingine.
1: Voilà. Merci beaucoup. Utaongeza kidogo par rapport à les questions bwana Bahozi. Dieu merci Bahozi Kashimina, Dieu merci chef adjoint wa avenue Kasese. Sijua utaongeza kidogo mbele tuingie mwa aspect ya assainissement na ma questions za développement mwingine.
8: Ndio kufatana na ile hali bwana Cordo wanamaliza kusema huku insécurité ilishapunguka. Tuko naanza lala mzuri bila wasiwasi. Ilikuwa nafika wakati ya mbele. Donc 19h ilikuwa saa 0 yetu. Lakini wakati chef alitangaza juu ya insécurité nyiko mkartier na tukapata ma méthode za kutembelea yako ikaishi. Na preza tunaishi mzuri bila wasiwasi tena.
1: Shukrani. Papa Mukabaha Kulimushi Jean, est-ce que muna apprécié na muna collaboré? Est-ce que muna tuma kama rapport kwa wakati en tant que wa chef d'avenue ku bureau quartier na wakati muna fanya conseil de sécurité ama réunion à quartier? Est-ce que muna sikia kabisa façon muna collaboré na wakati de base wote ke binaendeka mzuri?
7: Ndiyo, mbaka pale ya kuyakuwa kashida hata muveni, tunatumika sawa sana kawaida na tunafanya sekirite sawa sana gisi unasema. Tunatumika na ajwe wangu watuna probleme, mwabsanse yangu yenjo iko.
1: Mbileka mzuri bila shida?
7: Kuna shida na chef wetu, ana probleme.
1: Shukrani wana Mukabaha Kulimushi Jean kwa hiyo vi na mnasikia deja wasikilizaji wapenzi kama kazi zinaendeshwa kama kawaida hapa mnamo Bolo Kasha katika commune ya Bagira ambako tunarekodi kipindi kihoti mitaani. Chef de quartier tunaingia mwa space development, tunaingia kwanza mungambo ya majenzi kwa fasi ambazo hazihitajiki wanasema njo ma construction site impropre à la construction. Sijua état des lieux ya mungini par rapport na site impropre à la construction iko namna gani? Unajua kwamba kuko par exemple ngambo ya hapa chini Mosala mafasi ambako ni za ajabu ajabu sana, ngambo ya Chimpunda za ajabu ajabu sana. Sijua côté quartier Bolo Kasha est-ce que kuko mafasi ambako kuko dangereux lakini watu wanajikaza wanapajenga tu? Sijua état des lieux ya mungini kwa par rapport na ile aspect.
2: Ndio tuli faire comprendre population ya Bolo Kasha kama en tout cas ma site impropre à la construction ziko na hakuna mwenye anaruhusiwa kujenga mwele ma site.
1: Sasa mshazi lokalize mkazi liste bien mkazitia ku liste mkambia bakaji hapa njoo kwa mbaya kujenga.
2: Ndio huku ngambo kote ni majiwe. Kuko masiku kuna kwa maebulmo ya majiwe. Mwene masite pale kulikuwa watu wenye kwa wanajenga sawa lionaka antuka ile majue inabinanguka vyote na vika mungini muzime ikaenda ikaisha apepe 300 maison zote zikaangukia chini ya nivo fulani ya nini za mbao za mabulongo za nini zote zikaanguka, lakini Mungu alitusaidiaka hakuna mwenye alikufiaka ndani. Bo pale tukasema pale ile ni site impropre, hakuna mwenye anaruhusiwa kujenga tena pale. Bo na mpaka hivi wanasikia neno ambayo tuliwapatia au tuliwaambia. Na pale sasa kwa leo hakuna mwenye anaweza kusema sema mimi naenda tena kujenga pale kwenye nilikuwaka. Au pale kwenye nilikuwaka ni kwangu. Inakuwa sasa fasi ya l'état ya serikali. Mwaile saa pale haiko tena nafasi yake juu hatupenda, hatuna watu wa kupoteza maisha pale kwele masita vile.
1: Voilà. Papa Baeneka de Grassas uko chargeur développement parlant du toujours ma site impropre mbele tulikuwa naona en tout cas walikuwa na accuser ba chef d'avenue ba cadre de base kama wanjo kuna facilité kujenga nafasi ambako zistahili ba jenge ovyo ovyo bila kuacha ma servitude ma nafasi ya kupita manjia. Sijua munafanya ile combat namna gani en tant que chargeur développement ma venue zote ile combat ya kupiganisha ujenzi nafasi ambako kunaweza anguka sana ile kujenga jenga ovyo ovyo bila kuacha espace kwenye kuza pita cercueil kesho au kiti ya mtu mwananunua kiti yake au mwenye iko na besoin ya kupita bila magumu.
3: Ndio bwana journaliste, atana hilo nasema juu ya kujenga jamii ya site propre. Tulipiganisha sana, tulikuwa naomba wa chef de quartier kwenda walitunga mkono. Baka kutana kama ile mafasi ilikuwa inajengewa mbaya, hakustahili kujengwa tena. Na kufatana na ngambo ya manjia mungini sawa vile unauliza bwana journalist, j'espère que ulikutana mbolo kasha kulikuwa ile systeme ya kutandika mapave mungini. Ile ilikuwa ni initiative yetu ya quartier, chef de quartier pamoja na mie tulijiunga pamoja, tukakamata ile mawazo kwa kutandika ile mapave mungini. Alors kwetu tulikuwa nakuta tunakuta obstacle, ndio nilikuwa na malalamiko kwa chef de quartier iko na nakia urgence, anakia ananisaidia kama inaloma kuvunja lupango na tunavunja. En tout cas kwa ngambo ya ile nadhani chef tulitembea pamoja naye sana kwa kusaidia kwa kutrake ile ya juu ya ma surtout ya kufunga manjia mumungini. Na mpaka sai tungali mwa ile tu mouvement, wakati tunaona fasi kwa kustahili njia kunafunga njia, nakimbilia chef, namwambia chef anakia akiangalia kustahili ale tunabomola kama ni lupango, hata nyumba tunakataka kipande kusudi mungini endelee kuwa na maendeleo.
1: Voilà, merci. Ta patia papa Jean, ndio mungine Jean effectivement. Kauli papa Kajunju Jean, tulikuwa kana ma plants mbele kama en tout cas chef d'avenue angejopozaka ku ujenzi mbaya mweneo. Anaweza fungiwa ta parce que en tout cas nilionaka chef de quartier Kasali par exemple, anenda kasamba dossier ba chef d'avenue mwalikatala mwalipinga. Mtu fulani asijenge munjia fulani, mekaenda mwakuzi kama kulita kama wapi kwa soda wanakia wanamfunga. Est-ce que musantir tena ile poids ya trafic d'influence mbele juu bana ulikatala tu asijenge pale vile banaita kama colonel fulani kama general fulani wanakufunga pana kionjo kwa raison we chef d'avenue. Sijui est-ce que mnasantir accompagnement ya wakuu viongozi kupiganisha ile majenzi ambazo hazistahili, na balikuwa na bakizi usiki nyinyi mlikuwa nauzisha uma servitude uma espace, sijua mnatumika namna gani hizi siku kwa hiyo ngambo.
5: Bo bwana journaliste, kwa hizi masiku en tout cas tuna tumika vizuri. Mambo ya traffic d'influence sawa zamani haiko, chef d'avenue iko huru na iko pale kwa kukataza na kukemea majengo ile ma construction anarchique, na bakaji biko banaheshimia, na mwenye haishimie tuko tunamubeba ku ngambo ya sheria na nahukumiwa. Wako
1: amjisantire insécurisé tena comme mbele ya semu zafungiwa sana sawa wafunge juu ya traffic d'influence.
5: Kwa leo kabisa traffic d'influence haiko, na sheba chef d'avenue sheba cadre de base tunajisantire huru. Kwa hiyo wakati kabisa tuko na exercer kazi yetu sababu hatuogope, hatuna wasiwasi, tunajua kama the traffic d'influence habiko tena.
1: Bwana Bahozi bana accusé makartis mwazimu ansavle ngambo ya chikoni kule yulu kote balikuwa naanza accusé ba chef d'avenue ba cadre de base kama ndio vile juu basha julikana kwa mouvement bana kwa sana oneleana kufungishana sana saa kupana ma rapport za bongo bongo, na ndio tukaanza prêcher ba chef d'avenue ba si isiko occasion akuweza ku régler ma compte. Sijua est-ce qu'il est connekana mu eneo zimoja za hii eneo za hii quartier, sababu kulikuwa wale ambao wanaanza sana naanza profiter position au juu ya chongee wengine wafungishane, sijua ikakosa vile inakuwa mwingine ita explose sana sijua kwa esprit ya vengeance, sijua mulijere ile question namna gani.
8: Bon, asante bwana journalist. Kulingana na yule hali mwaibu wa lokasi hapana, tunaishi mkolaboration na population. Shibote tuko mu collaboration moya, meme na tuko na groupe yetu ya WhatsApp yenye tuna créer par avenir. Mwa ile kaya vile kila dossier yote ya mwaveni bana tujulisha. Tunaishi mu collaboration ile kaya ya ku.
1: Kama mafia, kuna vya kaoneo kabisa, kuna vya kaoneo kwa cadre de base kuonelea jutu la nimaka kutea mu quartier unamu coincer.
6: Hatuna ile jutu na collaborer sana na bureau ya quartier. Kama tunakutana ile difficulté hatu fanyake rekuru ku baja de l'ordre sa vile ba la police tunabaletaka ku bureau quartier chuko ko bale benye ni bichwa nguvu tu tukibaona bale kabisa tunabaleta na chef de quartier anatupatia kama ni invitation anabaita hapa banafika na bashauria bile vya vya kuregle makonte huko hakuna kabisa bolo kasha. Hakuna.
1: Voilà, shukrani. Chef de quartier, utaongeza kitu kwa ile commandisi de commentaire nilipoze kwa wenzetu ngambo ingine kule.
2: Tunasema bolo kasha haiko mwele mwele nani ya vile. Kusema kuonea mkaji sababu alikuima ku fanta yake alikunywa bo au mulifia naye kitu fulani kisha wewe ndio mulipoti kwa wakuu viongozi sababu wejo unasikilika. Hapana, wakaji wa Bolokasha watakwambia vile. Sie wote tuko bien, tunatumika mu collaboration na wakaji. Ni kitu ya kwanza ni or, ni or mkaji ni or au ni nani zahabu, zahabu. Wakati wetu wa huyu wa AFC M23 wanasema mukaji ni zahabu, ni mtu trezor ya kuweza kunani kunani kusema kama unamchunga mzuri, usimutrakase kukitu habako trakase kukitu fulani.
1: Voilà, chef, sasa ima siku muko ku projet gani? Côté développement, projet gani, priorité gani muko kwa sasa hii? Côté maendeleo.
2: Côté maendeleo ni tu kwa mo, tunangalia barabara yetu ilipata maibulma hapa mpaka ya Shie na Mosala pale vile ku kunani pale ku église Amani Bolode pale tuko tunajenga mire. Mire ya 2.5 meters sur 12 fois 12 hein, 12 mètres sur 2.5 meters hein, ile tuko munani ya kuimaliza hivi siku ya posho ijayo mbo Mungu atasaidia tutaimaliza. Kuko fasi ingine kwenye bulima iko hapa
1: na sasa mnajenga vile, pardon, sasa mnajenga vile sikio mko na appui ya commune peut-être appui ya bakaji wala mnafanya tu mkadri ma travaux communautaires généraux sio mnapata msaada gani?
2: Ndio. Ndio commune inatusaidia kana ciment. Nusu ya ciment na ingine inatoka kwa bakaji. Eh? Wanatusaidia na makanisa zetu. Makanisa zetu zinatusaidia. Ebulma iko hapa pembeni hapa. Ibalabale inaweza kukatika de moment à l'autre mais seulement que tunangoa tumalize kwanza ile kisha tuingie kwa hii yenye kwa hapa. Hapa mbele hapa.
1: Urgence zile za
2: ndio. Jo urgence zetuko nazo sababu hii wakati wa kipwa ndio tunapasha malizia. Pour que ça mwezi wa kenda nafika en tout cas ikutane tulishamaliza ile makazi.
1: Voilà, merci chef de quartier. Maman Utongeza, maman Bona Bakenga Ntabuguma. Hapa nishaijua mzuri. Utongeza parapona ile.
4: Ndio yenye nitaongeza ni ya kidogo sana. Fuatana na kisi ya kusema sema endeleo ni development. Shie tuko na magumu moya tu ya ma nani ya mai. Shie huku ma centre de santé zetu zote ziko zinakosa
1: ukosa. Tutagusia maji effectivement juu tuko wakati wakipwa na chef de quartier chapa pelidoeza mingi sana. Tutagusia pale vile maji effectivement. Nilipoze kwanza question kwa chef, tuko ku priorité gani? Yema kwa tumika kwa ntake wa kadri de base nasema ile projet ya ile mire pale vile epi barabara isikatike juu ina assurer seulement liaison ya manani ya mingi sana. Bon, okay, tunaingia kote maji. Tusha ungea na chef d'avenue juu ya maji, tusha enda kasha aussi ba chai juu ya kuongea juu ya shida ya maji kule ngambo. Sasa mnashoteka wapi mama? Wapi kwa mnashoteka?
4: Iye mimi nashotea Biname lakini mimi natoka Mugasheke kule yule.
1: Biname unashotea unatoka Mugasheke unashotea Biname.
4: Ndio.
1: Iko sa kilomita ngapi hivi?
3: Bo Biname ya Kasheke iko sa vile 2 kilomita.
1: Unafanya kata 30 minute mungi ya kuenda na kurudia.
4: Ndiyo.
1: Na ile maji unipata unilipia kapale Biname?
4: Kuilipia tu.
1: Mauza kamba bidomo angapi?
4: Bidomo ya kuko siku ya desa ya sengisa fuata na kisi batu habiku. Juzi niliona tunakosa mai ya wagonjwa kusikashi. Tukafamu hayo yote tukapana franga za kuilipia zote tuko tunalipa bido. Wa kuipandisha kwa jua kuna mai yenye inafika pale kusantre. Tunalipa mai kubido moya milfra. Di wa kuisomba tunaiuza adesa. Kisha wa kuiweba anaifikisha na katala ase. Todi shuru ni milfra njo wananza ishotea nabo. Kwa jua kupandisha bido kwa hapa mpaka kuminame inafama mulipe tranje ya milfra.
1: mais globalement bien même chaque fois déjà kadutu haiko tena bagira je crois chaque fois déjà kadutu ingal tu holo kasha sasa sijue mbolo kasha shida gani ya maji najipresenter globalement est-ce que matio azipitishe tena maji wala hali koje chef de quartier.
2: Bon, hii problemi ya maji ndani ya quartier Bolokasha, maji iko kidogo. Alors que population yetu inakuwa mingi. Bon, mwaile sa, nilienda ku Regideso, nikaona wakuu wa Regideso, tukawaambia kama tuka watu angalie namna gani wanaweza tupatia maji. Maji inatoka Mulehe, inatoka kule haiko mingi kwa mtele, iko kidogo. Na hawa wenye kuujisha maji, niligombana nao sana. Kugombana nao kusema nini wanatia bidon mu. Bidon ilikuwa 100 francs. 100 francs njo bidon ya mai. Me mimi niko nasikia wako wanasema banapandisha. Sur base de quoi? Niliuliza Regideso, est-ce que lipandisha bei ya mai? Regideso akasema hapana. Hatuyapandisha mai. Koma aba ba banani batu ba client ya Regideso banapenda kwa nani wengine kwa zulumu wengine juu ya mai.
1: Mwenyeko na maji kwake au mwenyeko na aksia yanauzisha mai yanapandisha bei.
2: Iko na aksia mai yanapandisha bei. Sasa pale njo tunga tunagombana nao barudishe mai mu 100 francs. Hapana 200, hapana 500.
1: Bwana na ima centre de santé, ma structure de santé na kosa maji na tuko mperu da Ebola. Tuko mpiro da maepidemi, savele kolera, ingine magonjwa, sijue mutapiganisha magonjwa yale na ukosefu wa maji unaonekana.
2: Ndiyo, tuko tunapiganisha tu, sababu waku viongozi, tulikuwa na kolera pa nyuma nyuma, muaveni Musakambo 2 na Musakambo 3, Kasheke 3, na pia Musakambo premier, na Mbale, njo walikuwa na kolera. Tulipoteza watu watano musiku mbili. Lakini tulipolalamika waku viongozi, maire de la ville, burgomestre, nani balisema kabisa wakaanani wakatuma ekipe ya Croix Rouge au na zone de santé ya Kadutu, walikuja haraka na wakutia dawa mumaji, sababu tunakunywa maji ya kisima. Ile maji wakatia modawa, waka tupatia pale kupilverize pale fasi yote kwenye bale watu walikuwa wana ingia, walikuwa wana lala, walikuwa wana gonjwa, bengine walikuwa kuma centre de santé, bengine walienda kuma hopitali zenye ziko za pembeni. Me bale watu wote Mungu alisaidia, walishakuwa na sante ya bien. Mungu asaidie wakuu wetu, viongozi wanatujia kwa msaada.
1: Shida ya maji ngaliki, papa chargé wa development, mutapiganisha aye hapa na kwa tukane nye. Sasa maji kwa ya kidogo kwa ya mingi, ifo ke magonjwa zisi uwe batu, mutafanya namna gani?
3: Niyo bana journaliste,
1: avec mama rele communautaire mweko pale derrière.
3: Niyo bana journaliste, wakati maji ilionekana iko kidogo sana, ndio chef de quartier wetu alipiganisha sana, akalomba kwanza msaada kwa asili, lakini asili ilituletea maji yake insufficient. Selon gisi walikuwa nasema wataongeza maborne mwingine, hapo kuongeza maborne vile kulikuwa demande ya chef de quartier. Alors kwa size tunaona kama asili ndio iko na urgence ya mbio kwa kuservire maji kushinda hata Regideso. Ju Regideso matio yake iko kubulongo hapa, lakini haifikaki yako maji. Sasa ndio tulikuwa na lomba, sawa vile mkubwa tena alifanyaka demande kwa asili watuletee msaada ya maji, ingelikuwa vizuri asili ikitongezea hata borne mbili wala tatu mkazia Bolokasha, inaweza kutusaidia juu ya maji.
1: Sasa mama wanafanyaka ya pale ku centre de santé juu ya mama mwenye alizala, peut-être ama iko mgonjwa, sijui wanafanyaka namna gani juu kupata maji. Maki ni mateso tu.
4: Ni mateso, kila mzazi iko na itumanisha kunyumba walete video ya maji.
1: Kila mtu kwake kunyumba njo.
4: Hiyo kwa juma iko ya kidogo sana, iko ya nasafira wagonjwa na bazazi.
1: Kila mtu na bidon yake umshamba yake au pembeni ya kitandake anajifungia kwa yeye mwenyewe.
4: Wakati iko na nao hapana, analeta bidon anatia pale, waende wanaikusa. Kusema Aisha walete zingine. juu na bakufula bya munganga nabo biko banakosa mai.
1: Banauza bo peke mgonjwa na juzie peke mai yake yatanawa yatatumikisha.
4: Wakati ite hana uwezo ya kuleta ile mai kwa juro binezi ko pale lakini mai haifikake ndani. Na wakati inafika pale banaanza baulipisha biko banalipa kila mara biko banalipa ya residezo na ba ana mai. Anajiuliza hey, kila mwezi tuko tunalipa franga za leta na hatupate mai. Pale wagonjwa walisha angaika, ba mingi wanaanza sema se watatoka, lakini ungikuta kisi wanajere marobine ziko pale, dushe ziko, me hakuna mai.
1: Sasa hii malalamiko unazani kwamba inaweza pata solution?
4: Ndiyo, kama tunaifikisha kubwa kubwa na wanasikia, panaweza tusaidia. Inafika kubwa kubwa na wanatusaidia na shie tuko tunapata mai.
1: Wale wasikilizaji wapenzi, mnasikia kwamba Regideso asili sikasho na wote ambao mnaivre mu ngambo ya maji, merci corps, même si bon merci corps na bengine wote, en tout cas msaidie bolo kasha, msaidie chai, msaidie kule kote ambako kuna maji, maji ionekane juu, maji ndio maisha. Tunakaribisha mwisho wa kipindi ya siku ya leo. Papa chef de quartier, tutafanya ka petit tour pamoja na cadre de base également. Tunamalizia kwa kujua kuweza tauza kurekodi kipindi kingine juma ijayo, sababu bon vitavishake kule moya mama Fura, mama Fura, sijua après ima neno yote hapa hivyo, kuna message gani kwa wakaji wote wa venir kwa kwanza kwa upeke ambayo mnaongoza na mama Bona pale vile, message gani kwa wao na pia kwa wakaji wote wa Bulu Kasha?
6: Message yenye ningipana juu ya bakaji ya venir yangu ni kusema kwamba tutembe na ile mezire ya usafi. Juna shi tulikuwa tushe na ile kolera kule, na kila mtu ajikazi apate ile soro bine, aheshimie ile mamezire yote yenye balitupatiaka juu ya kuepuka ile magonjwa. Haiko ba msakambo de tu, hata ba bulo kasha bote bakiheshimie ile mamezire ya kutile masoro bine, kuheshimia kunawa maji, kuheshimia kustosalimiana, bile byote wenda Mungu anaweza saidia juu ile magonjwa yanapunguka. Haiko tena saa vile ilikuwaka, juu ilikuwa vya nguvu sana na vikatuogopesha, lakini Mungu asifiwe, binapunguka.
1: Wala kusansi, unakuwa pia mwasenisimo. Sijua mnajere ya asenisimo, mkadre ya masalongo, mkadre ya kujira suri, kama kila mkaja analita mchango yake kuleta, kufanya buchafu nye kolekte mwarabara, au manyumba itoke, iko evakue.
6: Kungambo ya asenisimo, tuko grupe umoja. Na evre mu komine ya Bagira, tuko mu di quartier yote ya Bagira. Tuna kuwa na gari, tunaleta gari, bakaji wanafanya masalongo, wanaleta mabuchafu. Kila samedi gari na kuyaka, ina evakuele mabuchafu.
1: Na mchango wa mkaji ni 4000 francs, 2000 francs au ngapi?
6: 4000 francs par mois.
1: Na bana comprendre quand même kama haiko makuta yako wewe utakula, ni makuta ya buchafu yao wande itupa mbali kwenye napashwa kuwa pana mkarti.
6: En tout cas bolo kasha tunajikaza, bakaji wanajikaza kulipa ile makuta. Ma exception iko sake, lakini bolo kasha kabisa wanajikaza kulipa.
1: Voilà, merci beaucoup mama Fura. Mama bona unakuwa pia relais communautaire côté toujours assainissement. Relais communautaire na sensibiliza ka aussi juu ya toilette za mzuri, juu ya busafi mbele ya milango, juu ya kujere mapo za watoto, kujere en tout cas de uchafu ya karibu pale vile kuepuka magonjwa za vile. Est-ce que vous essayez ku sensibiliser juu ya ma toilette assaini, ma quartier assaini, kujira sio kama mkaji kwanza mbele yako akikusukua uchafu ya kinza mletea magonjwa, ilete magonjwa mu quartier sa vile ilikuwa ka ya kolera la fois passée.
4: Ndiyo tunajikazaka kwa juu, tunakamata defa par semaine kuingia kila menaje, kuko tunasensibilize kila batu mwaveni zabo, mwaveni 12 za buholo kasha. Tunapitaka hata batu habasiki yake, lakini tunavifanyaka kila posho.
1: Inaweza kuna mwenye anamwangia toileteki mfereji huku buholo kasha, sabili vinafanyika ngambo zingine, akuna mwangia toileteki mfereji huku buholo kasha?
4: Hapana, vilikuwa vya mbele mehaba vifanyaki. Uchafu tu njo wanaanza mwangia, na tuko tunasema se ile uchafu na yasibaisi mwangia mvureji wala mungia kutupa magugali, meba moya wanaanza sikia na wengine hawa yasikia.
1: Merci beaucoup. Chargé de développement, tu as carrément mouché à Kipinzi. Côté toujours à Sénisma, il y a un développement. Il y a un matoulet à Séni, il y a un mungine Niko Ikosafi. En dehors, il y a Salongo. Léo, on est à Tocha Boutiafou Kwango, mais Ndaïgéria est quand est-ce que vous êtes sensibilisé également à Linda Mazingira Safi Fasiote.
3: Bon, Kungamo, il y a Sénisma. Ndeza sema kwanza ya kwanza mina shukuru kwanza chef de quartier. Kuhona chef de quartier na sensibilize sana wa chef d'avenir. Surtout juu ele masalongo, j'espère que buolo kashi neza kwa parmi ma quartier zinakuwa kana fanya salongo ya kufanya mungini kuwa safi. Sasa kwa ile antuka mina wazia kama tunasensibiliza sana population yetu. Malgre hakukosake wale wakichwa ya ngufu lakini kuturi ya zamani tulikuwa nakutana buchafu hapa buchafu pale buchafu pale, lakini kwa siku ya leo a partir ya cadre de base na mie sawa vile chargé de développement tunapita kama mlango kwa mlango, tukikuta mtu buchafu iko mbele ya mlango wake tunamwambia wewe tutakubeba kwa shefu batakufunga, na anasikia boga, na mpaka sasa hivi mungini yetu nadhani iko safi, nikipwa ndio naweza tumeona sawa mungini kwa buchafu, lakini mungini yetu ya bolo kasha

0: tunazunguruka mungini yote, hakuna hata problem.
1: Shukrani. Bwana chef d'avenue adjoint wa Kasese, utaongeza kwa chef d'avenue wa kwako, bwana Bahozi Kashimina, Dieu merci.
2: Ndiyo, kungambo ya senisma, ningilomba aveni Kasese. Ba mambre bajikaze kuilipa kwa wakati yenye inastahili, juu ni kwa faida yetu shi wote. Na wakati wanatosha ile uchafu, basi ipatie mtoto aende itupa. Kuko uchafu za mingi, watoto wanaenda katupa, wanaziterekeza kwa mabibambazi za wengine. Ile kwa kweli bazazi balinde ile usafi yao, uchafu kunyumba, wanaweza iacha mlupango mpaka wakati gari napita, banaitia kugari juu isibakie pale. Na bajue gisi ya kulipa ile 4000 kwa wakati. Antuka bajikazi juu ni faida yetu. Na ngambo ingine juu ya insecurity, ningiliomba wakuu waendelee pia na ile doria ya kupiga tena msaku wakati ya magharibi na enea, bafanye ile patrouille, iko na tusaidia sana. Na ingine bakishika ule mtu ule malfeteur, basi mwachilie. Wakati wanamwachilia kirudia tena mkartie, inaleta insecurity kubakaji wenye wakwamo. Ile natosha ya utufikishie ile malalamiko kabisa.
1: Voilà, shukrani bwana Bahozi Kashimina, Dieu merci. Papa Kajunju Jean, tunakaribia mwisho wa kipindi. Tuko deja d'ailleurs mwisho wa kipindi huti mitani kwa siku ya leo. Sijua unakuwa na ujumbe gani wa pekee kwa wakaji wa venu ya kwako Marandanya.
3: Bon, merci journaliste. Bon, message tumina waelezea wakaji wa aveni Marandanya, baendele tuna ile systeme ya kudenonse ba malfetere, comme ça tu réadiquer les insécurité une fois pour toutes. Na bajikazi sana hii mambo ya ukamata mtoto unamubebesha mzigo wa buchafu ya yenye namupita kilo, ba mingi biko wanafanya bana yangushia mbalabala, bana yangushia munjia. Sasa nitawaomba wakaji wakuwe na tumanjo watu wakubwa wanafikisha ile buchafu ku destination, kisha watu wa umoja wanafika wanikamata pale, wanifikisha kwenye inastahili. Asante sana.
1: Asante papa Kajunju Jean. Wasikilizaji wapenzi, tunakuwa katika quartier Bolokasha kurikodi kipindi zote mitani, ambako tunakuwa tukimalizisha deja d'ailleurs kipindi. Papa chef de quartier Mugaruka Buduge Patrice, tunafika mwisho wa kipindi. Merci kwa kuwa ulikubali kupokea kipindi zote mitani ya Radio Maendeleo katika hii quartier. Sijua kwa kumalizisha, unakuwa na ujumbe gani wa pekee? Tutaweza kurikodi kipindi kingine antuka muda ujao, sababu maneno haisha kama unazi na radio iko pale juu ya wakaji wote. Sijua unakuwa na ujumbe gani wa pekee kwa wakaji wote wa Bolokasha, ili iweze kupanda juu zaidi, kila mtu kwa ngazi yake, kwa nivo yake, kwa uwezo wake, a faire en sorte que quartier iweze kuwaka mtu kurayone.
4: Ndio mimi naweza kuwaomba wakaji wa Bolokasha. Na kwanza niliongea na wa pasteur na watu waku viongozi wa masomo juu ya ile masoro bine, juu ya mesure barriere ya Ebola, kila mukristo anapoenda kusali ananawa mikono, anatoka kusali anafika kunyumba ananawa mikono, panakamata ma bassin au ma kitu tu begeti ya kutia maji, mkaja anapo anakuwa kwa kutembelea ananao mikono, sababu tugombanishe hii ugonjwa ya nani ya Ebola. Bo ile tulisha bipitia. Bo naomba wakaji wa Bolokasha tuishi shibote pamoja, kwa kuwa sekirite ni yetu siye bote, asenisma ni yetu siye bote, kwa kuwa kulinda mji wetu au mgini yetu ya Bolokasha katika hali safi ya wakaaji, ya pia ya mazingira, sababu ile ni ya muhimu sana. Bo tunasema tena wakaaji wa Bolokasha, tukiona kitu akiendeki kufuatana na security au kitu gani, tudenose mbele ya wakati kusudi ule mtu asikutaniwe anafanya ile forfait yake, tumukatie munani yake mbele ya wakati, sababu tutaita jeshi haraka haraka ninafika. pale tunasifia kwanza wakuu.

0: Viongozi, nasifia mie kwanza burgumestre wangu wa komini ya Bagira, yeye
1: bwana Shaka,
0: bwana Shaka, Shaka na bwana Leo wote wako wasuja, sababu hii mambo ya senisma uchafu hawaipendi. Dayer wanaishi buholo kasha, deza sema ni yabu, ni kwabo, sababu buholo kasha burgumestre Shaka anafika kako preske kila siku na kuweza kutuwa kompanye. Tunasema merci kwake.
1: Wala shukrani wasikilizaji wapenzi, mwisho wa kipindi Hodi Mitaani. Tulikuwa hapa Bolo Kasha pamoja na chef de quartier Mugaru Kabuduge Patrice, chef de quartier. Tunasema aksanti maratena.
0: Aksanti bwana journaliste.
1: Tulikuwa na papa Baheneka Deogracias, chargeur développement Mubolo Kasha. Papa Deogracias, tunasema aksanti.
2: Aksanti sana bwana journaliste.
1: Tulipokelewa pia na papa Kajunju Jean, chef d'avenue wa Marandanya. Papa Jean, tunasema shukrani.
3: Hey, shukrani sana journaliste, tunashukuru sana aksanti.
1: Tulipokea mama Bona Bakenga Ntabuguma, anakuwa agent, anakuwa chef d'avenue également, anakuwa relais communautaire mu commune na mu zone de santé, pour aire de santé. Mama Bona, tunasema shukrani.
4: Aksanti kwa Mungu, asante.
1: Tulipokea madame Fura Ntakobajira Mafi, anakuwa chef adjointe Musakambo 2. Mama, tunasema shukrani.
5: Shukrani na karibu tena.
1: Tulipokea bwana Bahozi Dieu Merci. Bahozi Dieu Merci, anakuwa chef adjoint wa avenue Kasese. Tunasema shukrani bwana Bahozi.
6: Asante journaliste.
1: Tulipokea papa Mukabaha Kulimushi Jean. Papa, tunasema aksanti.
7: Asante sana papa journaliste.
1: Kwa utangazaji nilijelekeza Pablo Lukasha, naitwa Etienne na Mulindwa, na ufundi ni wake Alenzar. Basi mkitaka kutualika kwenyu, mtuandikie ku namba ifuatayo 0997 107 170, 0825 0830 44. Tutaweza kuja kurekodi kipindi na watakia mara tena. Juri njema, mchana njema, pamoja na kipindi Hodi Mitaani ambacho tulikuja hapa katika quartier Bolo Kasha mtaani Bagira. Tunatakia wote wakaji wa Bolo Kasha maisha mazuri na pia waweze kujaliwa neema. Shukrani kwa siku ya tano ijayo.
8: Hodi Mitaani, kuongea pamoja na viongozi wa mitaa, wakaaji wote na raia wengine kuhusu shida za mitaa yetu. Baba, mama, kaka, dada na watoto, mnaalikwa wote kuja kuongelea habari za mitaa. Pamoja tunaweza kupata suluhisho. Viongozi, Hodi Mitaani ni nafasi kwa ajili yenu ili kuzungumza na raia na kupanga mbinu za maendeleo na usalama katika eneo zenu. Hodi Mitaani, kwa kuimarisha uongozi bora na maendeleo katika mitaa yetu.

Karibu wapenda wasikilizaji wa redio Maendeleo kwa kufata vipindi vyetu vya mchana kati wa leo. Ndani ya studio ni mimi Neli Mpukuta Esther, niko naye Armel Bioshi pamoja na Marie Claire, na ngambo ya ufundi tuko naye Joseph Chizungu. Mekabla kupata ya kupana katiba yetu ya mchana wa leo, tutaenda mbele kumshukuru Mungu kwa wimbo ambao Joseph Chizungu atatupatia. Karibu kumshukuru Mungu.

0: kisha kumshukuru Mungu, karibu kufata programu yetu ya mchana kati leo siku ya tano, tariki tatu, mwezi wa saba, mwaka huu. Na programu italeta pamoja naye Armel Binja.
1: Pasa sita kamili, mtapokea habari toka lugha ya Kifaransa naye Omer Mudekereza. Pasa sita na dakika kumi na tano, mtapokea habari toka lugha bora na tukufu la Kiswahili naye Samuel Abamungu. Pasa sita unusu, mtapokea matangazo ya vifo na matangazo mbalimbali. Pasa sita na dakika makumi ine na tano, mtafata matangazo ya biashara, maadibisho na ipwa mbalimbali. Pasa saba kamili, mtafata kipindi kenyu, mchana mwema na Radio Maendeleo. Pasa saba unusu, mtafata kipindi Mondo Abeille. Pasa nane kamili, mtapokea kipindi La Voix de la Jeunesse na Alain Kabika. Na sakenda kamili ni hapo taguvika vifindi vyetu vya mchana kati.
0: Karibu kwako, tunashukuru kwako Armel Binja kwa programu yetu ya mchana wa leo. Tunakuacha mbele yake Joseph Chizungu ili upate kuburudika na kamuziki kabla haujafata habari zetu katika lugha ya Kiswahili na katika lugha ya Kifaransa.

Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo.

0: vine vya usalama mdogo vyenye kutekelezwa na watu wenye silaha wasiojulikana vimeripotiwa mjini humo na kuleta uga mwingi kwa wakaaji. Na vikundi 16 vya kiraia pamoja na miungano ya vijana jimboni Kivu ya Kusini wanapinga marekebisho au mabadiliko yoyote ile ya katiba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndivyo wamejulisha kupitia tangazo lao ambalo wamesaini pamoja. Hawa wanaomba pia raia kuwa waangalifu kuhusu jambo hilo. Hayo ni machache kati ya mengi tunayokuandalia mchana huu msikilizaji kupitia ufundi wake Joseph Chizungu. Naitwa Samuel Habamungu, tuwe pamoja hadi mwisho. Muda mfupi ujao, maelezo kamili. Karibu kwa maelezo kamili. Kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, watu wenye silaha wasiojulikana wameendesha shambulizi nne zidi ya raia eneo tofauti mjini Uvira mnamo kipindi ya siku mbili, yani siku ya pili tarehe 13 Juni mwaka huu hadi siku ya tatu tarehe 1 Julai mwaka huu, na kwa hiyo wameumiza watu pamoja na kuendesha vitendo vingine vya uvunjifu wa haki za binadamu. Ndivyo imejulishwa na shirika nyipya la raia nchini Kongo tawi ya Uvira katika ripoti yake iliyotangazwa siku ya 4 jana tarehe 2 Julai mwaka huu na nakala moja kufikishwa kwenye Radio Maendeleo. Katika ripoti hiyo, shirika hili nyipya la raia nchini Kongo yajulisha kwamba visa tatu vimetekelezwa usiku wa siku ya tatu tarehe 1 kwenye eneo tofauti mjini Uvira. Kati ya wahanga wa shambulizi hizo ni pamoja na kijana moja aliyejulikana kwa jina la Jean na ambaye amefiatuliwa risasi na watu wenye silaha wanaozaniwa kuwa wazalendo. Ilikuwa majira ya saa 1:30 za jioni. Saa 2 za jioni za siku hiyo hiyo ni ndugu wa karibu wa kiongozi wa kata ya Kasenga ambaye ameumizwa kwa risasi kwenye miguu. Kijana mwingine mwenye umri wa miaka 27, mtembeza pikipiki wa aina yake, ndiye aliweza kujeruhiwa na alikuwa akijulikana kwa jina la Bururu. Ametendewa ujeuri huo kwenye avni Mteremuko pa Kabindula mnamo usiku pa saa 2 za jioni. Visa vingine vimetajwa katika ripoti hiyo ambayo imesainiwa naye Mafikiri Mashimango akiwa mwenyekiti wa shirika hilo nyipya la raia, na kupelekea shirika hili la raia kuomba kwa viongozi wanaohusika na usalama kuwalindia raia usalama pamoja na mali yao, na pia kuwaadhibu wale wote ambao wanatumia silaha kwa kuumbisha usalama wa raia wasiokuwa na hatia. Na habari zingine ni kwamba mwaka wa masomo wa 2025-2026 umehitimishwa siku ya 4 jana tarehe 2 Julai mwaka huu 2026 kupitia sherehe zenye kuandaliwa na shule mbalimbali na kutangaza matokeo ya mwisho wa mwaka. Omer Mudekereza na ripoti kamili.
1: Hatua hiyo inahitimisha mwaka wa masomo uliokabiliwa na shida nyingi zaidi eneo ya vijiji sababu ya usalama mdogo unaosababishwa na mapigano ya kila leo. Mwanzoni mwa mwaka wa masomo mwezi Septemba mwaka unaokusha, shule nyingi zilibaki zikifungwa sababu ya mapambano katika eneo nyingi za jimbo la Kivu ya Kusini. Mapambano yameonekana kuwa makali zaidi mwezi Novemba na Disemba katika bonde ya mto Ruzizi wilayani Uvira, hadi kupelekea mji huo kuanguka mikononi mwa makundi ya FCM 23. Tokia Kamanyola hadi Uvira kupitia Luvungi, Sange, Kabunambo na Kiliba, shule nyingi zimefunga milango kwa muda usiopungua wa juma 4, na zilipofungwa imeonekana kwamba wanafunzi kadhaa wamegoma shule. Kwa hiyo wanafunzi na walimu wengi wamekimbilia katika nchi jirani ya Burundi, hali iliyopelekea shule nyingi kubaki bila wanafunzi, zimejulisha duru nyingi toka bonde ya mto Ruzizi. Shule nyingi zimebomolewa kwa bomu na kombora wakati wa vita katika wilaya kama vile Mwenga, Walungu na Kabare, wakati shule nyingi zimezingatiwa nao wapiganaji na kuwazuia hivyo wanafunzi kufuata majifunzo ipasavyo. Katika tangazo yenye kusainiwa na kitengo ya Umoja wa Mataifa usika na mambo ya kiutu OCHA na kuchunguzwa na Radio Maendeleo, inajulishwa kwamba hadi tarehe 31 Januari mwaka huu zaidi ya shule 1768 zimebaki zenye kufungwa sababu ya machafuko ya vita jimboni Kivu Kusini. Hali Hali hii imepelekea watoto zaidi ya 1,685,533 kukosa elimu sababu ya kufunga kwa shule, imejulisha tangazo. Shule zingine zimeshambuliwa.

0: zingine kuzibitiwa na zingine kuchomwa kwa moto. Duru yetu imeendelea kujulisha eneo zenye kuguswa zaidi na shida hii ni Fizi na Kalehe. Katika sehemu ya milima inayoinukia wilaya hizi, shule nyingi zimehamishwa sababu ya usalama mdogo, wamejulisha watumishi katika sekta ya elimu waliohojiwa na Radio Maendeleo. Zaidi ya hiyo, shughuli za shule zimezorota kaskazini mwa wilaya ya Kabare, Pakavumu, Lwiro na Katana sababu ya mapambano kati ya wapiganaji wa Zalendo na makundi ya AFC-M23 katika vijiji vinavyokuwa kando ya mbuga ya kuhifadhi wanyama Kauzi Biega Pen Kabe.
1: Ripoti yake Omere Mudekereza. Na tukiendelea tu na habari za elimu, machafuko ya vita inakuwa na matokeo mengi kwenye akili ya nafsi kwa watoto. Hali hii inawafanya kuwa wenye vurugu, wasiwasi, wakiweka ndani yao wenyewe, na hata kuwa wenye hasira na kuwa na hasari za kudumu kwa maendeleo ya namna yoyote ile ya maisha ya baadaye. Miriam, mfano likoje hili?
2: Ndivyo amesema mwanasaikolojia Idris Banende wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 2 Julai mwaka 2026. Kwake yeye, watoto wako hatarini zaidi kuliko watu wazima, kwani usawa wao wa kihisia na utu wao bado kukamilika. Anapendekeza hivyo msaada wa kisaikolojia unaofaa kuimarisha ulinzi wa watoto ukizingatiwa na msaada wa kifamilia na kijamii ili kuboresha maisha yao ya kesho. Idris Banende anatoa neno.
3: Tuko mrejio yenye vita iko kikawaida, na ile inafanya watoto vile vile wanawasirika na matokeo ya vita. Ile inapelekea watoto wakomae wakiwa wenye kuwa violent na wenzake, huenda kwenye shule, huenda nyumbani. Hata muda fulani wakishakuwa wazima, watoto ambao wanaishi mwi rejio yetu wanajua sawa vile ni violence njo inaweza kuleta suluhisho kwa magumu ambayo watu wako napitia. Matokeo mabaya ni kwamba ule mtoto identite psikolojike yake na identite sosiale yake iko forge en fonction na environnement yenye mtoto anaishi yamo. Wazazi wenyewe wako afekte, wako traumatize na hii mambo ya vita, au wenyewe watakuwa na ugumu ya kuofriri watoto ile environnement yenye inaweza kuwapermetre watoto bajisikie wako en sécurité, bajisikie wako katika hali ya usalama. Njo nafanya mwito ku miungano ya kiutu ambayo inasindikiza wahanga wa vita katika region yetu wasisahau vile vile kuweza kuwa akompanya watoto au kusapoti maproje ambazo zinavize kukinga watoto, kuwaelimisha, kuwafunza kuhusu kutatua mizozo kupitia violence.
2: Ulinzi wa mtoto ni sharti muhimu ili kuunda wasimamizi wenye jukumu, viongozi wenye kujitolea na kizazi ambacho kinaweza kuchangia kwa muda mrefu kwa kuleta amani na maendeleo nchini Kongo, amemalizia Idris Baninde.
1: Shukrani Miriam mfano kwa ripoti hiyo. Mpendwa msikilizaji, unayoendelea kuifuata wakati huu ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Ina timu saa 6:25. Punde kidogo tutakujia na habari zingine.
4: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, mashirika za kiraia 16 kutoka jimbo la Kivu ya Kusini yaonesha msimamo wao kwa kupinga hatua yoyote ile inayolenga kubadili wala kurekebisha katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mara tena Omere Mudekereza kwa maelezo.
0: Katika tangazo iliyowekwa hadharani na kuchunguzwa na Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 2 Julai mwaka 2026, miungano hii yasema kuwa tayari kwa kutetea udemokrasia, utawala wa sheria na uhuru wa wakongomani wote. Wanaosaini tangazo yenyewe wanazani kwamba mabadiliko yoyote ya katiba hayapaswi tumika kuendeleza kushikilia madaraka kwa baadhi ya watu zaidi ya muda uliowekwa na katiba ya nchi. Wanasema kwamba hatua zao hazilenge mtu yeyote binafsi, bali ni kila jitihada wanazoziona zinaweza haribu usawa wa taifa. Katika tangazo, waliosaini wanawaelekeza wabunge, seneta na wanasiasa wote wa jimbo la Kivu ya Kusini, wakiwataka waziwazi kuchukua msimamo wa kuunga mkono ulinzi wa katiba. Miungano hii inazani kwamba kuunga mkono au kukaa kimya kuhusu mradi wowote wa marekebisho kungepeleka uwajibikaji wa kila mtu mbele ya taifa na mbele ya historia. historia. Miungano ya kiraia pia inakubali msimamo wa muungano wa maaskofu nchini Kongo ya Kidemokrasia, wanaojumuika katika Senko, ambao wanauona kama ahadi ya kuheshimu katiba. Wanakosoa pia ukatili, vitisho na vizuizi vinavyolenga maandamano ya amani pamoja na mashambulio yanayolenga baadhi ya majengo ya kanisa Katoliki. Mwishowe, miungano hii ya kiraia 16 inaomba nguvu za kisiasa za upinzani, mashirika ya kiraia, madhehebu ya kidini, vijana, wanawake na wananchi wote wa Kongo kubaki makini kwa maoni yao, kulinda katiba, demokrasia na uhuru wa wananchi.
1: Shukrani mara tena Omere Mudekereza, na kwa kugubika habari hizi tuzungumzie habari za mazingira. Kutoza kodi nyingi kwa wanaoleta bidhaa yenye kuhifadhiwa kwenye chupa za plastiki, kuanzisha mfumo wa kuweka alama kwenye mifuko ya plastiki, pamoja na kuimarisha vitengo vya kutumia tena uchafu, ingeweza kuchangia kwa kupunguza uchafu wa plastiki jimboni Kivu ya Kusini. Kwa hii kunaongezeka pia kampeni za kuelimisha na kuhimiza wananchi kuhusu matumizi ya mifuko ya aina plastiki ambayo inaweza kutumika tena kwa lengo la kulinda mazingira na kuboresha hali ya maisha ya wananchi. Ndivyo anazani Profesa Fabrice Mfwamba Lukeba, akiwa mkurugenzi wa maabara ama laboratoire ya utengenezaji wa digitali FabLab ya University ya Injili barani Afrika UEA, kwa fursa ya kusherekea sikukuu limwenguni bila mifuko wa plastiki inayosherekewa tarehe 3 Julai ya kila mwaka. Miriam Mfano kwa ripoti kamili.
2: Huyo amejulisha kwamba kupiganisha uchafu wa aina ya plastiki bado ni changamoto kubwa ya mazingira katika mji wa Bukavu jimboni Kivu ya Kusini. Kutokana na utafiti ulioendeshwa siku zilizopita, duru letu lajulisha kwamba mji wa Bukavu unatupa karibuni tani 40 za uchafu wa plastiki kila siku, hali inayohatarisha mazingira, kuziba mifereji ya maji, kuongeza mafuriko na kuharibu udongo pamoja na mito. Uchafu wenyewe ni zaidi chupa za plastiki, mifuko inayotupwa kisha kuogotwa mitaani, sokoni na ndani ya mito, kwa sababu hakuna mfumo mzuri wa kukusanya. Profesa Fabrice Fwamba Lukeba anaamini kwamba serikali, makampuni, mashirika yenye kutumika katika sekta ya mazingira na wakaaji wote inabidi waungane mkono kwa mkono ili kupiganisha uchafu wa plastiki kupitia kukusanya, pia kutenganisha uchafu huo. Analika hivyo wananchi wajitahidi kuwa na nidhamu nzuri nyumbani kwao kwa kutenganisha uchafu, kuepuka kutupa uchafu wa plastiki porini na kutumia tena ama kuweka uchafu ule kwenye sehemu zinazostahili, kwa lengo ya kukinga mazingira kwa faida ya vizazi vya sasa na vile vitakavyokuja. Duru letu laongezea kusema kwamba ili kufikilia kupambana na uchafu wa plastiki inabidi watu wote waungane mkono kwa mkono, kwani kulinda mazingira ni chombo muhimu kwa afya ya wakaaji, pia maendeleo ya mji wetu wa Bukavu zidi ya mabadiliko ya hali ya hewa.
1: Saa 6 za mchana dakika 13. Kufikia hapo msikilizaji, hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari toleo la mchana. Ufundi ulikuwa wake Joseph Chizungu, ulikuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa nyote ambao mmetufuata mwanzo hadi mwisho, ila msikose tena kujiunga nasi wakati wa jioni kwa habari zingine. Basi nakutakia kila laheri na mchana mwema. Bye bye.

Matangazo mbalimbali. Tangazo la kutafuta mtoto. Bwana Munigwa Kasongo Samuel anamtafuta mtoto wake anaitwa Maombi aliyepotea jana magharibi siku ya pili tariki moja mwezi wa saba mwaka huu. Atakayemuona amwite kwenye namba ifuatayo 09 70 99 89 99 au 086 07 89 857. Pia unaweza mfikisha pa mulengeza wa pili kumasomo Les Anges au umubebe kwa kanisa la

0: Shukrani kwako Joseph Chizungu kwa kutupatia matangazo ya biashara, madibisho na ibra mbalimbali. Inatimu saa saba na dakika tatu. Tunaenda kuwapatia mada yetu ya leo. Tunasema leo ni kipindi ya Mchana Mwema na Redio Maendeleo. Karibu kwa Mchana Mwema na Redio Maendeleo. Kama uko na ndugu yako, uko na familia yako, nataka umusuete Mchana Mwema na Redio Maendeleo. Tunafika kipindi ya kumusuete Mchana Mwema na Redio Maendeleo. Utaenda kutuita kwenye namba bioshi
1: 09 92 69 52 52.
0: Udilia tena
1: 09 92 69 52.
0: Mahali ulipo, tatuambia mahali ulipo na unataka kuwasuete mchana mwema unaowasikiliza. Karibu unapoita kwa hiyo nimero, natuma message wala ku WhatsApp na ku message normal, tutakusoma na tuta ule mtu mwanatakia mchana mwema naye tutamusema kwenye radio. Tunaacha ufundi wake Joseph Chizungu ili tuchunge message za watu za kusuete wenzao mchana mwema.

0: mchana mema na Radio Maendeleo mahali pote mnapotufuata, watu wa Kadutu, watu wa Ibanda, watu wa Bagira, tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Siko peke yangu ndani ya studio, niko naye Armel Bioshi. Armel Bioshi, jambo.
1: Jambo mama Nelly.
0: Ushapana tayari numero, unataka ukusuete watu mchana mwema wangapi?
1: Bah, d'ailleurs, d'abord, mina souhaité ba auditeurs tout yote, mina gisi ba na porter attention ku Radio Maindeleo. Mina ba souhaité bote bonne journée. Mais de manière particulière, mina souhaité ba jeune yote am diocese yote ya Bukavu ambao ko na anda.
0: Mama président.
1: Ndeji ku paroisse ya Bumpeta Ijwi.
0: Ah.
1: Na ba mbia vraiment courage na bonne préparation. Mais aussi ba jeune encore. Particularité des particularités. J'ai la paroisse Diamata Katifu ya Bagira. Namina souhaité tena pastoralie tu ya papa benye va comme visite.
0: Papa.
1: Ndio va comme visite pastorale jumelage pour cette jumelle ya Kamole Ijwi. Ina va souhaiter aussi bonne journée.
0: Ok, tunashukuru kwa kubinja watu bote ya Bagira. Tunawamwangia maua, tunawambia mchana mwema na Radio Maendeleo watu bote ya Bagira. Mina muona pale Jerome Mastora iko pale Bagira. Tunasema maua kwenu mchana mwema na Radio Maendeleo. Niko naye ndani ya studio, tuko naye Marie Claire, nao nataka kuwasuete mchana mwema watu tatu wala ine hivi.
2: Asante mama Nelly, tunashukuru na tunasuete mchana mwema na Radio Maendeleo kwa watu wote wanaotufuata mahali popote, Walungu, Kabare, Ijwi, asa wanaotufuata Pachiriri, na msuete dada Pasi, mchana mwema na Radio Maendeleo pale Pachiriri, vijana wote wa paroisse Mater Dei Mungu, asa wa shirika la quartier Late, wote tunawatakia mchana mwema.
0: Kabisa ba vijana wa paroisse wanachemka masiku. Iko sasa vitu viko moto kabisa imatuko kwa paroisse na bajane.
1: Sana kabisa.
0: Okay, tunashukuru wote wanasema pale quartier Latin. Tunawasuete mchana mwema. Sitasahau kumsuete mama Fura Eglise ya Carmel, tunasema pale quartier Latin, tunasema mchana mwema na Radio Maendeleo. Na kama unapenda kusuete na wewe mchana mwema na Radio Maendeleo, namba ni aite na binja
1: 09 92 69 52.
0: Encore
1: 09 92 69 52.
0: Kama unapenda usuete ndugu yako, rafiki yako, utuambia unatufata wapi, unatufata ye, unatusikia ye, vrema utume message kwa hii numero enye binja na maza kupatia, utatuma mo message, ikuwe WhatsApp, ikuwe message normal, tutakusoma na tutakusuete, utasuete bila unapenda mchana mwema. Basi tunakwacha katika mikono yake Joseph Chizungu apate kutupumzisha na kamuziki.

0: karibu, ni kipindi mchana mwema na Radio Maendeleo. Tunamuona Kisura Peter Boy Paidwi. Tunasema mchana mwema na Radio Maendeleo pale Iju unapotufata, bila kusahabu bajani yote ya hapa kwetu Bukavu, Bakabare, Bawalungu. Vraiment tunasema mchana mwema, vraiment mwe mchana mwema na Radio Maendeleo, bila kusahabu ba vakansi wote. Vakansi lishanza binja,
1: ndiliaza jana
0: vakansi lishanza bila batoto bote biko mu vakansi. Vraiment tubasahabu, tunabambia mchana mwema na Radio Maendeleo. Na ba mama bote biko mu soko, biko banatafutia majama Marie Claire, hein? Ba mama yuko tafutia majama sai, na bona bambia.
2: Tunabatakia mchana mwema na Radio Maendeleo.
0: Vraiment ba mama wote biko musoko, biko natafutia majama. Ba papa ndio tutaongea isi kwa sema papa bicho yuko na vimba inakuwa ya kama bicho kutafuta marasio. Me tunabatakia tu na nyie mchana mwema na Radio Maendeleo. Vraiment message zinakuwa mingi sana kwenye telefoni yetu. Tuna binja utupatia ta message mbili wala tatu watu ambao wamesema juu ya mchana mwema na Radio Maendeleo.
1: Jambo Radio, na wasalimu. Jambo ni Daniel Basinize Palusheke, na salimia jamaa yangu Palusheke na watakia mchana njema. Mchana mwema na Radio Maendeleo, na watakia mchana mwema bibi yangu mama Graciela na batoto yangu Graciela na Gradi. Ni jiste chikuru toka Luhihi Izimero. Yengine ujumbe nasema, jambo mtangazaji, ni Bwira Moise pa Mulamba Walungu. Mina takia ndugu na marafiki mchana ya baraka na amani, na kila mwenye mwananijua kwa jina ya Bwira Moise
0: Walungu, Bwira Moise.
1: Mwingine natakia pia papa Shaolin na mama Shaoline mchana njema, ni papa Obem baba Christine Pakadutu. Ingine jambo ndugu zangu, nilitaka salimia mama yangu Maria Mwa Mangura Pakatana, bila kusahau mke wangu Simire, na watakia mchana njema. Ni Chiza Pro kutoka Nyawera Asante. Ingine ujumbe, jambo wa journaliste na wafuata tano juu ya tano, na watakia ndugu zangu Pachiriri mchana njema. Jambo mama, ni mama Charme kutoka Butuza, ninasalimia bwanangu Imani hapa pembeni yangu.
0: Vraiment mama anapenda bwanake kweli.
1: Jambo Mwariri na wote mulio studioni, na watakia wote mchana njema, wana memba wa chama Ange du Ciel Bonne Nouvelle, mahali pote ndani ya diocese ya Bukavu, Goma, Uvira, na mahali pote duniani, na pia vijana wote duniani. Ni Jean-Michel depuis Kabare. Ujumbe ingine, jambo na ofuata tano juu ya tano, natakia sheri wangu mchana mwema na bamukwe, pia na mamukwe, ni Charles kutoka Bwenda. Bon après-midi Radio Maendeleo, na watakia mchana njema kwa watu kama na hawa: Lukogo François Pawalungu, Agance Daniel Pawalungu, Deo Gracias Pawalungu, wazazi wangu, na kila mwenye ananijua kwa jina la JM Pachagala. Ingine, bon après-midi Radio Maendeleo, je souhaite bonne journée à toute ma famille et à celui qui me reconnaissent au nom de JM Awalungu. Ujumbe, bonjour ma

0: Mozi Songa Pakamituga, na Steve Songa Basi, ni Papa Songa Baba Karine, pa Bukavu Buolo 4 Salongo.
1: Batu ya Buholo tunasema mchana mwema na Radio Maendeleo. Batu ya Karale vraiment tunasema mchana mwema na Radio Maendeleo. Pale Karale minaona Lorraine Makese, minamutakia mchana mwema. Minaona Gaila, minaona Melvin, sitasahau batoto bote wenye biko mu vacances pale, na sitasahau minaona ekipi yote ya ba mwalimu ya Eko epe kataliko pale Karale. Mina watakia wote mchana mwema na Radio Maendeleo. Message ni mingi tena mingi sana. Vraiment Daniel basi mize batu balusheke. Tunasema maua kwenu, big up kabisa kwa mchana mwema, kwa kuwatakia ndugu na marafiki mchana mwema. Message ni mingi sana. Hatutasahau wa mama wote wenye wiko hapa ku banaita baba chingazi, tunawatakia wote yuko wanatafutisha, tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Message ni mingi sana, binja message inafika.
0: Jambo wa journaliste, nawatakia mchana mwema, natakia mpenzi wangu ni Gervais kutoka Bwemerata.
1: Gervais kutoka Bwemerata, batu yote ya Bwemerata bote tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Kabisa, mnona kabisa muna tuko pamoja na nyinyi mchana mwema. Mchana mwema na Radio Maendeleo. Marie Claire, unasema?
2: Natakia mama Vero paka TV mchana mwema na Radio Maendeleo. Na tunashukuru wasikilizaji wetu wote wanaotufuata pa Walungu, Ijwi, Kabare, na tunatakia mchana mwema na Radio Maendeleo kwa dada Gisele pa Luiro, François Desale pa Essence Major Vangu, na jua wako na tufata 5 sur 5 pale pa Major Vangu.
1: Ok, mchana mwema na Radio Maendeleo. Tusisahau na bale wote wenye biko bagonjwa, kwa mtu iko hiko diko isome kwa pale kwa hospitali analala na iko na karajo kake, na watu nakutakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Hata kama uko katika hali ya ugonjwa, tunakutakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Ule mwalisha kula mwenye ya kula, na tunamwambia tu mchana mwema na Radio Maendeleo, paske Mungu ndio mwana panaka, na usivunjike moyo, utakula tu. Utakula tu, ndio tunakwambia mchana mwema na Radio Maendeleo. Na ule mwenye waliiba, ndio tamwambia hivi nje,
0: mchana mwema na Radio Maendeleo.
1: Tunamwambia naye mchana mwema na Radio Maendeleo. Na ule mwenye aliiba na mwenye aliibiwa, wote tunamwambia mchana mwema na Radio Maendeleo. Kabisa, vipindi vyetu vinaendelea. Tutaomba fundi wa mitambo wetu Joseph Chizungu apate kutupumzisha na kamuziki.

0: Ba marié botele au vendredi ba botele ko natarisha ma fête ko natarisha ma mariage civil coutumier religieux tunabasema vraiment tunabatakia mchana mwema na radio maendeleo tunabatakia mchana bale bebe kuma nauzisha benye biko msoko ya Kadutu msoko ya Nguba Fer Rouge Nyawera bila kusahau benye biko msoko ya Kumashinji tunabatakia bote atakama vitu habiko bien mais tunabatakia tu mchana mwema na radio maendeleo Binja message kwa message mbili wala tatu.
1: Chérie Patricia, bonne journée. Chérie Patricia, journée a bien mon cœur. Niwako Abdul.
0: Patricia, bon te wapendana wote, tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo.
1: Basi mpenda msikilizaji wa Radio Maendeleo na mie natakia ba jeune yote. Ya paroisse ya Kabare. Mchana mwema na Radio Maendeleo. Pale minona akordo Christophe mwenye konanda ndoa le 11 ay mwezi. Mina mtakia bonne préparation kabisa. Na ba jeune ku village ya Tshangija mu groupement ka Kagavi nabo mina mtakia mchana mwema na Radio Maendeleo.
0: Marie tunakaribia fika mwisho naona takia watu kapi.
2: Na watakia waimbaji wote wa Coral Saint-Christophe ya quartier Latin mchana mwema na Radio Maendeleo. Namtakia dada Noela pale pa Athénée Dibanda mchana mwema na Radio Maendeleo.
0: Okay, tunashukuru, tunatafika karibuni mwisho wa vipindi vyetu vya mchana mwema na Radio Maendeleo. Ila namtakia nami, namtakia Joel anajitaka mama Berger, Joel Omari, nakutakia mchana mwema na Radio Maendeleo na ma preparation mzuri ya kitchen party ya le 21 ya imwezi. Vraiment Mungu nakutakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Basi tunafika karibuni mwisho wa vipindi vyetu vya mchana kati, sio mwisho wa vipindi ya mchana mwema na Radio Maendeleo. Itakapo timu saa 7:30 utafata Monde d'Abeille. Me kwa wakati huu tunakuacha katika mikono yake Joseph Chizungu. Itakapo timu saa 7:30 ufate Monde d'Abeille.

0: groupe thématique prévention à travers l'organisation yake Mwanamke Shujaa. Ni kusema ile yote ina ile maaktivite tunafanya kwa pamoja ndio tatuma tunakuwa autonome. Na ulisema bien wa jeune wote wenye biko wanatufuata saa hii, mwenye aliona tunapublier kwa réseaux sociaux, mwenye kuna jiuliza na anaweza ingia je juu anaweza tu intérêt fulani, tunakuta na mdécourager akivise intérêt hatutaenda mbali. Lakini tukitumika kwa pamoja bila kuona kwanza nini tunaganye saa hii, ndio tutakuwa tuko tunajenga base yenye kesho tatuma shie wote tunakutaniwa organisation zetu zilipanda, sababu hakuna partenaire mwanaweza kuya akufinanse wakati organisation yako ingali chini sana. Hakuna ule partenaire. Partenaire yote akifika anakuevalue est-ce que kuna minimum ya gestion yaweza tuma hata basi wanakupatia appui fulani. Unakuta leo ba jeune wanajiunga pamoja bana créer organisation, hawapendi hata kuwaza wapate bureau, hawapendi kuwaza wajiorganize mzuri, diko tu ba ma réseaux sociaux wala ni association ya mifuko au ya mkinyo tu. Unakuta kuna domo ya mingi, unaweza kumwalika hapa kwa radio La Voix de la Jeunesse na sema français ya mingi, lakini sio rafiki afika kutere kuangalia unakuta hawa existe. Na ile pia inakuwa parmi ma deception zenye tunakuwa tunapata. Sasa si sasa kisi comité de pilotage tunakuwa tunazogelea ba bayer ba partenaire. Tunawaonesha nini yenye tunafanya. Sasa wakati unazogelea partenaire kesho anasema napenda na mimi visiter hizi organizations zenu. Wakati wa partenaire wanafika wanakutana hakuna kitu yenye iko, inakuwa shida. Na ndio maana tulienda na approche ya renforcement de capacité. Ndani ya koalisyon pia tunakuwa tukirenforce makapasite ya maorganizasyon mambe. Yani benye viko kunivo fulani, tunaangalia, tunaevalue, tunasaidiana. Sio kusema kama shi tuko na makompetansi, hapana, lakini tunaenda na approach ya partage d'experience. Tunaikalisha maorganizasyon fasi moya, mwenye kona experience mdomeni fulani anapartaje, mwenye kona experience mwingine domeni anapartaje, na hile natusaidia kwa tunasaidiana kukomalishana pole pole. Njoo approach yenye tuliadopte ile koalisyon kusudi organizasyon zetu zisivakie chini, kusudi ziende zinapanda yulu. Na njoo maana leo tunakuwa na hii fruit ya hii magazine yenye unakutana plus ya 50 ilipartage ma realisation yake. Hata kama tulitia activite moya moya ni échantillon tuju, tungesema tuandike biote vyenye organizasyon zilifanya, saa zingine na hatungi pata kwenye tutavitia juu vingekuwa vya mingi sana. Metunatia ile échantillon kusudi mwenye atatusoma aone hii organizasyon nena kuwaka kesho nayo waiite hapa kwa emission. Bwana, tuliona magazine ya coalition jeunesse pe sécurité kama mulifanya activite fulani, eske muneza kutuelezea mueleze vingine wa jeune vyenye munafanya na namna gani munavifanya.
1: John, unakuwa na ya kuongezea kwa bwana Pacific, msanke iko inspire ma idee ziko mingi sana.
2: Ndio. Kufatana na coalition jeunesse paix sécurité. Ndio. Na waza alikuwa shasema ya mingi sana. Lakini tunaita mimi naweza fanya aliko kwa vijana wote. Kwa vijana wote wakuje tutumike pamoja. Wakati tutatumika pamoja itatusaidia sana, surtout sur le plan communautaire, pour faire évoluer mamunginize tout aussi, na ku faire évoluer ma organisation. Leo gisi ndugu Pacifique alikuwa na maliza sema, leo nakuta ndio kuko ma organisation, il y a des jeunes qui ont des idées za ku innover, lakini hayo anaweza anzia aye unakuta

0: de médiation mon quartier SJPD. Donc avant mukila commune banatia comité de médiation. Ni kusema kuko tena bajene bana kwa mugomvi. Ina kuko mwenye anaweza kubaikalisha pamoja na natuma banaelewana. Sasa zingine ita éviter bajene kuplonger mwa ile mabitu. Ni kusema tuko na 12 projets ziko porté na organisation ya bajene ziko financé grâce ya ile consortium yenye kwa message for common ground na You for Peace mukadre ya projet banaita promouvoir la participation politique des jeunes du Nord et du Sud qui vont à travers l'appropriation de l'agenda jeunesse, paix et sécurité. Yenye tuko tunashukuru sana kukazi ilifanya kuanzia 2025 mpaka leo. Na zile projet zote utakutana kama zile 12 zenye zinasindikiziwa zina cible plus ya 20,000 jeunes rien que dans la ville de Bukavu. Donc déjà c'est une grande contribution na mina zani kama itatu permettre ku gusiele ma bitu fulani fulani na kukua mkominote.
1: Très bien, va Ludimir, tunenda déjà mwisho wa kipindi. Message kubwa kwa wa auditeur wote, surtout kwa jeune ni gani kupitia makazi mbalimbali zenye tuko tunafanya wa vijana ili tuweze kufikia kama mimi bitu ya mzuri kwetu.
2: Alors message kubwa enye tunaweza tu ku adresser beaucoup plus kwa vijana ni kusema waweze kujiaproprie ile mainitiative enye itakuwa realize mu diferente communauté yetu. Ibanda, Bagira, Kadutu. Ni kusema bai profite nayo na bai mettre en pratique. Jubyote vietu kuna fanya, c'est pour la jeunesse et avec la jeunesse. Ni kusema kwamba atuwezi penda initiative gisi Monsieur Pacifique anatoka kusema kwamba kutakuwa wa jeune benye batafunzwa kuhusu bitu ya numérique. Keba na kufundisha na kesho tuone kama haupogresi. Ile si kwetu itatuvunja moyo. Sa vile wenye watafanya tribune ili kuweza kuongea kwa pamoja na kupata suluhisho. Inaweza kutuvunja moyo tuite ba jeune ili tusumulie, lakini waseme kitu. Na kesho tuwakutane wanaenda fasi ingine wanaanza lalamika, haita tufurahisha. Vraiment ni kuwaita tu waweze kujiaproprie. Donc ba kamate le ma initiative sa vile miyabo. Baseme bale barakia na biyabo washabi kulia apana. Ni Kiswahili yenye tuna observe ku terrain na nikizani hapa ni muda ya kubitia au clair. Kiswahili ya kusema biko na bikulia amo hayezi tubeba fasi.
3: Tuko
2: na deze ya bajena bawe bajua ke ala banze tukwe biko na tonesha njo mulango ya kupitia. Kesho Pasifiki ataenda ataachia nani? Il faut que vous soyez jeune, vous soyez gomboa.
4: Shirika Search for Common Ground yali You for Peace tuko na pamoja na hizi 12 organizations tuko na mettre en place ku ngambo ya cluster tutatumika ndani ya commune zote tatu tutapea kuko mamenage tutapatia miti kwa sababu tunaona kama leo mnasikia kipwa iko lakini kifukutu inakuwa mingi sana tutapea mamenage zifulani fulani tutazichagula jua tuna mwaya mingi tutazipatia ile mamiti wakati tunawapatia aipande ajue kama ni kwa ajili ya afya yake na afya ya wengine. Tutasensibilize wa vijana wenzetu juu ya ile kupiganisha ile mapombe ya kulevya. Tutaomba vraiment wa vijana wa comprendre na wa waje wengi kusikiliza nini ambayo tutazungumza wakati tutakuwa na ile maprogramme. Bayue kama ile pombe ya kulevya sana inaharibisha mwili na inaharibisha afya. Sasa tunaalika wa vijana wengine pia nao waje wajijoindre ku coalition jeunesse paix sécurité bakuye banasikia kama ni kukua tu membre wa association wa organisation na unakuwa directement membre wa coalition jeunesse paix sécurité na wengine waje wajiunge kwenye cluster des organisations des jeunes pour la paix et le développement na kukukuya ni bure kuya tu ko membre wa organisation unakuya na tunaevoluer pamoja.
1: Pacifique tunamaliza neno fupi kabisa.
0: Antuka tunashukuru sana kwanza Radio Maendeleo kwa kutualika ndani ya hii emisyon yetu ya vijana. Shukrani kwako Alain Kabika.
1: Asante.
0: Kuona muliwaza kukuita Coalition Jeunesse Paix Sécurité, na ya kusema ni kwamba wajene wote wakue nguvu, wajue kama avenir ya inchi iko mikono yetu, sababu tungana miaka ya mingi ya kuishi. Tusikuwe desespere, ungali na 30 ulishanza unasaki si unafika mwisho wa maisha, hapana. Ungali miaka ya mingi nyumako yenye unaweza realize ama ma explore. Isikuwe juu ulishakuwa kushomaji, ulimaza masomo miaka 3-4 unaanza desespere, hapana. Anza kitu kikazi kidogo ya mikono wala ingine, jifunze kupitia maorganizasyo zenye ziko makartye, na ita wajene kubenevola. Esprit ya benevola huku kutu Bukavu inakuwa chini sana, sababu mtu anachunga aulize ndakuwa napata ngapi. Japo kuna shinda mukartye, haize profite kusema niko lisansye muekonomi, nianze pratike mwa hiyo organizasyo yetu mwanamke shuja, hata kama abayakuwa na finansma, nianze bafanyizia finance, juu kesho partenera nakia bavizitea kutane kama finance nafanyika. Unamaliza uko TDR, bali kufundisha senka yote, bana kufundisha maproje, lakini unekala kunyumba. Purta mkominote yako muko ma asosiasyo za wajene zenye ziko na bezwe ya expertise yako, fika pale uanze mfanye pamoja miradi fulani fulani, muanzie nivo ya kidogo na muendele. Unakuta pia wengine wanamaliza mkominikasyon, yani iko na informasyo zote, lakini shiku nivo tu ya koalisyo unakutana informasyo yetu iko petetre chini, mehana bakia pale oli akuya tusaidie kupandisha nivo ya kutangaza vitu na espase ziko. Sasa emisyon inatuziko za mingi. Kwanza hii yetu la Voix de la Jeunesse, ole akuye aseme kama hewa na ale uko na niita mara mingi mwemisio niseme juu ya vyama organizasyo za wajene, anaenda ku Facebook. Pia wajene tuache kumaliza megaze yetu tu kuma TikTok, ile na yego natuma hatuone vitu ya maana. Kuma opportunite za mingi ya link me wajene wakutana biko tu ni TikTok na WhatsApp, na unakuta hakuna vitu ya maana yenye wanajifokalize yako, na ile natupotezea wakati, haitusaidie kuendelea. Tunasalimia wa journalisti yote wana sindikizaka resolution 2250. Mansio special kwa Media for Peace, nayo inakuwa na tusaidia.
1: Asante sana. Vraiment tunafika mwisho wa kipindi La Voix de la Jeunesse. Tulikuwa tunazungumzia kuhusu vijana. Asante kwa leo, tulikuwa na John Madakumba. Tunasema asante bwana John.
4: Asante sana bwana Mwariri.
1: Tulikuwa na Pacific Mushubusa. Pacific, shukrani.
0: Asante sana.
1: Dada Ludimir, shukrani.
2: Asante sana.
1: Tulikuwa pamoja naye bwana Ngabueka Blaise, tunasema shukrani.
3: Asante bwana, shukrani.
1: Asante kwake Joseph Chizungu Ntahuli Romanwa aliyetuweka hewani. Naitwa Alain Kabika. Tukutani kwa siku ijayo. Bye bye.
5: Tous les vendredis, les jeunes ont parole sur Radio Mandeléo. Un espace où les jeunes donnent leur point de vue sur l'actualité politique, culturelle et sociale. La Voix de la Jeunesse, vendredi 14h jusqu'à 15h, une heure de débat, de discussion et d'échange entre les jeunes pour le développement intégral. La Voix de la Jeunesse, prenez rendez-vous.

0: Active.
1: Radio Maendeleo, la voix de sans voix, tunawasalimu mahali pote mulipo wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Inatimu saa kenda za jioni, dakika sita katika studio ya radio yenu. Tunawatakia jioni njema na karibu kufuata vipindi vya jioni ya siku ya leo. Tunakuwa siku ya tano, tarehe tatu ya mwezi Julai mwaka 2026. Ufundi washikiliwa naye Joseph Chizungu, jina langu ni Samuel Habamungu. Tuko pamoja kwa vipindi vya jioni hadi majira ya saa tano za usiku. Ila kabla ni watolee ratiba ama programu namna vipindi vitaendeshwa, tunaenda kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kupitia wimbo wa Kikristo.

9 dakika 13 mpendo msikilizaji, vipindi vyetu kwa jioni ya siku ya leo vitatembea namna ifuatavyo. Punde kidogo wakati wa 9 dakika 15 mtakuwa mkiburudika na muziki. 10 na dakika 13 itakuwa kipindi ya Bafuliru. Wakati wa 10 dakika 45 nitawajia na usomi wa matangazo, itakuwa kipindi ya kwanza kwa jioni ya siku ya leo. Wakati wa 11 kamili matangazo ya biashara maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali. 11 dakika 12 nitawatolea taarifa habari toka Radio Club. Wakati wa 11:30 mtaburudika na muziki. 12 dakika 10 itakuwa muziki kwa kuandaa kupokea taarifa ya habari. Itakapoenea 12 dakika 15 itakuwa zamu yake Omere Mudekereza kwa kuwatolea taarifa ya habari kwa lugha la Kifaransa. Kisha hapo nitawatolea taarifa hiyo hiyo ya habari kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili wakati wa 12 dakika 45. Wakati wa 1 dakika 25 itakuwa kipindi Amka Tuendelee, na kwa siku ya leo kipindi hicho kinagusia kuhusu pombe kali za kulevya wilayani Kalehe. 1 dakika 40 itakuwa matangazo kipindi yake ya pili kwa jioni ya leo. 2 kamili kipindi toka shirika Dikivu ewani Chikala. Wakati wa 2:30 itakuwa taarifa habari toka Radio Ufaransa RFI kwa lugha la Kifaransa. 2 dakika 15 kipindi duniani kuna mambo. 3 dakika 15 kipindi hadisi na vitendawili. Na 4 kamili itakuwa marudio ya taarifa habari kwa lugha la Kifaransa. 4:30 marudio ya taarifa habari kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili. Vipindi vyetu kama vile nimekwisha kuisema hapo mbeleni vitaweza kuhitimishwa wakati wa 5 za usiku. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji unaifuata Radio Maendeleo ukiwa hapa mjini Bukavu wala kwenye eneo mbalimbali za wilaya za jimbo la Kivu ya Kusini, ukiwa pia nje ya nchi wala popote pale, tunakutakia basi usikilivu mwema, na hasa zaidi kwa wale ambao wametoka kazini kwa wakati huu wakiwa na mchoko, wale ambao wametembea muda mrefu, wameshinda katika hali mbalimbali, tunawatakia kabisa jioni njema na ujio mwema kwa kufuata vipindi toka Radio Maendeleo, tukiwatakia usikilivu mwema.

Baba Nadi, Baba Nadi.

0: Bulletin météo. Retrouvez votre rubrique météo sur Radio Mindéléo chaque matin, midi et soir. Soyez informés de l'évolution du climat pour des dispositions pratiques. Radio Mindéléo, l'onde qui vous unit.
1: Zinda twa ba ifunzo ni kolo wa muzia mumbande zinazeki ubomo kumbwa vitana twa ba kengeza kwa fudi wa kula gamtondo mahana kwa radio ni itu radio maendeleo kubuni mbolo wa guazeni kuli kuta bibi kumi nevi kujua kama kumi kushatu na bishatu zeni twa iza kuli wiza kabisa ba fudi wa Nijiko tu kola siku mazinga tutatondoma tutaiza tuisha guma tashola Haliko tuwe tushambale wengibu enene kuno mgoro wa guazene Tuwe tushambale kabisa mukanwa Ndana tinda gamukubebihe mtu gokera Mwene winyo Alexi otuga detahano Na ila munda buhanga webiuma wetingabo na Mwene wituwa emile mwendo otuga umaluhande lorumoshono elulio Ku detakwa Amazugi tugabahikire umwe tumwevikana hoshi Zene ndi nyengwa ariko ndari nyengwa ndwe timwene witumfuliro ano Ukaribi uyegerere data Weza una ndi aya ka ndi Jimmy
2: Asante sama na mimi jina langu ni Jimmy
1: Sawa kwa kongwa we Jimmy Sawa Twashukuru utwaivuga bwene nerule Twamwifujira gabafuliro ngoroba ukufungula imishiha itu kutako tulize tuishaguma kuguno mgoro wagwazene mkwa wafuri watamaji tutamaliba batakula mtuloza wenene wafuriru bana tuloza ge hai mkagende wafuriru nanga tulihohe kukuno tuavika tuavika kande wafuriru tuavika rulema yu watuisa kuidulisikulu wazene takulu getibiana nga yu mwaka goshi tutanatomdo mahano kuradio itu yubuguma radio maendeleo Kuri no skula zene twa yijubira bafuriro ko tukiri buringane tugagenderera twagenderere mu kuba turiho rufuriro rutagaga twalarika bafuriro twagifikana tubuga tubu kutukura mu tatu bubega twishaguma kuguna mu goro bagwa zene mwazi muguma go twaba tegurira kuguna mu goro bagwa zene twategura mwazi udesiri kulyo urukundo mu mbagazitu ugo mwazi muhamu igu go tuwa teguza kuguno mgoro bagwa zene kubafuriro tuwa katu ivuiriza maganya nishiko tuwa tu ivuiriza doktor wemere na uziko tuwa tu ivuiriza ya holiri nishiko uluga uluzindo gaba tulituwa tuli tuweshi kongwa tukadeta igu mwazi nishiko ubu heruka tuka heruka hano musiku ikumina zina zumu ezi guwa kabiri mwaka gobi humbi bibiri na makumi gabiri nitano kanya tukaika hano bumwisho tuanaya ganula kumwazi gudesiri gulo lukundo tuanaya reka bafuliru kutuko tukwa nukulamba kutuko tukwa nukutukundana kutuko tukwa nukukunda vira antukunde mbaga zitu na batulani kumwazi tukaiza koheigo ilolu siku tukaheruka hano kukulaga mwaka guno mwaka nenusu tutashibito ndoma haliko rulema tuisaka ntukuilu siku tuwaifuga bwenene tukadeta igurulie umwazi mwija wa igurulie urukundo tunaita ku urukundo luyandisiri kirina mwibugu urukundo kirina rule na Yesu yengwa akaje tuyigirisa igurulie urukundo akatuyereka kisiko twakwa ni kukundana natiko ni kwa umwazi muhamu ali gwetse na tuyengwa tukwa ni ibugu na ledesiri tukundane kunde mwene winyu kunde mulumla wawe mkulu wawe mutulani na umukunde ko wangayikunda ibugu na le desiri koko aliko tunajugwanda ko ligambo lija tukwani kukizgarukira kohe ukukengezanya mukisikyanya mukuba urukundo buburambe bwe mwitu muzira kukundana tutanga bunigulu mukuba tukwani kukundana harinde tubona igulu ya rulema kikia tuma igomwazi uli mwija bwenene ikiki anatuma kani tugashubugarukira ko hikuru no sikuru azene tushubike ngezanya ku magambo ganga hikuru lyo rukundo mu mbagasitu mu birana kirina mu bana namu atulani koko urukundo ruri rwija kuba urukundo bo burambe iri umuntu wanga batagwe tugurukundo mukifurira utumuta ko ari mulosi anali mugoma mukuba urukundo buri burambe tukwane no kukundana ari tugabone no nigulu mukubekanya ndalo urukundo ruriho kiri nigulu zigaka yo kuyingira muhe ibuguryo ngo ari tumutubwira koko tukundane kusudi harinde tukabone igulu tukwane no kukundana tukwane kukundira abira n'abatulane tukurane tukundana abana bitu tari koko a urukundo ruri rwija mukuba urukundo ruri rwatwisa mu falume bwa Mungu barulema mukuba kenda tutakundini tutagabo ni gulu urukundo yonjira yokutu twala mu ingulu ikanya tutawita urukundo tutagwitinjira yokugenda mu ingulu na tutagaya kivwa na rulema okukundana tukwane nukukundana n'umutima goshi tunaherekane tunahereka abandi bose ko tubakunzeri tukwane nukubakunda n'umutima muguma bitari bya bizino byose n'itwe tugaramba kuzene unagwane ko abandi tubagakundana n'imitima ibiri unakunda uwinyu mango wakuho umugongo unagwane ko wahinduka mujuka ukola umudetere ukundi tukwane nukukundana harinde na rulema naye anasemiswe ne ngundo zito tugakundana zitukwane nukukundana n'imitima ibiri tutagabono igulu tukwane nukukundana n'umutima muguma harinde na rulema naye anashambale no izo ngundo tugwete ariko ngakundo tugakundana zene unakutane ko tugabone ubu twerekona umuntu urandi ko mukunziri mangwa ko umugongo unagwane ko kera wahinduka ukora mushubi mudetera kandi buriko na ukora mushubi yongeza ibindi byatadeta iko bafuriro tutari ko twariramba bashuye ku rubitu bakatuyereka kundi ko twane no kukundana kundi twane no kukundana tukundane ba tukunde abatulane bitu nabira bitu tubakunde no mutima muguma harinde tugagashanirwa mukuba utakwane no kukunda gundi kino kugashanirwa tanga gashanirwa kuno kukunda twe tugakundana tugwitimo ubugashane rulema kwani nuko tugashanira kukurikirana nawe buri rukundo tugweki tugaherekana nuna musimise nuratume tugana buntu ufalume bwake ariko cyanya twe tugakundana n'imitima ibiri unagwane ko kiri kubona igulu ukubona imbingu bigatubera bikayo biba munde togindi bamutanga ubunafiki unagwane ko tugakunda umuntu ugwete imitima ibiri iriya mukuho umugongo unawe kera wahinduka mujoka unawe kuna munde teragandi magambo magandi magambo mabi unagwane ko yaga magambo gataka kisimisa kiri na rulema abafuriro batari tulaiko umufuriro ari tula mundu w'urukundo ari mufundi ari mundu w'uku wihano wakuyegera umwira anga muhiano yakuyegera umwira yanga bona ko agenda buligo ana muyereke te mwira ibi wagenda mo madambwe dambwe yira nyije yo kwa nkukurikira koko umufuriro aliramba ariko ze ne tukola mugwana umufuriro akola musheka atakigwa turukundo mukuba atari urukundo hali ubuhagalwa ikanyo takunze ile guwinyu ukoli guwetu mutima mubi ukoli wabona ibya mukola ili wangabona kiriko abona uburambe bundi buhisha wewe ukoli wabona mutima unajugwana ko wewe utaka kikunda kira kuri aku gashanirwa kwake ikanyanga utakiwetira urukundo icyanyu umuntu atawita urukundo atanga kisimo kugashaniro kugundi muntu utaka kisimo kugashaniro komwira utaka kisimo kugashaniro komu kumutulane icyanya ndarurukundo lulio icyanya lurukundo ubweti ukusima ubugashane ubugundi muntu abe mwira abe mutulane ukologa simiswa na kulia kugashanirwa kwage unagwa niko nawo bya kusimisa unagwa niko ulibuja aliko ikanya utagwitirira rukundo ukologa yagalwa ula mutima mubi ukologa yagalwa na kulia ku kugashanirwa kwage unagwa niko ulia mutima gwawe mubi ugutaliko rukundo gwa kulia gutakigweki gwa kusimisa na kulia kugashanirwa no kugundi aliko najwa nako mukaya kana mfuliro mtali ba yabo bandu bonene bo bokuyagalwa higulu yo labandi bandu mukaya kana mfuliro mwaliba abandu bokusimiswa ne ubugashane bugundi muntu ibi atuma twaisha sene tutukashukinga mfuliro tutayubagire ko mfuliro ali muntu umu simiswa ne ubugashane bugundi muntu ugundi muntu anga gashaniwa unagwane ko mufuriro ayimaziri mu rukundo asimiswa nalule rukundo nagulya ugashane bugundi ariko se nitwajibona ko abafuriro bingi bakola mu rakara batakiri musimiswa na kulya kugashanirwa kwabandi bafuriro ibyo byatuma twanga sesimulana ebafuriro kukwashi kulu wakatu yegiriza wakatu yereka kutukwa ninu kukundana tukwa ninu kusimiswa ne ubukashane wabandi bandu hivya tumakwa mafuriro akira batere migeza ye mwitu yoru kundo bakwa ninu kugaluka kandi mwujira nija ya yoru kundo tunayereka nekisi kutukwa ninu kuramba kutukwa ninu kuguru kuzata mumbaga zitu azinde nabana bitu tukwa ninu kubayigiriza kwisiko bakwa ninu kuramba munjira y'urukundo halinde tukabona ufalume bwarurema nabona ngoli mu buhanga bw'ibyuma mwene witwa Emile akora mutubira ko byanya byatugokera ibyanya bimutugokera abafurira ukuntu bakishoba gatubuza amagambo ariko ibyanya kera byatugokera nabona ngo witurira mu damu studio kera tubira mu buhanga bw'ibyuma atubira ko byanya byamara koko tutagweta amagambo mingi tubagenderera loka tano ariko tugweta ushambale wingi mukuba kandi twayigurirwa guno muryango bwo kutakwa bafuriro kandi tukizimenyerane hari tugweti bapokeya bakutamari tugure ya mudi Afrika decide batakola mtuguza kutigi mukagenda ariko kandi twabakengeza kokera twayigurirwa muryango kudeta kolo katanu kandi tugaba hano tugagenderera bonene ariko tutatinda nalamusaba furiro bosho bazinda bari muvira bari mu migazi bari mu bigo byoshi byembuga abaho tibagayifikana tubalamusaba furiro mugira umugoro wa mwisha ariko tugwe kimwe ne witu wajimi ari mu furiro umangayifa utageti furiro ekiswahili ari mu furiro atari mwira wa furiro nawo ari mu furiro mukuba yija hano akaterendeto mukuba katerendeto ngale kifuriro ariko twanamutola biza tumato tuko mu letano hagari ro gundu kabiri kashatu naye gabakimenye jimi wangala musabandu babiri
2: asante sana
1: ketamulindi byanye byatugokera
2: naitwa kwa jina la Lusangi Amuri Jimi
1: utuziri haye unaishi wapi
2: naishi Panzi
1: tuziri Panzi uli mfuliro
2: niko mfulero kabisa
1: asante
2: tena mimi nitasalimia wandugu wenye wanaishi hapa Bukavu familia yangu Bolo 3
1: alaba tuziri Buholo
2: na salimia wandugu wanaishi Uvira Kamanyola Luvungi
1: Uvira Kamanyola kaya gemu ya munda
2: na Bukansere nabo wanaishi Maburundi
1: akweti na bali bage Burundi
2: salamu ibafike
1: bo balamu saboshi ni kwetu bagamu ivo mwizina lya Jimi na ni Rusangi
2: Rusangi
1: bamu uvayo balamusa no mu studio ya radio maendeleo kuguno mukuru bagwazene kongwa bakuyuva boshi twayivuga usho mu detano ari mwene winyu Alex zunguruka nasho mtu mira ruwande lwelule ne lumosho ari mwene witu mukundu wa musima rudeto mwene witu wa Emile Ruhingo twabayifijira umugoro wa mwija mwishi bafuriro mugira umugoro wa mwija umutumbe fikana kongwa ya horimu na bongo.

0: tangazo lingine la sasa hivi likiwa tangazo la kifo. Jamaa kubwa ya Kialangalilwa inakuwa na huzuni kubwa ya kujulisha kifo cha mtoto wao baba na tate Kialangalilwa Mazambi Adrien, ambaye alikuwa akijulikana kwa jina la Mutiti Baba Zizina. Kifo kimetokea siku ya 4 tarehe 2 Julai mwaka 2026 baada ya magonjwa ya siku nyingi. Habari hii ama msiba huo umetokea kwenye hospitali ya Chiriri Dr. Ro. Habari ya huzuni ifikia wanamemba wote wa jamaa Kialangalilwa popote wanapopatikana. Jamaa kubwa ya Wamenga pa Bukavu, Mwenga na popote, wafanyakazi wote wa Division Provinciale de Transport et Communication mahali pote wanapopatikana na mahali ambapo alikuwa akitumika, wafanyakazi na viongozi wa hospitali ya Chiriri. Ifikie pia jamaa ya Muhiahia Atanaze Pakalehe Pakalere Chimpunda Kamweze. Ifikie ndugu jamaa na marafiki popote wanapopatikana. Kilio kinafungwa kwenye makao ya jamaa pa Chimpunda ya pili Sake, kando ya parokia ya Kikatoliki ya Chimpunda. Maziko inapangwa kufanyika kwenye shamba la wafu la Ruzizi siku ya 6 tarehe 4 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, kisha misa ya shukrani itakaosomwa kunako parokia ya Katolika ya Chimpunda itakuwa pasa 5 kamili. Tangazo imeletwa na Crispin Kialangalilwa akiwa mdogo wa marehemu, na ndiye basi ameweka saini kwa tangazo lenyewe. Mara tena mkono wa pole kwa jamaa hilo. Usoni wa matangazo mbalimbali, meya wa mji wa Bukavu anajulisha wakaaji ya kwamba kazi za pamoja ni mapashwa kwa watu wote. Kwa hiyo wa chef de quartier, chef d'avenir na wanyumba kumi wana mapashwa ya kuwahimiza watu wakuje wengi kutumika kazi ya pamoja, kwani ni shurti. Hakuna atakayesafisha mji wa Bukavu isipokuwa sisi wenyewe, na sisi tutageuza mji wetu kuitwa Bukavu vile propre. Ni sisi tutajenga Bukavu na kuyatia maji na kuyatia ama kuitia kuifanya kuwa mji safi. Kazi ya pamoja inatuepusha na magonjwa mengi, hasa zaidi ya kolera na Ebola. Kazi ya pamoja inaanza saa 2 na kumalizika saa 5. Shirika za maendeleo zitaleta gari nyingi, ndio maana na sisi tuwe wengi kwa kuondoa uchafu na kuipakiza ndani ya gari. Shirika za maendeleo za mitaa ya Ibanda pamoja na viongozi, nikusema shirika za maendeleo mtaani Ibanda pamoja na viongozi wa msingi na pia wakaaji, wapange namna ya kuondoa uchafu zenye hazikuondolewa tangu siku nyingi. Hii ni muda wa kufungua mifereji mbele mvua zianze, na pia tusafishe marompwe zetu. Wa burgumestre, polisi pamoja na viongozi wa mji waheshimishe tangazo hili. Imefanyika Bukavu tarehe 3 ya mwezi Julai mwaka 2026. Dr. Nicolas Kialangalilwa Mulondani ndiye ameweka saini kwa tangazo hili. Katika kupambana na ugonjwa wa kipindupindu katika mji wa Bukavu, ofisi ya mtaa wa afya ya Ibanda, BCZ de Ibanda, ikishirikiana na Medecins Sans Frontières MSF, wanajulisha wakaaji wote kwamba wagonjwa wote wa kipindupindu ama kolera wanatibiwa bure saa 24 kwa saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC kwenye hospitali ya Saint Mathieu inayopatikana ndani ya uwanja wa Anglikane Major Vangu inayoangaliana na kituo kikuu cha Simo Kimbangu. Nisema inayoangaliana na chuo kikuu cha Simo Kimbangu mjini Bukavu. Kipindupindu ama kolera ni ugonjwa wa hatari sana. Huanza na kuharisha maji mengi na kutapika mara mingi kama maji ya wali ama mchele. Bila matibabu ya haraka, mgonjwa anaweza kuzoofika sana na kufariki kwa muda mfupi. Ugonjwa huu unaambukizwa kwa kunywa maji machafu, kula chakula chafu au kupitia mikono isiyokuwa safi. Jichunge na kuchunga familia yako. Mtu yeyote anayehara na kutapika mpeleke haraka kwenye CTC Saint Mathieu. Kuosha mikono mara kwa mara kwa sabuni na majivu na maji safi, kula chakula kilichopikwa vizuri chenye joto na kufunika chakula kinachobaki, kuosha vizuri matunda na mboga mboga kwa maji safi kabla ya kula, kutumia maji safi ya kunywa yaliyochemshwa na yaliyotibiwa na kuyachunga ndani ya vyombo vilivyo safi, kutumikisha choo na kulinda usafi wa mazingira, nyumba, jiko, choo na chemchemi ama visima vya maji. Katika CTSS Matie, matibabu ya kipindupindu inatolewa bila malipo. Imefanyika pa Bukavu tarehe 8 Juni mwaka 2026 kwa niaba MSF na kwa niaba BCZ Ibanda. Uongozi ndiyo imeweka saini kwa tangazo lenyewe. Avis de recherche, nous demandons votre aide pour retrouver l'enfant bienvenu qui s'est perdu au marché de Kadutu chez Kibonge. Notez bien, il ne parle pas, donc il connaît, il pourrait avoir les difficultés à s'exprimer, à expliquer d'où il vient. Si quelqu'un l'aurait vu, l'a retrouvé ou a une information à son sujet, merci de nous contacter rapidement sur les numéros 098-41-72-721 et 097-56-81-890. Merci beaucoup pour votre aide et pour vos partages. La communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile Full Gospel, Poule du Sud Kivu, informe les habitants de Bukavu et ses environs qu'elle organise sa 18e convention dans la salle Marie-Reine sur Avenue de l'Athénée du 7 au 9 juillet 2026, chaque jour de 14h30 à 17h30 sous le thème Porte du fruit accéléré et percé, titre de Jean 15-16. Venez nombreux pour louer et adorer notre Créateur et Sauveur de l'humanité. Karibu sana, soyez les bienvenus, welcome. C'est le bureau de la Convention qui signe les présents communiqués. Basi kufikia hapo, wapendwa wasikilizaji, mwisho wa usomi wa matangazo kwa kipindi cha kwanza. Matangazo mengine mtaweza kuyapokea wakati wa saa moja unusu za jioni. Tunawatakia usikilivu mwema kwa vipindi vingine. Muda mfupi mtaweza kupokea matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali. Mbali. Samuel Habamungu ni jina langu, ufundi ni wake Emile Muhindo. Usikilivu mwema.
1: Baba Chiduku,
2: unasema nini mama?
1: Mama, simi nakia kuona ni toto yangu banduku mnatoka nayo kwa bananiambia inagonjwa. Oh, mimi najikazaka nikaenda msoko. Mimi nataka vikabu chungwa ta vya 2000 francs. Na vibunga vya 1500 vya muogo.
2: Batoto wa muko na baenezea chakula. Elifu kueneza nawe mtoto na mie. Chakula inapasha kuwa na nyota 4. Na kama kuiko vevenjo inakuwa nyota 5. Kuku alimade base ni nyota ya kwanza. Murepa yako ya parjuru. Unapasha chikaza oeneze chakula. Unasikia jumbo? Unapushi chikaza kule muoko. Muhindi. Kau kupate muhindi yako. Utaweza kule mchechi. Mungano unapusha chikaza upate ya mugati. Utaweza kusa mugati. Unakule venye. Unakula ya mutama. Unasikiriza. Unakule virai. Ukikosa virai utaweza kule chilazi. Unakutana ile nyota kwanza unaenyeza. Nyota ya pili mama yangu. Ni machakula ya protein animals. Baki savili nyama, samaki, mayai, oteza kunye ya maziwa yako, senene, oteza kula mundura, mununu senene, nyota ya tatu, unapacho kunye protein vegetal. Mburi sasa njo, utapata muko mahalaki, oteza kula nani manjegere, oteza pata isoya yako, oteza kula kalanga yako, na nyota ya ini mama yangu, ili tunaita fruit elegimu. Matunda au mboga mayani. Na nyota ya tano mama yangu ni le maternelle mtoto. Unajua mtoto kila wakati mtoto iko na bezwe, umpatie lisiba anyonye.
1: Ndio.
2: Ile inaleta nguvu, ninapatia mtoto akili. Unachikaso nyonyesha mtoto omwe yaka mbisi.
3: Set road come on ground.
4: Tuzungumuze.
5: Alo, alo, grupe. Asemba soda bana amaliza batu huku, bajene banaisha, Sambaza hii habari umagrupe mbio mbio sana.
6: Hii message ya kuchamuka inatoka tena wapi? Musha verifia source kabisa.
7: Voila, vile njoo mnendaka sambaza habari za bongo na kuleta panike mumugini.
8: Effectivement, hamujui kama kusambaza habari za uongo katika mitandao za kijamii inaweza pelekea vijana kutokushirikiana na viongozi wetu gisi ilivyo?
6: Ndio ndugu Jolisco, unaongea vitu vya mzuri zaidi. Hali hiyo inaweza kusababisha pia kuongezeka kwa mizozo katika jamii. Inatubidi kuchunguza vizuri source ya habari mbele ya kuisambaza, ama tena kwenda ona viongozi wanaohusika.
9: Wandugu wapenzi, chunguzeni habari mbele ya kuzisambaza kwenye mtandao ya kijamii. Vijana na viongozi, tuungane sote katika ushirikiano kwa ajili ya amani na ukweli, kama vile resolution 2250 inavyotamka kwenye nguzo ama pilie yake ya partenariat.
10: Ujumbe toka shirika Search for Common Ground injini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu za kushirikisha kijana katika siasa jimboni Kivu ya Kusini na Kaskazini kupitia mpango kijana amani na usalama, ikisaidiwa kipesa na Umoja wa Kimataifa ajili ya amani, ikishirikiana na redio yako.

0: Uoga ni ugonjwa hatari, ila sisi wote tunaweza jitahidi kwa kujikinga dhidi ya maambukizi ya ugonjwa huo. Tunaposikia homa kali, kutapika, kuendesha au kuhara, mchoko na kutokwa na damu kwenye tundu za mwili, ni vema kujielekeza kwenye kituo cha afya yenye kuwa karibu kwa haraka. Epuka kuzogelea mtu anayeonyesha alama hizi au kugusa vitu anavyotumikisha. Tunawe mikono wakati wowote kwa sabuni au kusafisha mikono kwa kutumia disinfectant. Tuepuke kusambaza habari za uongo. Tuwazogelee wataalamu wa afya na tufuate mashauri toka kwao. Pamoja tujikinge, tukinge jamaa zetu na tuokoe maisha ya watu zidi ya ugonjwa huu hatari.
1: Munasikiliza sauti inayowahimiza kuhusu ukingo, mpango kwa ajili ya usawa wa jenda unaosapotiwa na Umoja wa Ulaya kupitia ENABEL, Agence Belge de Coopération Internationale, mpango unaotekelezwa na Fondation Panzi, Hospitali ya Panzi, pamoja na mpango One Stop Centers ya Mulamba na Bulenga.
2: Sigirwa ruamagalankana luemiri emoresa negarana amagalankana giru nagemilala iru no rubagaloshi bobugale bwirunene
3: kushimbana no burwazi bubi bwe ebola rukwani ne okuyushula obulolekeze
4: obulwazi bwe ebola buli bubi na budari bwenene chikone rwana buhima erwanga gwara engeso nyinja
2: ruchiseze okumanya ebimanyiso byobulwazi bubi bwe ebola
3: iho malikali bwenene okuluma kwirwe okushala nokuniagusa omuramo munji bwenene gura gwejo okugwanka derwa okudwa omuko okunga simurule gwo mubiri buzira kuyagalika
2: ebiru kwa nine okujira duba duba buzira kurindira
3: kuchieka nomulwazi eri omuntu wafaga nobo buhanya okukalaba amaboko ngasika sanzi na mishi minja nesabuni turahumaga omubiri gw'omuntu wafire niho malira manyekini okubishwa kwabo bantu kukwa ninwe okujirwa nokulangwa nabalenga
4: kandi eri muguma omulala gwinyu angabonesa ebyo bimanyiso
3: mumuyeke nabandi nokuja duba duba okungombe ya magalanka na eri centre de santé eri hofi eri omanyise bachi hisabe myanzi ya magalanka na omuchishagala okubukwa kuli kwabusha na kandi ntayo wamanya
2: oguguli mwanzi gwechigamba chabakazi chokuheba embere amajambero murugo AFPD
5: wakaachi wote wa North Kivu, Sud Kivu na Ituri
6: ate vate jirani
7: ui jirani
6: ebwani
7: habari gani
6: mzuri kabisa
7: Nina toka kule kwa shamba yangu pale yudu
6: kule yudu
7: mimi nakuta kamboga kanijikufisha kule kanyama kama hivi aka kambozi kamupori
6: aka kambozi
7: ndio mimi nisema ni kweli nikupatie ni sehemu moja tu bishoko ni nataka kuua
6: tatu wote likaua
7: nilikuta
6: kwa kumtego
7: nilikuta kanigofa na kadikwa kako nitoka damu
6: ukampepo akifa wewe malaika akifa shaza kuita
7: ah yetu
6: kweli sikii ukiona tu nyama yoyote yenye na jikufisha yenye kutoka damu
7: nyamafu
6: ile ni ebola ebola hiyo
7: maneno nitani ambia nyama nayo inezi tu inezi nyamafu inezi ambukiza mtu ebola
6: sikia yenye ilete ebola kwanza ni nyama
8: tena yenye ilete ni shovi suri ama popo njo ilete ebola
7: kweli
6: tena zote ni manyama za pori
7: resemani ya pori kumbe ndenda itupa tu
6: hapana nolisha igusa
7: na ndio niligusa
6: we ulifanya ilele tonge tatu ngaita batala mwa banazika
7: banganga
6: banganga basha ba sante banazika
7: kwani ni mene sizika
6: wewe ushikwa kontamina tuligusa
7: ndiye
6: Uligeuza geuza?
7: Mimi napata hebo damu.
6: Unapata hebo damu dage.
7: Sasa rafiki wangu. Mbele nikimbilie kulubitali ya yule. Sasa rafiki wangu.
6: Ndio.
7: Kwa mfano sasa na ndende yangu ikofe kwa nyumba wala ngolobe yangu ikofe kwa nyumba.

0: Sino sizo gireye.
1: Sasa mia peke siweze so, kama unesema sinisikuti. Manake mi nesi kuitupa.
0: Apani nusiguse ita batana mo, bataizika.
1: Jo unesema mia peke siweze zika nini atabanganga ya nyama banizika.
0: Okigusa weye, utakwasha kwa na kontaminasyo. Utajambukizi na makusuti.
1: Kama vile mbona biko ngufu rafiki wangu
0: tena sana
1: jama kumbe jama na achaba jama ni rafiki wetu hapa bebanenda ka winda baada bebanenda ka kata makada na bata ba vayajeri hapa basafiri kwenda kumapori kule
0: ndio
1: kumbe bakiwa naona nyama ina jikufish basiko na ikus baneita mtu butada mu anazika
0: hapana garuja pa
1: mganga wa
0: mganga njo wa sante
1: wanyama vile
0: wanyama
1: sasa rafiki wangu hapa kabisa nilisha hope
0: tena sana
1: mimi nikimbilia kudupitali
0: kimbia sana
1: kwa maisha gara
0: tena metro distance
1: sono na nono kwa makini ulisha
0: nilishatokea
1: na fanya kazi ndio sasa rafiki wangu mimi ndo basi kuampimisha
0: wewe kuampimisha tumetaki
2: Hii ni ujumbe kutoka Setekis Kabare kupitia msaada wa Veterinaire Sans Frontières Belgique. Udongo, maji na pori ni utajiri wetu wa pamoja. Leo vinatulisha, kesho vitalisha watoto wetu. Kuamua kutunza vizuri utajiri huo ni hatua sahihi. Tumia bila kuharibu, linda bila kupoteza, Hifadhi bila kuhatarisha, na yote ni kukamilisha maendeleo, usalama na amani ya kudumu. Tuchukue hatua sasa. Kila tendo ina maana. Kulinda udongo, maji na pori ni kutayarisha muda ujao, na ni kutayarisha vile vile maisha ya watoto wetu. Ujumbe wa shirika Hérité de la Justice katika mradi wa hali ya hewa, amani na usalama CLIMPS unaosapotiwa na Réseau GEPAC.

0: venema. Nyas, haukosake vyako, habari ya venema garite na ile. Tati, isa medile 4 juillet 2026 na kenzele. Tumeandaliwa konsele kubwa pale bagira, kubiega terase. Abo, na nani tena? Na muimbaji kabambi wa muji wa Buafu, Lydia la Foudre, la Perle, rare de Buafu. Lydia la Foudre, atakuwa kubiega terase. Ndiyo tati, wakaji wakadutu, Ivanda, Bagira, Samedire, 4 juillet 2026 na kensele. Iyo maye, tusikose kwele randevu, na tulamukie sababu nafasi, itakuwa iloo. Ok, sasa malipo kwa kuingia ni namna gani? Kuingia ni bure tati, hakuna hatari ya kulipa, ilisifitu kununua kinywaji yako, na basi, ile tu. Ndiyo tati. Abo, maana yake mimi na jamaa yangu tutakuwa pale. Atana mie, sitakosa. Na weye, usikose kwa iye venema kabambie. Kubiega terase pale bagira.
1: Hodi!
2: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
2: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frekwensi ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Mimi napasha fuata na mie kabisa.
2: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao kupitia
3: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
4: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
2: Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
5: Na kusalimu mpendo msikilizaji wa radio.

0: Pokea taarifa hii ya habari toka Radio Club, na huu kwanza ni mtasari wake. Kijana moja mkaji wa kijiji moja mgrupe mai hambi katana wilayani Kabare ameshituka kuachwa na mkewe siku zilizopita baada ya kutoa mahari ama dot, mkewe akisema kuwa hataweza maisha ya unyumba inaumufanya kuishi sawa vile mfungwa.
1: Mbone niko chini ya ulinzi, bahu kubote ni maduru, kutongozwa hakuna, hata kurumbata hakuna, sitaweza.
0: Mwaka wa masomo 2025-2026 umehitimishwa eneo mbalimbali za jimbo la Kivu ya Kusini katika hali ya utulivu.
2: Walimu waliwahimiza wanafunzi kutumia vizuri likizo yao kwa kujifunza, kusaidia wazazi na kujiepusha na tabia mbaya.
3: Kwa ngambo ya walimu, wanaomba wazazi wajikaze kuchunga watoto.

0: Radio Club, karibu na utukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Wevi wasiojulikana wenye kumiliki silaha wamevamia mara tena familia tano ndani ya kijiji Chofi wilayani Kalehe mnamo tarehe 1 Julai mwaka 2026, hali ambayo imeleta woga kwa wakaaji. Abel Bitale.
1: Warugaruga hao bado kujulikana wametatiza wakaaji ndani ya vijiji vyote vya tarafa Kalehe. Hawa wanakuja saa za usiku na kuingilia watu kiolela. Hali hii imejitokeza tena ndani ya kijiji ya Chofi hii tarehe 1 Julai mwaka 2026. Kama vile tumejulishwa na jamaa tano ambazo zimetembelewa na wajambazi hawa, wanasema ya kwamba watu ambao wameweza kushambuliwa wamepigwa vikali, kunyanganywa pesa zao, simu za mkononi na vitu vingi vya lazima ndani ya nyumba yao. Operation hiyo imefanyika watu wote wakiwa kimya, hakuna hata mtu ambaye aliruhusiwa hata kulalamika hata kidogo kwa kuogopa kwamba tapigwa masasi. Na operation yenyewe iliweza kufanyika na wezi bado kujulikana ambao wanabeba silaha zao. Hii ndiyo hali ambayo imeonekana kana ndani ya vijiji vyote. Wakaji ndani ya vijiji vile wanalia yowe kwamba wanateseka sana, watu wanaishi woga mwingi tumboni mwao, na hiyo imewaletea wasiwasi kubwa. Wamoja wanaanza hama vijiji. Wakaji hawa wameomba kwa wakuu viongozi kuweza kuwalindia amani. Ripoti ya Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Mwaka wa masomo 2025-2026 umehitimishwa rasmi kwenye shule nyingi za msingi na sekondari siku ya 4 tarehe 2 Julai mwaka 2026 wilayani Ijwi. Mshagalusa Bashomeka.
2: Katika shule mbalimbali ambazo tulizotembelea kama vile Epe Kashofu, Epe Kisiza, Epe Nindi, Epe Rambo na kadhalika, wanafunzi walipokea matokeo ya mwisho wa mwaka baada ya kumalizisha mitihani yao. Furaha, kelele na vigelegele ilionekana kwa wanafunzi wengi waliofaulu kwa mwaka huu wa masomo. Wazazi pamoja na walimu waliwapongeza wanafunzi kwa juhudi zote walizozifanya katika kipindi chote cha masomo. Hata hivyo, walimu waliwahimiza wanafunzi kutumia vizuri likizo yao kwa kujifunza, kusaidia wazazi na kujiepusha na tabia mbaya ili waweze kurejea tena kwa mwaka wa masomo ujayo. Wazazi na walimu walitoa shukurani kwa Mungu kwa kumalizisha mwaka huu wa masomo kwa amani. Pia wamewatakia wanafunzi wote likizo njema na kuwataka waendelee kujifunza na kujiandaa vizuri kwa mwaka wa masomo ujayo. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Maendeleo.
0: Shule nyingi za kisekondari na za msingi katika grupe maa Bugore wilayani Kabare zimemaliza mwaka wa masomo 2025-2026 katika hali ya utulivu. Wivi Nentabugi.
3: Kulingana na duru zetu, shule zilianza kugawa halama za mwisho wa mwaka wa masomo wa 2025-2026 tangu siku ya 3 tariki 1 Julai hadi siku ya 5 tariki 3 mwezi huu na mwaka huu. Wanafunzi pamoja na wazazi kila wamoja walienda kunako shule lao kwa mwelezo waliopewa na viongozi wa shule. Kwa ngambo ya wazazi, wanashukuru walimu pia na wakuu wa elimu kwa kipindi hiki, kwani mwaka wa masomo huu ulianza na wasiwasi nyingi, ila hawakuchokea njiani na kwa leo umekwisha salama katika hali ya utulivu. Kwa ngambo ya walimu, wanaomba wazazi wajikaze kuchunga watoto vizuri nyumbani kwa kuwaepusha na ajali mbalimbali. Wazidishe kuheshimu maagizo za waganga kwa kuheshimu kanuni za kujikinga na magonjwa zinazoambukizwa. Na kwa wale watakao watuma watoto kwa wandugu, wajue vizuri kama nyumba hiyo ilipatwa na magonjwa za kuambukizwa au la. Watoto wasije kurudi na magonjwa. Ijulisho ya kwamba shule hazikuandaa shughuli ya kusaidia wazazi kuchunga watoto kipindi hii ya likizo au koloni de vacances kwa sababu ya wasiwasi za hapa na pale. Toka Kavumo, Wivine Tabugi, Radio Maendeleo.
0: Shule la kisegondari la Malalo katika grupe maa Mudaka wilayani Kabare imehitimisha mwaka wa masomo 2025-2026 kwa 86%, jambo ambalo limefurahisha kiongozi wa shule hilo, Jean-Claude Bisimwa.
4: Sherehe ya kutangaza alama ziliendeshwa siku ya 3 tarehe 1 Julai mbele ya wazazi na wanafunzi. Ni mwanafunzi Chamunani Manunu wa darasa la 3 la kipedagogia ndiye alionekana shujaa, yani wa kwanza wa shule, akiwa na alama 75%. Kiongozi wa shule hili kujira Bwinja Elijo alishukuru Mungu kuona wamemaliza mwaka wa masomo ingawaje shida za usalama mdogo. Alialika hivi kwa wanafunzi wengine kujiandikisha wengi kwenye shule lake linalo mikondo 3, tukitaja mkondo wa kipedagogia, mkondo wa fundi wa mlimo au agronomi, na mkondo wa ujenzi au masoneri. Mbele ya hapo ni uongozi wa kundi la maendeleo la wanafunzi wa zamani wa IPEM linaloitwa mpango mkubwa IPEM simama ajili ya maendeleo, Green Deed maarufu, ndio walitembelea shule hili ambako walisomea. Kiongozi wa Green Deed John Biabushi alisema kama lengo kubwa la kundi lake ni kutaka kuboresha kazi za maadhibisho kwenye shule hili la IPEM lililo waelimisha. Aliomba kwa wanafunzi wa zamani wa IPEM kujiunga nao ili kwa pamoja wafikilie kutekeleza ndoto yao. Jahude Bisimwa, Malalo, Radio Maendeleo.
0: Mwishowe, kijana moja mkaji wa kijiji moja mgrupe mai Irambi Katana wilayani Kabare ameshtuka kuachwa na mke wake siku zilizopita baada ya kutoa mahari ama dot, mkewe akisema kuwa hataweza maisha ya unyumba inayomfanya kuishi kama vile mfungwa. Cesaire Nyamuniase Jose.
5: Kijana huyo aliweza kusafiri, aliporudi akarudi akiwa na mwanamke japo angali na mkubwa wake bado kuoa. Wakati jamaa walitafuta kuoa mkubwa, baba alifanya sawa vile mshamuka, wakachukua dote yote wakabeba kwabo ule bibi mdogo ili mkubwa aowe katika njia taratibu na yote ikaenda salama. Bibi aliyetolewa heshima aliangalia huku na huku akasema, ah, mbona niko chini ya ulinzi? Ba huku wote ni maduru, kutongozwa hakuna, hata kurumbata hakuna, sitaweza. Walipanga kutoka na bwana yake, akamwambia bwana wanza ende ende kukuta. Bibi alijiandaa na kwenda mahali pasipojulikana. Aliacha kibarua cha burefu kinachosema, na kusihi usinitafute, nimeenda na sikubebe kitu, mimi nakuachia mtoto wako na mimi nabeba wangu. Mimi naenda Ituri kwa namna ya kujitegemea, siwezi pende nikuwe naishi kwa kunichunga chunga. Mwisho wa kumunukulu okunyumoko. Upande wa bwana akasema, bwana alipoona vile akasema, bwana alipoona kibarua kile akaambia watu kwamba, banduku huyu bibi usiku kucha aende alinifanyizia mapenzi ambayo siyawahi kuona hapa chini ya jua, hadi nikamwambia siri zangu zote, ona sasa nanitoka. Wakaaji ngambo yao waliweza kuwashauri wa vijana wajikaze, wakue wanaoa mabinti za kwao, sababu Kwale na Kuku hakuna siku vitachangiaka na kwenda pamoja, walimalizia wakaaji wa kijiji hicho. Nikiripoti toka Katana, Cesaire Nyamuniase Jose kwa niaba Radio Maendeleo.

0: Sifa mwanangu, kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
1: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu. Labda nimepata laana.
0: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Mganga wa Hill Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
2: Enyi wanawake wajawazito mnao shida za ujauzito. Enyi wanawake wahanga wa fistule traumatique, msibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupa mbali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya.
3: Ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 72.

Moi aussi j'aime Radio Mandelo et toi? Ah!

evenema. Nyas, haukosake vyako, habari ya evenema garite na ile. Tati, isa medile 4 juye 2026 na kensele. Tumeandaliwa konsele kubwa pale bagira, kubiega terase. Abo, na nani tena? Na muimbaji kabambi wa muji wa Buafu, Lidia la Foudre, la Perle, Rare de Buafu. Lidia la Foudre, atakuwa kubiega terase. Ndiyo tati, wakaji wakadutu, Ivanda, Bagira, Samedire, 4 juye 2026 na kensele. Iyo maye, tusikose kwele randevu, na tulamukie sababu nafasi, itakuwa iloo. Ok, sasa malipo kwa kuingia ni namna gani? Kuingia ni bure tati, hakuna hatari ya kulipa, ilisifitu kununua kinywaji yako, na basi, ile tu. Ndiyo tati. Abo, maana yake mimi na jamaa yangu tutakuwa pale. Atana mimi.

0: sita kosa. Na weye, usikose kwa iye vene makabambie, kubiega terase pare bagira.
1: We, wewe, kuja hapa, kuja.
2: Hey, papa, bitika hii papa, bitika mzuri.
1: Leta bitika, leta bitika.
2: Enjoy hivi papa.
1: Began.
2: Hey, chanjo mwani 50 mil.
1: Bo, sawa. Tia chanjo tatu pale na uende bila kugeuka.
2: Hey, papa, niende hae, alafu franga zangu.
1: Di, mama, usicheze na mie, eh? Unajua niko nani? Unajua kunani? Unajua niko nani? Hey. Unapenda urale fasi mbaya leo.
2: Eh hey, papa usinienti, nipe franga zangu, sino sitatoka hapa.
1: Toka. Hey. Toka.
2: Eh hey, papa. Eh hey. Hey. Hey. Vitisho njo mabadiliko.
3: Hey. Hey. Vitisho njo mabadiliko. Hey.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Ni matumaini kwamba uko salama mpeno msikilizaji wa Radio Maendeleo. Hujambo popote ulipo na karibu kupokea taarifa hii ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo, na huu kwanza ndio mtasari wake. Milipuko ya bomu zilizoangushwa na ndege bila rubani imeripotiwa mara tena wilayani Fizi mnamo asubuhi ya hii siku ya tano tarehe 3 Julai mwaka huu, na kusababisha maafa mengi mkiwemo raia ambao wamepoteza maisha. Duru za mahali zafahamisha kuwa yote inatokana na mapambano kati ya makundi ya AFC/M23 zidi ya jeshi la FARDC. Wakati hayo ya kijiri wilayani Walungu, ni shirika la raia ndilo la panda jukwani kwa kutoa sauti yake ikilaumu mateso ambao raia wanapitia wilayani humo na ukimya wa wanabunge wao kwa ngazi ya jimbo na kwa ngazi ya ubunge wa taifa. Hayo ni machache kati ya mengi tunayokuandalia katika habari hizi msikilizaji. Ufundi ni wake Pastor Barton Busime, jina langu ni Samuel Habamungu. Tuwe pamoja hadi mwisho, muda mfupi ujao maelezo kamili. Karibu kwa maelezo kamili. Tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, kijiji ya Mulima inayopatikana katika grupe ma Basilocha sekta ya Tanganyika wilayani Fizi imepigwa na bomu kupitia ndege bila rubani asubuhi ya siku ya tano tarehe 3 Julai mwaka huu. Duru za mahali zimejulisha kwamba yote imeanza majira ya saa 11 za asubuhi wakati ndege bila rubani imepiga bomu zidi ya shule moja ya mahali, ambapo askari jeshi wa FARDC pamoja na wazalendo pia jeshi la Burundi walikuwa wakiweka vifaa vyao. Viongozi wa mahali wajulisha kwamba angalau watu 20 wamepoteza maisha mkiwemo askari jeshi pamoja na raia wasiokuwa na hatia. Majira ya saa 4 ya siku hii ya tano, ndege ingine imerusha bomu hadi kuunguza gari moja ya jeshi la taifa. Zaidi ya watu waliofariki, maafa mengine mengi imeripotiwa mkiwemo nyumba za raia, shule pamoja na vituo vya afya kuunguzwa. Tujulishe kwamba kijiji Mulima inapatikana kwenye umbali wa kilomita angalau 60 na jiji la Baraka, pia 30 na Fizi Centre. Siku ya pili iliyopita, bomu ingine imeripuka sio mbali na ngome za askari jeshi wa Burundi inayopatikana pa Mshimbakie mjini Baraka. Ijapokuwa habari maalum hazikutangazwa, wengi husema kwamba inawezekana ni ndege bila rubani zilizojaribu kuunguza ndege za kijeshi zilizo kuwa zikitoka kwenye uwanja wa mapambano pa Point Zero. Vivyo hivyo, mapambano yameendelea katika vijiji vya Rwisankuku na Mikenge kwenye umbali wa kilomita angalau 10 na Point Zero hadi vijiji vile kushikwa na AFC/M23 Twigwaneho. Hali ya kiutu yaendelea kuzorota eneo hiyo, huku wakimbizi wengi wakiripotiwa maeneo hiyo kwa kujielekeza katika vijiji kama vile Baraka, Fizi Centre, Kananda, Lumanya na Chikula, ambako watu wengi wanafika wakiwa na majeraha na hata wamama wajawazito wanaokuwa na mchoko mkubwa kisha kutembea kwa miguu kwa muda mrefu. Toka wilayani Fizi tunajielekeza wilayani Kabare, ambako zaidi ya jamaa 15 ziliweza kutembelewa na watu wenye kumiliki silaha kwenye kijiji ndogo ya Chiduha kijijini Kabushwa katika grupe mai Rambi Katana wilayani Kabare mnamo usiku wa siku ya 4 kukuchia siku ya 5 tarehe 3 Julai mwaka 2026. Duru za mahali ambazo zimejulisha habari hizi zasema kwamba ilikuwa majira ya saa 3 za usiku ndipo watu hao wenye kumiliki silaha waliweza kuwaingilia wakaaji katika sehemu hiyo ya grupe mai Rambi Katana, kabla ya kuwafungulisha wakaaji nyumba kwa nyumba na kupeleka vitu vyote mkiwemo pesa pamoja na simu za mkononi. Watu wawili waliweza kupelekwa mahali pasipojulikana na watu hao, tukiamini duru za mahali na watetezi wa haki za binadamu ambao wamejulisha habari hizo. Wakaaji wa mahali pamoja na watetezi wa haki za binadamu wa mahali wanaendelea kulaumu usalama mdogo unaoripotiwa katika eneo hiyo, mkiwemo kuwaingilia wakaaji, kuwaiba mali ndani ya nyumba zao na kuwapeleka watu wengine mahali pasipojulikana, pamoja na vitendo vingine vya ukiukaji wa haki za binadamu. Hawa wanaomba zaidi serikali ichukue mamlaka yake kwa kuwalindia raia usalama pamoja na mali yao. Na kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, msikilizaji, shirika la raia wilayani Walungu linawaomba wanabunge jimboni pamoja na wanabunge wa taifa wachaguliwa wa wilaya hiyo kutumika kwa faida ya wakaaji waliowapigia kura. Hiyo ni kwa ajili ya kutekeleza ahadi ambazo waliwatolea wakaaji wakati wa kampeni yao ya uchaguzi. Katika ujumbe ulioandikwa na shirika hilo la raia na nakala moja kufikia Radio Maendeleo, shirika la raia linalaani ukimya ya wanabunge wachaguliwa wa Walungu kulingana na magumu ambayo wanapitia siku hizi. Alen Kabika na ripoti kamili.
2: Shirika la raia pa Walungu linajulisha kwamba wakaaji wanapitia maisha ya shida zaidi wakati huu wa usalama mdogo. Pali pa kufikiria kuhusu kujiunga na kutafuta suluhisho kwa shida za wakaaji, shirika la raia tawi ndogo ya Walungu lasema kusikitika kutambua kwamba wanabunge wanachaguliwa wa Walungu wanajihusisha zaidi na mambo yanayohusu faida zao wenyewe. Kuhusu mpangilio wa kurekebisha katiba unaopelekwa na chama tawala, shirika la raia pa Walungu linawataka wanabunge kufuata mwenendo uliotolewa na mapadri wa Kongo wanaojumuika katika Senko, pia mapasta wanaojumuika katika ACC. Enyi wanabunge wa Walungu, kwa nini kuwatupilia kwa namna hii wananchi waliowapigia kura kwa kusahau hata kuandika ujumbe wa kuwatolea pole kwa magumu wanayopitia siku hizi? Limejiswali shirika la raia tawi ndogo ya Walungu. Shirika la raia pa Walungu linakumbusha kwamba wakaaji wanapitia shida nyingi sababu ya kuvunjwa kwa miradi mbalimbali bila hata wanabunge wao kujihusisha. Ni kama vile mradi wa kujifungua bila malipo kwa wamama uliowasaidia wamama wengi zaidi wale wanaobaki vijijini. Kwa mwisho, shirika la raia pa Walungu linawataka wanabunge wachaguliwa wa Walungu kuwa na nidhamu nzuri kwa kujihusisha na magumu wanayopitia wakaaji waliowapigia kura.
1: Ripoti yake Alen Kabika toka wilayani Walungu. Tunarudi hapa mjini Bukavu. Baada ya miezi miwili kisha kuibwa kwa singa za umeme mtani Bagira, viongozi wamefaulu kuwashika wevi hao. Ndivyo amejulisha kiongozi wa mtaa wa Bagira, Shaka Muhoza Jamari, wakati wa kikao ya kurudisha singa hizo kwa watumishi wa shirika linalohusika na moto wa umeme SNEL na Bbox siku ya 5 tarehe 3 Julai mwaka 2026. Alijulisha kwamba wevi hao ni wawili kwa sasa ambao wameshikwa wakiwa na meta 1400 zidi ya meta 2000 ambazo zimeibwa. Shaka Muhoza analaani kitendo hicho cha wizi na kualika wakaaji wa Bagira kuchangia kwa miradi ya maendeleo na sio kurudisha nyuma mtaa wao wa Bagira. Shaka Muhoza aeleza:
3: ya kwanza ni kuambia population ya Bagira au ya Bukavu dans l'ensemble que nous sommes déterminés ku développement. Hatutarudi nyuma wala hatutachoka, hata hatuwezi kata tamaa juu ya waamuzi ambao wanaendelea kutusumbua. Hiyo sababu tunasema hivi, waendelee kuhamasisha watoto wetu ambao wanaiba, ambao wanarudisha maendeleo nyuma, waache hiyo vitendo. Tumekuja juu ya kuendelesha nchi yetu, iwe kama nchi zingine, développement, sécurité. Tumekuja juu ya changement en général. Watoto wetu watunge mkono, watoke moyo banditisme na vole yenye haina maana. Hii tour tumewakamata, wataadhibiwa na wataachiliwa. Lakini nyuma ya hapa, tukiwakamata itakuwa tena mbaya zaidi.
1: Sauti yake Shaka Muhoza. Tujielekeze wilayani Kalehe ambako shirika nyipya la raia nchini Kongo ndani ya grupe maya Mbinga Noru wilayani Kalehe linalaumu uhaba wa maji safi ndani ya soko kubwa la Karango miezi kadhaa sasa. Mwenyekiti wa shirika hilo Benjamin Mungazi amesema hivyo katika mahojiano na Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 2 Julai mwaka 2026. Ameonyesha wasiwasi mkubwa kuhusu afya ya wakaaji, hasa hasa katika kipindi hiki ambapo jimbo la Kivu ya Kusini linakabiliwa na magonjwa kama vile kipindupindu na Ebola. Kwa sababu hiyo, shirika nyipya la raia nchini Kongo linaomba mashirika ya maendeleo, mashirika za kibinadamu pamoja na mtaa wa afya wa Minova kuchukua hatua za haraka ili soko la Karango lipate maji safi ya kunywa. Benjamin Mungazi anatoa maelezo, masemi yake yamechukuliwa na mwandishi wetu Richelieu Biamana.
4: Raia katika kijiji cha Kahangwa mkoani Mbinga North mtani Kalendani na province ya Sud Kivu, na zaidi wale wanafanya kazi ya kibiashara katika soko la Kahangwa, wapiga yowe kwa hali ya ukosefu ya maji safi katika soko hilo. Soko hilo linapokea watu wengi na ambao wanatoka sehemu mbalimbali kwa kufanya kazi zao za kibiashara, na ambalo lingeliomba mupatikane au mjengo robine mbili au tatu ziwasaidie kupata maji safi muda yote wanapokuwa kazini. Shirika letu la raia laomba kwa mashirika za kiserikali na sio za kiserikali zinazohusika na afya, kwa chef de zone pa Minova, kwa watu wa nia nzuri, kwa ma ONG wanaohusika na ujenzi au ugawanyaji wa maji safi, wote kujihusisha na kujiki msaada wakaaji wa Kahango, na zaidi katika soko hilo la Kahango muwekwe maji safi kwa kuwaepusha wakaaji au wachuuzi na magonjwa ya mikono michafu hata na menginepo inayoweza kawakumba, na kama vile wahenga husema maji ni uzima.
1: Ulikuwa hapo ukisikiliza sauti yake Benjamin Mungazi, anakuwa mwenyekiti wa shirika nyipya la raia nchini Kongo, tawi ya Grupema ya Mbinga North wilayani Kalehe. Masemi yake yamerekodiwa na mwandishi wetu Richelieu Biamana. Mpendwa msikilizaji, unaoendelea kuifuata wakati huu ni taarifa ya habari inayokujia toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo ya habari zingine.
5: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Tunarudi hapa mjini Bukavu kukagua shughuli zilizofanyika miaka tatu iliyopita na kupanga shughuli za miaka tatu ijayo. Ni miongoni mwa lengo kubwa za kikao inayoitwa sinode yenye kuandaliwa na kanisa la Kianglikani nchini Kongo, diosezi ya Bukavu, kikao iliyofunguliwa siku ya tano tarehe 3 Julai mwaka huu wa 2026. Alen Kabika ameshiriki kwenye kikao hicho, ifuateni hapa ripoti yake.
6: Katika hotuba yake, askofu wa kanisa ya Kianglikani diosezi ya hapa mjini Bukavu, Bahati Balibusane Silvestre, amejulisha kwamba kikao yenyewe inakusudia kukagua shughuli zilizoandaliwa miaka mitatu iliyopita na kumfanya mpangilio kwa miaka mitatu inayokuja. Kwa hiyo, shughuli tafanyika wakiwepo wakilishi toka parokia mbalimbali. Huyu anadhani kwamba kupitia kikao yenyewe itakuwa pia muda muhimu kwa kufikiria kuhusu yote inayoweza kufanyika kwa ajili ya maendeleo ya kanisa. Anatangaza pia kwamba wakati wa shughuli kutafanyika uchaguzi wa viongozi wapya wa diosezi ya Kianglikani ya Lac Tanganyika, ambayo itakuwa na makao pa Uvira. Bahati Balibusane Silvestre anaeleza:
7: tufundishe neno la Mungu, kwa sababu kama Wakristo wanafundishwa neno la Mungu wanakomala katika imani, lakini pia neno la Mungu linaleta maendeleo bora ya kanisa. Tujikaze kufundisha watu neno la Mungu, kwa sababu hili ndilo linaweza kubadilisha maisha ya mwanadamu mzima na kuleta maendeleo katika kanisa na katika jamii letu. Sinode ni mkutano kubwa, inawaleta watu kutoka maparokia mbalimbali, inafanyika kila miaka mitatu. Watu wanapanga kitu watafanya kwa miaka mitatu, lakini pia kisha miaka mitatu tena tunaketi kwa kuangalia kama yale tuliwezaka kupanga yalitimilika au haikutimilika, na kama haikutimilika, kwa nini haikutimilika? Tunafanya tena mipango ingine mpya kwa ingine miaka mitatu ijayo. Ile ndio tunaita sinode.
6: Ijulisho kwamba shughuli imeanzishwa rasmi kwenye Cathedral Christ Roi yenye makao pa Muhumba katika mtaa wa Ibanda, na itahitimishwa siku ya Mungu tarehe 5 Julai mwaka huu kwenye Cathedral Saint Pierre inayopatikana pa Essence Major Vangu katika mtaa wa Ibanda.
1: Ripoti yake Alain Kabika. Na tuzungumzie habari za maadhibisho. Shule la Complexe Scolaire Espoir ya kwanza imefaulu kwa 95% 2025 kwa mwaka wa masomo 2025-2026. Matokeo hiyo imetangazwa wakati wa sherehe ya kufunga mwaka wa masomo na kuzindua rasmi mwaka wa masomo 2026-2027. Moja kati ya viongozi wa shule hiyo, Baguma Mirindi Matie, asema kuwa mafanikio hiyo inatokana na ushirikiano mzuri kati ya walimu, wazazi na wanafunzi, pamoja na bidii ya wanafunzi wenyewe. Huyu aendelea kujulisha kwamba shule lake limepitia changamoto mbalimbali kwa mwaka huu wa masomo uliopita, hususan hali ya ukosefu wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wazazi kukumbwa na hali mbovu kiuchumi na kadhalika. Licha ya matatizo hayo, wazazi waliendelea kuwasaidia watoto kwa kadiri wawezavyo, huku shule likiendelea na shughuli zake. Baguma Mirindi Matie awaalika wazazi kuwa waangalifu wakati huu wa likizo, wakipeleka watoto wao kwenye vyumba vya majifunzo ili kuongeza elimu yao. Baguma Mirindi Matie anaeleza.
8: Shida zilikuwa mingi, unaona insecurity ilikuwa mingi. Ukiangalia ilikuwa ni batu bote njo walikuwa frappe na ile haikukua si wenyewe espoir hein. Batu wote walipata shida ya vita. Ili frappe batu ba mingi na haikupermettre batu batumike mzuri, lakini malgré ile tunamaliza mwaka na tunashukuru. Wazazi tunawashukuru sana. Je, tuseme nini kwa wazazi kwa sababu wamejipana, wamejitolea ili tufikie kwa zile sita za leo tumalize mwaka wa masomo salama. Shukuru sana kwa watoto kwa discipline, walionyesha shuja mpaka nao wakaonekana wakitu tumika vizuri, wanaenda katika likizo. Lakini tunajua kama chez Espoir 1 tunaorganize colonie de vacances, bali watoto wabakie kunyumba, wakwenda batuma pa colonie de vacances. Hapa ku Espoir tunaorganize formation accélérée ya anglais, tunaorganize même français, alphabetisation. Wengine waleta watoto ku Espoir wasome vizuri, wapate madisho mzuri. Hapa tunafundisha watoto wote bila ubaguzi wa rangi wala kabila.
1: Ikumbukwe kwamba shule la complexe scolaire Espoir 1 inapatikana kwenye Avenue Patrice Semeri Lumumba, kwenye nambari 312 mtaani Ibanda hapa mjini Bukavu. Tukiendelea na habari za maadhibisho, Complexe Scolaire Etoile imepata 100% kwenye shule ya Kipusi, 95% mkato 4 kwenye shule la msingi, na 94% mkato 6 kwenye shule la kisegondari kwa mwaka huu wa masomo wa 2025-2026 unaomalizika. Matokeo yametangazwa rasmi tarehe 3 Julai mwaka 2026, wakati wa kutangaza matokeo kwa kugubika mwaka wa masomo 2025-2026. Kiongozi wa shule la kisegondari kwenye shule hilo, Rome Bahati Njangala, alionyesha kuwa mafanikio haya yametokana na kujitolea kwa wanafunzi, wazazi na pia walimu kwa muda wa mwaka mzima. Ameonyesha pia kwamba shida nyingi zilikumba shule lake, bali wamepiganisha pamoja hadi kufikia lengo lao, kama vile anavyoeleza Rome Bahati Njangala. Tumsikilize.
9: Shida zilikuwa za mingi, za mavita na vingine. Problemi zilikuwa watoto hawalipe sababu wazazi hawana kazi na kadhalika, lakini tulishikaza tu, tukapiganisha pamoja kusudi tuweze kusurmonte zile mashida, na Mungu alitusaidia. Zile mashida tulizibeba polepole, tuliacha watoto basome, hatukubafukuza, wakamaliza mwaka, na tunazani kama Mungu atabariki wazazi kusudi wakivalipe makuta yenye bana devoir kuekola. Matokeo ya mwaka huu nimefurahi sana. Benye walishindwa ni bachache. Wala, tuka mina tosheka. Mambo ite kwa bien.
5: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kujitolea kwa vijana wa wilaya ya Kabare kwa kukinga mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega, na pia ukosefu wa maji kwenye soko ya Karongo wilayani Kalehe, ni kati ya mada ambazo zimechambuliwa na media za hapa mjini Bukavu tarehe 3 Julai mwaka 2026. Elene Bujiriri anatujia na maelezo kamili.
10: Thank you. Shirika la Primate Expertise liendesha tarehe 1 Julai mwaka 2026 kampeni ya uhimizaji katika groupement ya miti wilayani Kabare kwa faida ya vijana wa jamii zinazoishi karibu na mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi-Biega Penkabe pamoja na jamii za asili za Wambuti. Lengo lilikuwa kuimarisha ushiriki wao katika kupambana na uharibifu wa mbuga hii. Kwa mjibu wa tovuti ya kabareactu.info, vijana kutoka Chombo, Chibinda na Miti Centre walishiriki katika shughuli hiyo iliyogusia madhara ya uwindaji haramu na nafasi muhimu ya vijana katika kulinda mali ya mbuga hiyo. Wakati wa majifunzo hayo, Primate Expertise ilikumbusha kuwa Penkabe, ambayo imo kwenye orodha ya urithi wa dunia, ina utajiri mkubwa wa wanyama na mimea unaosaidia kudumisha mazingira. Walisisitiza umuhimu wa kuhifadhi urithi huo kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Viongozi wa Primate Expertise walieleza kuwa uwindaji haramu ni pamoja na kuwinda, kukamata ama kuua wanyama wa pori kinyume na sheria. Walisema tabia hiyo husababisha kupungua kwa idadi ya wanyama, kuharibika kwa mazingira na kupunguza fursa za utalii wa mbuga hiyo. Kwa ngambo yake, tovuti ya Kivu Avenir inaeleza kuwa wakaaji wa eneo la Uvira wanakabiliwa na changamoto nyingi za kiafya katika masoko ya umma. Kwa mjibu wa chombo hicho cha habari, bidhaa mara nyingi huwekwa moja kwa moja chini, huku masoko mengi yakikosa vyoo vya umma, vituo vya maji na mifumo bora ya ukusanyaji wa uchafu. Muuguzi Alinoti Saja Mois anasema hali hiyo inachangia kuenea kwa magonjwa yanayosababishwa na maji machafu. Mbali na matatizo ya afya, wafanyabiashara pia wanalalamika ukosefu wa usalama. Kiongozi wa soko la Kalima Benge, Jano Buduakale Mulavya, anasema ukosefu wa taa unaweka wafanyabiashara katika hatari ya kuibiwa na kushambuliwa. Kwa upande wake, Kelvin Buija, mratibu wa Sosiko RDC, anasema miradi ya ujenzi wa soko inapaswa kuzingatia mahitaji ya wanawake na watu walio katika mazingira magumu tangu hatua ya usanifu. Tumalize mapitio haya ya magazeti na habari kutoka tovuti ya Jambo ya RDC inaozungumzia wafanyabiashara wa soko la Karango lilioko katika groupement la Mbinga Nord wilayani Kalehe. Wafanyabiashara hao wanalalamika ukosefu wa maji safi ndani ya soko lao na wanaonya kuwa hali hiyo inahatarisha afya za watumiaji. Wanatoa wito kwa mamlaka husika kuchukua hatua za haraka. Kwa mjibu wao, ukosefu wa vituo vya maji unafanya iwe vigumu kufuata kanuni za usafi. Kila siku soko hilo hupokea mamia ya wafanyabiashara na wateja kutoka maeneo mbalimbali, lakini hakuna bomba la maji lililowekwa ili kuwapa maji ya kutumia au kunawa mikono baada ya kutumia vyoo. Wafanyabiashara wanaeleza kuwa hali hiyo inaweza kusababisha kuenea kwa magonjwa yanayotokana na maji machafu pamoja na maambukizi yanayosababishwa na ukosefu wa usafi wa mazingira. Wanaiomba serikali kujenga angalau vituo viwili ama vitatu vya maji ili kuboresha hali ya usafi katika soko hilo. Shirika la Nouvelle Dynamique de la Société Civile linaunga mkono ombi hilo na inazitaka huduma za maji, afya pamoja na viongozi wa eneo la Minova kuchukua hatua haraka.
1: Na kufikia hapo, mpeno msikilizaji, hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari toka Radio Maendeleo. Habari hizi zimekujia kupitia ufundi wake Pastor Barton Busime. Umekuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa nyote ambao mmeandamana nasi mwanzo hadi mwisho. Shukrani pia kwa wapasha habari wote ambao wamekusanya habari hizi. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine, na kutakia kila laheri mahali pote ulipo. Bye bye.

0: spécial. Kabila yetu natulika na popote. Kabila yetu ndio ya batu ya Kili. Kabila yetu ndio ya batu ya Lasima.
1: Hey papa, kumi kabila yetu haitazoyaka mbinguni?
0: Juu ya nini?
1: Juu kule papa kuna kuwa kabila zote.

0: Amjambo mpendo msikilizaji wa Radio Maendeleo ambaye unatufuata kwa sasa. Kipindi amka tuendelee kwa leo, tunagusia mada ambayo nasema hatari ya pombe kali za kulevya. Kwenye mikrofoni ya Radio Maendeleo tuko nao
1: Elize na Bintu Mirindi nikiwa Muhembe Kisiwani Ihoka, mpendelevu wa Radio Maendeleo. Tungane Ngole atukuze mwimbaji.
0: Nami ni Abele Bitale Patrick nikiwa mwandishi wa habari za vijijini ndani ya tarafa Kalehe, nikitumika kwa niaba ya Radio Maendeleo. Ndani ya vijiji vingi vya tarafa Kalehe, ripoti nyingi tumezipata ambazo zinasema ya kwamba watu wengi siku hizi wamependa sana kutumia pombe kali za kulevya. Pombe kali za kulevya, sijui kama ulishakasikia kwa ile jina, kama zile zinakuwa pombe ambazo ziko aina gani.
1: Pombe kali za kulevya ni vinywaji mbalimbali ambavyo vinauzishwa kwenye makioske, kwenye mabutike, zingine zinapigiwa machungu hapa kijijini Kalehe. Hata na ile pombe kali ni ile yenye kunaribisha akili za watu, wengine wanageuka viwerewere, wengine wanageuka wa irresponsable, make ni za mbaya tu.
0: Zile pombe kali za kulevya ni wanani zaidi? Munasikia kasa vile banani banapenda zitumia ni ba papa, ba mama, ba kaka, ba dada, ba toto, banani sasa?
1: Watu wote wanatumia zile pombe. Wa baba, wa mama, wa kaka na watoto wadogo. Hizo pombe zinafanya machafu kuwa saa ndimu, na watu wengi zinafanya saa biwelewele, na wako na shinda, wako na lala mfileji.
0: Hiyo yote inaonekana ya kwamba watu wanazipenda hizo pombe kali za kulevya. Tungependa tujui majina za pombe hizo ambazo zinakuwa kali, sababu tunajua kwamba pombe zote kunakuwa zile ambazo ziko kali sana, na kuko zenye ziko kali bila, nazo zinalewesha lakini haiko sawa vile zile kali za kulevya. Mtufahamishe kidogo.
1: Mazile pombe kali tuko na yenyewe anasema njo Barsa, kuko Simba, Mantos, Kingisi, Rambo, Kolomboka, Bishope, kuko wengine wanasema senjo kafanya mbio, kuko na vin charger.
0: Ndiyo, wakati mnasema kwamba kuna aina nyingi za pombe, na ninajua labda kuna zingine ambazo hazikutajwa. Sasa hapo, wakati mnasema pombe hizo, vijana wengi wanasema ndani ya barabara kwamba kuna pombe ambazo zinawaongezea nguvu za kiume, ama pombe ambazo zinawasaidia kwa kufanya vitendo vya ngono vizuri kabisa kama wanamaliza kutumia pombe hizo. Ni pombe gani zaidi?
1: Bishope ve Kolomboka. Hizo pombe zinawatia nguvu wa kulala wanamuke wa batu. Sawa vile kule vile Maruti, kuko wa vijana venye waliingilia meru wa batu wakamulala, na ni mbayo kulala meru wa batu. Hizo pombe zinaibisha wa vijana nyingi.
0: Ndiyo, nimesikia mumetaja hizo majina za pombe kali za kulevya. Na nini ndiyo inaacha watu wengi wanazipendelea siku hizi? Ijapokuwa masiku zilizopita tulikuwa tunaona wazee wetu walikuwa wanapendelea kapombe kasiksi, anatumia pombe yake akikala ndani ya nyumba yake. Je, hiyo kasiksi haionekane tena siku hizi?
1: Kasiksi iko, lakini benye wanapendelea ile pombe ni kukosewa na akili, habajue wako mkiangapi. Sababu mtu mzima mwenye kuna akili haizi tumia pombe ya kulevya, juu akiendelea kuitumia hatapata ile muda ya kutumikia jamaa yake. Juu kuna kutana wa mingi sana za kunywa pombe tangia busubuhi mpaka magharibi, utakutana na unka mifereji banajikoyolea, banajinyambia, na wengine kuvula mango hata mbarabara. Na ile pombe zao za kulevya ziko zinasukuma bapapa wamwa kubaka batoto bachanga, bengine zinawasukuma mawizi juu habana ile wakati ya kujitumikia. Saa zote mpombe sana kia kosa franka za kunywa pombe, anaingia munyumba ya batu, njoo unakutana wizi na kwa ya mingi mingini sana. Bamwizi wanakuwa ba mingi, bengine wananza iba mimea mashamba kusudi tu wapate pombe ya kunywa. Bengine wanauzisha manguo zao, hata kama bibi alikuwa na dende munyumba yenye alikuwa anafuga juu ya kumsaidia kulisha batoto, nao wanauzisha kusudi tu wapate pombe za kulevya. Antukazi ile pombe ni za mbaya sana, juu zinaharibisha batu sana, zinaharibisha bababa, zinaharibisha bamama, bakaka pia na badada. Takutana ta dada naye kama hayakunywa pombe, wadada bamwabamoya hata isike kumutu. Tasikie bapapa na bakaka biko nashipatia masheria, se mwenye hakunywa pombe ya kulevya haiko mwanaume. Me kukunywa pombe anaona sanjo wanaume yake, epurta ile haiko mzuri. Na bengine labuda balisha kwa ba irresponsable tuks, niko nasema ju ba mingi abasomeshe tena batoto abasomeshe batoto juu ya kupendelea zile mapombe zao. Njoo kwa nakutana benye biko na kunywa pombe bo benye kwanza zinabagonjosha nyo kwa sababu akima chafu yote inakuwa jaune. Utakutana mwanaume mzima wala kijana mzima unzire ni mtu mwenye anagonjwa kwa kie porta ni zile pombe za kulevya njoo zenye iko na kunywa kila siku na taikunywa vile bila kutumia tachi ya kula. Na uko nakutana mwenye alitumia ile pombe ya kulevya kukwa ta mwenye takia zimia na njala juu alamukia mpombe akupata ile wakati ya kula chakula sa ile pombe inafika mwistomai istomai covid alala kwanza na lewa na alamuka na lewa unakia kutana mtu anazimia juu ya pombe.
2: Asa ndugu tunageukia kwa ndugu tuungane hapa kama unezi tufasiria kidogo wapi pombe hizo zinakuwa zikitokea mara kwa mara ambazo zinavuma huku kwetu Kalehe siku hizi.
1: Hizi pombe zinatengenezewa ndani ya inchi jirani zinatengenezewa Goma na zingine zinatengenezewa huku kwetu kumakati zinatengenezewa Fasi Bulengo, Luzira, Kasheke na Ihusi.
2: Ndiyo nitakuwa rudia kwenye huko kusudi nijue wale wanazitengeneza namna gani, lakini ningependelea sasa ni ulize kwanza kalite ya watu gani ambao wanapendelea sana kulewa.
1: Benye wanapendelea sana kulewa nisha sema kama ni bababa bakaka na wamama wamoja wamoja benye habajue umama wabo wanacheza muresponsabilite yabo juu baba nesiko iko na uwerewere ya kunywa pombe kila leo lakini mama kaa iko na kile ataweza lea watoto wake. Nyoko nakutana nyumba zimoya baba ni mulevi mama ni mulevi bale watoto unenda kutana deja bana ingia mali nitrisio juu habana wakubashurulikia.
2: Ni kweli juu utakutana kuko kwenye baba haizi shauria mtoto aache pombe sababu naye ni mulevi mama ni mulevi.
1: Ndiyo baba ni mulevi na mama ni mulevi nanjo utakutana saa watoto manakutana habana mwenye na kamata responsabilite yabo unakutana kubafie ba mingi viko nenda havara bakaka nao ba mingi viko nakuwa ba mwizi purke hile enye batakia pata iwasaidia kulisha bale badugo yabo ipurta bangali na bazazi yao. Utakutana ba mama wengine kusudi apate nguo ya kuvala ya mzuri abwana takua iko nampatia lengo lakini atasinye tu aende kunywa pombe ihavarie bora tu bake mpatia ile nguo kama ya $10 e purta ile nao ni kujiharibisha ile nao ni kujiharibisha ba mama nao.
2: Lakini sasa kaka tuungane faida gani ambayo watu wameona ndani ya pombe kali za kulevya?
1: Hakuna faida. Faida ni kukua kiwelewele na nyuma ya miaka 5 wanafariki kisha kwenye watakuwa napita wanakuwa nasema kiwelewele hiki kinapita mali hapo.
2: Mama na bintu nezi ongeze.
1: Hakuna faida ya pombe za kulevya. Ile pombe ya kulevya tu kihombo njoo inalitamu nyumba juu takutana na kwa mwenye takamata shamba na yuzisha juu ya pombe aliendaka kule mkaraoke yake anenda kunywa pombe afurahishe bambaraga kule kisha sana kia kosa vya kulipa zile mapombe za madeni alikunywa manganda unakia kutana ba mwama parcele ziko zinenda mashamba ziko zinenda kama ni imbuzi walikuwa shatia kunyumba inaenda maki hakuna tu faida ya ile pombe juu na batoto habasome batoto wanapata malisho mabaya bia mubaya tu pombe haina faida ta.
2: Wakati mnaongea kuhusu hiyo ni kusema ni hatari tunjo zinakuwa nyingi zaidi kupitia pombe kali za kulevya. Zile hatari ambazo zinakuwa zaidi kuonekana mara kwa mara ndani ya vijiji vyetu ni mahatari gani ambazo mmekwisha ona zinaripotiwa mara kwa mara ambazo zinaweza ongezeka kwa zile ambazo mmekwisha taja?
1: Hatari ingine nyetu kutona kwa kuna kwa tabi nyeba kwa wanakufa na ile pombe anakufa wanakia sema ni estoma njo ilimua epurta ni pombe njo alikunywa juu akishalamkia anakunywa ile pombe vile hakukula anamaliza dejuru hakule unakia kutana mtu anaplante na banazika anapitia kule. Ingine hatari machafu inavimba sura yote inageuka utakutana mtu anagonda make tumbu yote inakuwa saa mwenye alikula maragi yenye ilifuvala kose dejuru mchungu
2: manake kabunda
1: ndiyo anapata hitumbu hitumbu mbele unawazia ni patro epurta ni mapombe njo zisha mwarivisha vini.
2: Je, kungali hatari ingine ambayo nakumbuka ndugu yangu ambayo inaleta shida kwa watu ambao wanatumia pombe kali za kulevya?
1: Hatari ingine kupigana kubaka mabinti mkartie na kukua na iwe ya watu mkarti kama tuko na kukuba na kwa na iwe na kukua na lala mifileji
2: na bintu tangzea.
1: Kuna ingine hatari ule baba mwenye kwa nalewa vile wala ule mama hana tena muda ya kufanya kontrole kunyumba hata fasu hivi ya jamaa yake anezi kwa iko na shamba hana wakati ya kunyia maile shamba kusema kama ailime juu hana wakati yake yote ni mpombe. Bengine tu bako wanakufa saksi nkwansha sema saksi mungini mwama ikalesta itaja baba mwa hapa nyuma nyuma alikufa wakasema sali kufa na njala ipurta ile pombe njo ilimu mwa hii village yetu ya Ihoka hapa kwenye niko nasemea sai utakutana baba kazi ya watu hapa Ihoka ni kuvua kuloa sambaza na ndugu baba iko na bukila pale aende loa watoto wapate rasio ya kukula anashinda na kunywa pombe na ule mwingine nasana enda loa ule ndugu wenye alipata pale awewe watoto rasio utakia sikia naita njo bamulete chupa ya pombe kubari epurta watatewe walikuwa wanakunywa kasiksi haikuwa naacha hawa shurulikie jama zaabu ile pombe iko na hatari mingi sana
2: esike kweli wale watu ambao wanalewa pombe kali za kulevya kuna fikia muda wanasomesha watoto ku university na wanafaulu vizuri kabisa
3: hapana hizo pombe zinatuma zinabeba akili na kukua na watoto hata soma tena vizuri na watoto nakuwa na lala njala
1: na ingine watoto wasome juu mimi niko na mfano hapa kwetu Ihoka hapa Muhembe kwenye ni kusai kuko papa moya haiko hata mwana haiko bawili primaire ni gratuite lakini ukiangali haezi pata tai 500 francs ya kuuza tushe ase mtoto aingie ku masomo yake watoto wake na bafie na bagarso hawasome juu ya nini juu ya kupendelea ile pombe ni kitu kibaya sana mwenye anashindwa somesha mtoto primaire kuuza tu uniforme na kibao imshinde njo mwenye ataweza somesha mtoto universite batoto awalevi awasomake universite batashindwa soma primaire watasoma universite ai ni ba mingi
3: huko wengine wenye wako na kuola mbele baba mkwe yake na wengine wananyamba mbele yao ni haya za mingi zile zenziko huko na wengine wako na kuola
1: mwingine kijiji hapa kale kuko papa moya garçon angali jeune marié kabisa aliendaka kufata mama mkwe yake asa mulale juu ya nini juu ya ulevi basi angekuwa na akili timamu angeweza fata mama mkwe yake kama njoo mwenye atatafutia kwa bwana mke pombe inarisha watu sana na kwa mwingine utakutana mtoto wake watumu mwenye alizala asenjo mwenye atatafutia kwa bwana mke make zile pombe ziko tu na hatari mingi sana mjamii yetu
2: nini sasa mnaomba kwa wale wakuu viongozi ambao wanatufuata kwa sasa au vile vile kwa mapasta kwa mapadiri kwa mashehe ambao wanaendelea kuchunga watu ndani ya

0: kwa serikali nayo tunamuomba atusaidie sana. Akuwe na azibu bale wenye viko napiga zile pombe. Juko pombe wenye viko napiga huku ngambo za Luzira inageuka nware kishakunya tu kidogo. Kidogo tu niseme kisindi kimoja.
1: Inaitwa namna gani?
0: Unalewa sana. Unalewa sana na unapoteza akili. Ile pombe kabisa wanaita se veimbwa kama veimbwa. Ile pombe viko naipiga Luzira banaipigia Mchungu. Na ile ve Bulengo nayo banaipigia Mungungulu ngambo za Bulengo Kasheke hata na ngambo za Mhongoza. Baku viongozi bako wanazibu wenye viko napiga zile mapombe. Na kwa hii zenye ziko zinatoka mainchi jirani utakutana kwanza benye barazipiga kaboy hawastumiaki. Njoo walisha kutana kama watu wa huku kukongo njoo wanapenda pombe sana. Njoo maana viko naisukuma zaidi huku kuma village mbe wenyewe hawastumiaki. Baku viongozi bako wanazibu wenye viko nauzisha hizi mapombe za kulevya zote.
1: Ah, asante sana. Kipindi chetu kwa leo tunataka kifikia mwisho kabisa. Kipindi hiki cha leo Amka Tuendelee kiligusia zaidi pombe kali za kulevya na hatari zake. Ni kusema tumeona hatari nyingi za pombe kali za kulevya ambazo zimeendelea kuripotiwa hapa ndani ya tarafa Kalehe. Mpendwa msikilizaji wangu ambao ulikuwa unatufuata kwa sasa, tunakushukuru sana kwa kutusikiliza. Tunasema asante sana. Kwenye mikrofoni ya Radio Maendeleo mlikuwa naye
0: Elize na Bintu Mirinzi. Tungane nkole atukuze mwimbaji.
1: Nami ni Abel Vitale Patrick, ni kwa mwandishi wa habari za vijijini ndani ya tarafa Kalehe. Na washukuru nyinyi nyote ambao mliweza kutufuata. Bye bye.
0: Asante papa journalist.

23 juillet 2026. Les deux se tiennent non loin de l'église Hosanna et route vers paroisse Chai. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Pour la famille, Hilaire Kataraka signe le présent communiqué. Jamaa ya Baralibiru Chamunani, mkaaji wa Karale, inamtafuta mtoto wao Ushindi Baralibiru wa miaka 14, anavaa training ya noir ya chini ya Yulu Magazin ya mistari mistari ya mweupe, viato voda voda ya John. Mtoto huyu alipoteaka siku ya kwanza tarehe 29 ya mwezi wa 6 mwaka huu majira ya saa 6 za mchana. Wanaomba kwa mtu yeyote mwenye moyo mwema, mwenye kujua mahali ambapo anapatikana, amubebe kumoske ya Karale au Braseri kwa Njinikire, wala awaite kunako namba hizi 09 83 57 900 09 83 57 90 03. Mtoto huyu kichwa yake si nzuri na hajui kujifasiria vizuri mwenyewe. Tangazo imeletwa na mama mzazi wa mtoto kwa jina la Esther Mushamuka, na ndiye ameweka saini kwa tangazo hili.

0: Isana na wita kana mukazi phone na mke basendele ni ningi mukazi
1: unapaswa kuna
2: parpachang
3: marumune marumuna yo yo yo ninga kwetu marumuna marumune
0: toka Radio Maendeleo tunawaletea
4: kipindi duniani kuna mambo
0: kipindi duniani kuna mambo ndio tunawaletea mada nzuri sana inayosema tabia. Bila mikrofoni utasikia sauti za wenu na vitu vichera.
5: Asante Bashira Fulush.
6: Akongwa kachiranya derivinye le chef.
7: Kitumeni mkefutu ya rizdo el Bashir.
8: Gloire bien mon gouva.
9: Bienfaita hasha le generaliste.
2: Graber Pachanga.
1: Itumbo ya kui.
0: Charline Katembo. Nilipokuta Esther na ngambo ya ufundi nishikiliwa na Emil Mwendo. Karibuni.
3: Marumune, marumuna yo yo yo.
0: Dada, asi ya emuna ningana lelo kwa namusha saya subuhi. Zati mikuwa hii.
1: Wewe wazeki asuni zina kumapamba zuko, hawazeki ata prerea kusubini busingizi, busingizi, busingizi.
0: Unasababu kama niko na kazi, zene na wita kanenda mkazi. Fani na muke masetele, ni ningi mkazi.
1: Unapasha kuna la muka masize, unashitarusha.
0: Apana, mina la muka setere, mina la muka setere, mina na mina jitarusha mnenda mkazi. Mewe unalamuke saya sizio, saya sizio kwa nenda.
1: Nisha toka mapamba zuko zamani mi.
0: Ah.
1: Tunatoka mapamba zuko.
0: Sawa, mwewe.
1: Utana mkazi leo.
0: Hey, fani ningi mkazi leo, tukona rap. Unaka mshu wa mwezi, ile 30 juu ilikuwa juzi. Ifuende nipane raporo yote, yote kabisa.
1: Njo vile.
0: Njo mana mina penda nipumzika dogo juu, baki raporo na kwa kilumisha kichwa mwa ya atari.
1: Aho.
0: Utengia mwole birota, ikala mwe, mpaka Cesar. Nuko nekala mbiro nyo marabo.
5: Marabo atari kweli.
0: Manako tekala mwole biro, unaza raporo, raporo, mpaka Cesar nyo nachomoka. Njo mana mina wacha kwa nipumzike kwa saa hii, sena nyama setere mina na muka minenda.
1: Utachelewa, uko na kuwa na vizida kulamukia.
0: Sichelake, si kazi nyepa karibu, sichelewa kia
1: ta. Na mimi ita kuambia vidada, leo leo rafiki yangu atafika hapa.
0: Wa wapi tena? Edi?
1: Ye pasta, Edi.
0: Ah, na wewe bwana, mtu anakiaka tu. Njua njua rare mna kukana, mtu anakiaka tu, hoto mpacheta ni maa ya buri.
1: Ni muivi dad, ni muivi.
0: Apana, apana. Bafi mali na bafi wananza jio wa wopeke. Wewe kafi wananza jio wa wopeke. Ni masiku mtu anatajiwa na bitu wake anajioa naye.
1: Bitu gani sasa
0: mtu? Sasa anakuya video na mtashita ka chakula na mtashita kama akachupa, unampatia na kunywa. Kwani tu na alikia mnaanza tu masolo, mnasoma Biblia mnaanza tabiri hapana.
1: Kama ji iko mkongelateur mimi nampatia kana kaka kuna mimi namwachaka na kuja vile. Basi nenda iwa juu yake.
0: Vraiment mimi na kusini kwa basi kizasi kumama mimi na toka mpoze na kia mpoze maduzi hapa nikabapita msalo ema mnasikia mnasoma ma verset biblique mnasoma hapo kumaanza kusema mnaanza tabiri mnaomba hapa mtu mchokesha kama
1: anachikaza kwanza kunifasiria je ma verset biblique sana kabisa anachikaza
0: kabisa ile mwana na yule na kwa anobiria kwa tu kwa
1: sasa hivi atafika hapa na sina kitu nifai
0: hapa na basho mtarishi niko na ka 5000 hii 5000 mtarishi atakula. Mutarishi metakula na isa nkimile niko nanda kwa chia yo sami na taino na nikumbushu.
1: Sawa dada.
0: Mutarishi metakula bada mke nikujio na kufanya ma
1: sune. Mutajio kama unajiozo, utajio na ujiweze dada.
0: Mbulo maevre, mbulo maevre budogo budo ndo menda unatire buwano nuna kesho na kia anakurekipere. Kesho na kia anapanga vya mawazo
1: kuhu. Nabano mia leo mama kumateriele. Niko asikia na ya tani mutumishu kose kuna gusia kule me hakazi sana zana.
0: Sa munaza uvili yanu.
1: Sa tunaza ungiro asikia na kuna gusa se. Kabisa kuna kutana masiku mtu anavala kiatu shirali muzia, pantalo shirali muzia, shemize shirali muzia na juza
0: matu yali.
1: Njoko na niambi.
0: Mi umwali ni mese mese. Bia mtakia njoo ni uwa kutu tuko baki dogu. Asabasha tumaliza hako.
1: Maike ya siku nukusema mweko nani kumbembeleza. Kumbembeleza tu sana.
0: Ase tuko baki dogo nyonya, ase tuko baki dogo batakia nyoa kwetu. Nikambia mko baki dogo afunksiona sasa hii tuko baki. Nikambia Mungu alitaka kila mtu na wake.
1: Aha.
0: Mungu alitaka kila mtu na wake mwa hii dunia. Sasa mko baki dogo ya wapi? Ase ya. Mama mimi nasi tuko baki dogo takia tu nyo. Nikamwambia Mungu alitaka kila mtu na wake. Oh yeye tu. Gisi maandiko lisema mwanamke na mwanaume batakuwa. Na ndio vile vitakuwa.
1: Ndio vile tu vitaenda.
0: Me. Batakia tu nyo. Batakia tu nyo.
1: Mko baki dogo wengine walienda.
0: Jioni si yuo zoto dada kubaleshi. Mike alinichekesha make ni tazimi.
1: Marahaba.
0: Sasa ule pale bila nenda wa mwanamke. Marahaba. Akana mapopo na mtoka hivi.
1: Marahaba dada mimi nilishangala na ile kupi. Nilishangala. Nilichuliza ile gaswali ona. Mbona mwanamke wote wanalala mwe duniani kuna mambo. Ule tunja nenda chakula.
0: Eva.
1: Batu na.
0: Couple kona chikuchia, kakuna kala couple na une iko na kuchekea.
1: Na bwana mkubwa na bibi mkubwa. Maana hiyo
0: yanisha yote yote. Couple wa kokoba. Couple wa koko magaba ule kaka lijichukia
1: kwa. Ndio na wewe acha vyao.
0: Ndio mimi kuna tena couple. Si niko kwa mimi niko kwa marais vile. Bana ndio kwa marais yenyewe zinapanganda hivi marais vile. Kisha wakatia wakapanga hivi. Sawa bakoza waliingia. Eh, unaona kabisa eh
1: wanafanya wanaendana.
0: Wanaendana. Pengine wanaingia seeka meme kama. Yo, sele couple lichomoka. Mama, sisi tukajiona se couple wa kokoba. Couple wa kokobare na ingi
1: kani ni njole kakuswa liona mbola kie ni petete unaneza kwa liona materiale sasa tuko kuna sema
0: sama na mbapenzi ya tuwezi yuwa
8: sere leo muta shote shamai
1: mai iko umu
0: mamijwa mwangele mchafu pali
1: aso mwange mchafu njoto kana sema
0: niko na sema mwangele mchafu
8: hakuna noma sherem ata sende ndese tame vile krize katro sere angu
0: sende njwa iko ni mwangele mchafu pali
8: na hakuna ataka kipolo sere
0: kipolo
8: sere angu danse sere
0: kipolo kuzadi
1: ndiyo dada iko
0: Mupati
8: cheza na vo seria.
0: Kwa pari ya kui mwango mpatitu
1: wakule. Tarisini mwili wakia jamu.
0: Mupati ya
8: kwa cheza na vo seria.
1: Mwanga kwanza sona ruzenyo na kupatia.
8: Tandanza dambe kwanza.
0: Wanda kwanza mwanga. Muna kumariza kwa muna kimia na muna endu.
8: Leta ni wendane wasi seria.
1: Leta wendane ayo ne kwa mwanga buchafu.
8: Oh,
0: wande tu mwanga sona ruzenyo takula na kulipa makuta hako.
8: Oh, seria.
1: Takula na mpati na kipolo. Abe utampatia kipolo kuna kumpatia makuta.
8: Ai. Pana. Ai.
0: Usikwenda kuona kwa mbaya.
8: Je, si passe nom.
0: Ni mtu sawa sana. Usikwenda
1: kufanya. Hakuna shana mpatia na sensa ni saisha kuna.
8: Sadala chano.
0: Ile kumkubebesha kwanza mzigo vile ni kazi ile. Sasa tena aende njala. Eva, mimi na uona ukianza mabari unatuma mimi natachi
1: ngoma. Ni ile nani dad?
0: Njoo ikamata ile 5 mimi njoo hii.
1: Njoo hiyo. Sawa dada
0: mimi. Tutaonana mimi naenda kwa bukazi.
1: Okay.
0: Eh.

0: kwaela kidi ndirivinge niko nakuita ita ku telefone una mimi nakutuma message pende ta kujibia biko hai
1: a mimi mbona niko nisha kwamba kama usimderange sana si nikutuma message
0: ni message kwa sababu kasaba tonane basi tuongee jumi siyo biko bikwai
1: mimi sasa ni message nini nyonge niambi
0: wanjo mkusho niambi basi basi ulinitumia message ya mtu mzima pasa tumeli mzima kwa message oh siji penzi yangu tena mimi na bishie tu hapa bishie bilanzi yako telefone
1: amina amina mimi
0: nawaza kuko nipende
1: kuko mwingine usiku anauliza kama mimi wakupangalia na wakuniangalia mimi nishazeeka.
0: Wewe
1: unapenda nikoe nisipate hata mtoto hata mmoja.
0: Wewe
1: kwanza ushazeeka.
0: Hii masiku ndani siasa sha evolue. Kuko tu mama 58 mama babiko manazala tena mama pasi.
1: Amina. Est-ce que vraiment?
0: Watu ndio utanishimangia watoto
1: mimi. Mtu mwenye maivi ilishafika fasi yote.
0: Maivi ni nini na kulipa? Na niko na maivi.
1: Onde buso ilisha kunjama.
0: Bwana niko na maivi.
1: Bwana buso ilisha kwa saligoti
0: ya ngombe. Maivi yao yako maivi ya sia buze juu. Mwenye maivi ni maivi ya franka.
1: Mama
0: ndio anitafuta.
1: Upeki sura yako hakuna mtu mwanae tembea na munjia. Sha kunjama sa franka sadaka.
0: Nani ya sadaka?
1: Ni uangalie hapa hivi kwa sura yako hapa mbele. Mapoposha kuota.
0: Eba, derivilo sana nizaliza kubena kushinda. Wee, kama tu unashinda na mapenzi yangu, wewe uache.
1: Eba, mimi sishindi lakini ushazeeka kushinda.
0: Unashinda jukwaa na huko hata nivo yangu na ile ibajaji unakuwa nayo ya kuchoka. Mimi nakwambia sikuhangaikie. Sikuhangaikia ta.
1: Mbona zo unaanza kuachana siko probleme?
0: Basi kama ni probleme. Si wewe ndio kwa mimi na sababu
1: mimi nakuhangaikia yako bandugu. Mbona ushazeeka?
0: Mimi nakuhangaikia mimi nakwambia. Beba ile ibajaji yako kuchoka na manolo miguu wa Kampala unde nao kuni. Eh, au sikia ta. Mimi nakuhangaikia toka kule. Watoto ya mama, mama alisema, mama alisema numulomo sama make, osikia tahai.
1: Bandu, kisha ningesema se ni kuhoi, na nyoni kwa mambia njima tatenyi, unotapakia tu kwa nukona zeke ya katu wako wei.
0: Na zeke, nini miu?
1: Utazeke ya tu kwenu.
0: Niko na makuta yangu.
1: Sura ya mubaya.
0: Niko na vyangu vyote, njumi nakambia sita kosa ya bwana. Kwa sababu siba, siba, siba, siba, siba, siba, siba, siba, siba, siba, siba, siba, siba, siba, siba,
1: siba, siba, siba, siba, siba, siba,
0: siba, siba, siba, siba, siba, siba.
1: Kwa jambipina yote shanza kurunjisa mebusa lisha kunjama
0: ayasa zima ta kurunjisa kurunjisa
1: ona maimvi
0: toka pale
1: wewe sikuwa napangala kanta sabe nzenu
0: hii sina ta saa kutia kanta paske hii njo richese yangu
1: njo
0: richese yangu wewe ende tu
1: kulele mekwa nilisha uli nitiako madawa amine nitiako madawa madawa ni kumami na kupenda
0: bata kutiako dawa kuna nilo kutiako dawa. Baada sio unaonekana
1: kama kwa mtu kwa Amina mtu angezala na workshop kutangwa kulote angepoka mkitani
0: kwanza wewe ukijaribishia nje buzazi
1: ange nilamuka ange nilibaki hapo iko na shituka
0: shituka wewe ulikaja kwa kurushana mabuzazi na ile lubi migulu ya kuya kuangalika kaja kwa kurushana tubuzazi
1: usura na kunjama sabere
0: toka pale
1: hata njo
0: vere unayo vere wewe si uone hata kwanza
1: unaona kianamuki ni wao
0: na azuri sa nyo kwa zile rinji sa rinji sa
1: maivi na kuona fasi yote
0: Amina toka pale mimi. Niko kwa sababu wakati yangu bure sasa. Bwana gani huyu?
1: Bwana nilicha tena nilikuwa shakatano kukudecrosha.
0: Siwende kwa
1: nisikie. Mama alisema siwezi oa mzee.
0: Unaona kitu kile mama. Mimi unaona milomo sati ya mamako ile milomo. Pia tu ya mamako.
1: Siwezi oa mzee nishakwambia ningali mtoto kidogo. Mimi wa 25 niende nikuoa mama wa 48 Adanjo.
0: Vyama ya tumile msati, mama alisema, msati ya msati ya mama kutu ya mtoto asa ya nguruwe pala usiketa hai. Shia mama alisema.
1: Na adabu hauna, miaka inaenda, mzee mpoli.
0: Wako na adabu.
1: Kwa wewe, utakwenda
0: tu mpoli. Wako na adabu, mina kuzi, wako na adabu. Mama alisema, mina msati ya mama kese ya nguruwe. Mama alisema.
1: Derivinge, kwa tunda mrestora, derivinge, kama tani kuzi ya mashemize, derivinge, kume kwa nileta kukwaibu usu alisha choka.
0: Ubakilie kwa hile, ubakilie kwa hile.
1: Ngoe na miaka kwa naenda.
0: Menyu ya tote ya mama tushaba shiba. Tushabashiba tonga tuba biole tuba tapike.
1: Oh! Unazeeka tafuta bwana. Unazeeka tafuta bwana.

0: Madam.
1: Oui, chérie.
0: Oh là là. Sina mimi nachoka sana lakini chérie.
1: Anachoka na nini?
0: Wapi kuna kesi yake prayer na nimeba na nitia mbavu yulu.
1: Si ni kazi yako. Wewe uko unajichukulia na unanichukulia na mimi.
0: Atuka tuko tunaomba sanda, mapambazuko, sijue nini bia mingi sana.
1: Aone kurasho sentema kwenda kwa mapambazuko kila siku. Niko naambia grand sire tuko nenda naye. Haiko naitika hata ya mapambazuko. Sio ni kiye mfaa eh bandu.
0: Maraba leo batuletea dada mwaivi. Kama iko na zambi ya 15 giga.
1: Hapana.
0: Mapepe likuwa na mpiga mbaya sana.
1: Ule fi.
0: Pepe iko na foka. Pepe iko na foka. Lakini tulitumika mpaka tukatosha mzima pozi kaenda.
1: Sio kazi muliki ili muliki yako dunia ile wan.
0: Oui, c'est ça. Sasa Sheri unasema lakini.
1: Wewe tu.
0: Nikutana la fontaine munjia. Nikutana la fontaine munjia. Nikamwambia kisi niko na panga juu yako, juu kufanya wewe mariage. Nikasema vraiment service yote ni kwake, il faut ninyolewe ni kwake.
1: Et ça, on était pour la fontaine.
0: Faut tengenezwe pale.
1: Ndi. C'est pas le coin entrée à l'hôtel Smart.
0: Ndio chini tu.
1: Chini hôtel Smart.
0: Mungu
1: mkuu. Entrée clinique. Ah OK. Naenda pale.
0: Vraiment je casse au fique pale.
1: C'est ça ta cause la fontaine.
0: C'est ami à moi vraiment.
1: C'est ça ta cause.
0: Nikamwambia vraiment service ya kichwa ni kwake kabisa.
1: OK.
0: Ndio rahime kafe ni pale tu basi. Hata kama huko bibi ya.
1: Asiogope la fontaine asiogope.
0: Oui. Rile kama wasimaka hivyo aseme mwenye na chafuka hizi na kwe Mungu iko.
1: Ndiyo.
0: Ifu napendeza.
1: Ndiyo.
0: Ifu napendeza kameme.
1: Tena kalindo weta lungiwa mkanisenu.
0: Ndiyo.
1: Ema.
0: Mwana nikasema hivi. Juu ya kinywaji. Tafata nani fopeti.
1: Fopeti sana juu tu kama bamuduniani kuna mambo wote njola wapatia kinywaji.
0: Juu nuna kama wasimaka hivyo aseme. Samtu kuna prepare nani ya mafete. Ndiyo niko pastere. Me il faut kujua gisi ya kupanga vitu.
1: Unajua kama batu tutachanga njoo watu.
0: Oui, na ifo kuchanga na kinywaji na.
1: Haina problem.
0: Ndio sikunywa lakini wengine wataikunywa.
1: Faut peut-être chasse kama takuwa chargé na kinywaji yote tapitikana mufete itatoka kwa faut.
0: Sasa sio mave. Ndio sikwa bwana mpa msisi.
1: Haina marivage masiku.
0: Veke ngine iko.
1: Ah, OK.
0: Veke ngine una kama baoncle. Faut tunapatia ile manani ile ma whisky ground na seke. Njoo basi kia bien. Njoo kata ta répondre kisha ke kutana kula kwa ndani ya kutengiza nani servo. Atasirika.
1: Fona
0: huko kwa fanzia guu yao. Sawa si.
1: Sawa.
0: Bo fitisheri. Sasa juu ya nyumba. Juu ya nyumba.
1: Nyumba.
0: Oui.
1: Basi mimi bila mnaniona, si wote mnakuona tu wewe.
0: Na utazitafuta.
1: Hapana. Ya maana tu mimi na baki hapa nikushuka kwa jampini tole mafuta ya kupakala. Basi vingine si bijuu.
0: Okay, lakini ndio. Nile mafuta ilifoka hata mzuri. Ile tumezia pale.
1: Ndio
0: ilifoka hata mzuri kabisa.
1: Mafuta juu aliniambia hivi kuna mafuta ba mwe masiku. Yeye peke unawafanyia story. Siko na changa yeye peke. Anafaa melange ya vyote. Kisha muya tu yeye anabeba nikupagala tu na kikuta tema na kiko na kama kali sana.
0: Me unasema niambia simu ulikuwa kwa nani kwa champi pipi na mimi sijui kwenye anakuwa kama gani lakini.
1: Simu askali hapa jeko na wewe chéri lakini.
0: Ah.
1: Mu askali hapa jeko. Kumanya kuna tokia huko ngambo ya ku place ya Monument de la Paix. Huko na shuka tu tuna anakuwa kana afishe kalikuwa anaandika champi pipi na.
0: Okay.
1: Na mako na tokia kule chini ku place anaona Julia Maison Shalom. Bana ndika pale Jean Pipipina.
0: Est-ce que tu pata mafuta ya kutosha huko?
1: Zote iko nazo mafuta zote iko nazo.
0: Hata kama nisha kwa.
1: Sasa nani alilangula juice?
0: Wewe kama mwe yapasha kula pereza, yapasha kula hi mafuta kumi.
1: Wewe unaweza kuona kateka kama hivi kakushangaza kila mtu.
0: Oui.
1: Kila mtu atakona anajiuliza, "Ema, huyo anatoka vula natoka huko tu hapa mjini kuna mama."
0: Ndio.
1: Eh.
0: Atoka sheri vraiment hapa inaenda kutana. Bo unaona kama wakati ni kwaka niweza ongea na mzee. Tulisa kuongea na mzee vyote kabisa tukaongea naye bien. Mimi waka hapa tuka chunga tsala pala tu yangu yote deja kule ukaya kawia. Hapo vile anakusema sema nenda pana mali leo nichunge miezi nichunge.
1: Hapana vile vinakwambia kuchelewesha. Na mwana jiweza tu namaliza yote kusiku moyo ile. Muda juru namaliza. Utaanza fabia maposho vya mamwezi uko nanichelewesha chelewesha.
0: Bo na ingine nikasema tinda sema juu ya service traiteur. Niko na mwenye atatusaidia kwa ile ni mama Makese wa Kavumu.
1: Est-ce que vous changana ba mama Maua?
0: Ndio.
1: Ah, okay.
0: Ndio wakati wa changana. Na kama ifai kuwe nani, kuwe grand fête, make ceremony mwa butamu sana.
1: Mama Makese na alishapanda kwanza.
0: Oui.
1: Hey, est-ce qu'on a vibré? Mama Makese. Mama nani lengine jina?
0: Donc mama Makese kwa Machigereme.
1: Ah,
0: Kavumu yote najua kwa
1: nini. Ile jina inaacha rage. Mtu nani kuna mambo usikie tu usione.
0: Na tulendaka ombea mama mwe vikule.
1: Hey.
0: Après pala katua. Kuna loko restaurant bien.
1: kuko, na service traité njoma tapika kundoa
0: kuko mfupa mzuri
1: batachana ba mama maua kusudi basaidiane kukazi na bafembi umbii
0: vile mauli mama mwenye afikaza mkavumo mzuri
1: haina hata problem sheri
0: okay sheri wangu
1: wale ni sawa maana hakuna hata kushinda tuko tunazama
0: sasa sheri bo ningine kwa telefoni sasa
1: haina problem sheri
0: njagisi uko na programu yote
1: programu yote iko tayari
0: usikesema sema sio mimi tena
1: grand sera ndio alikuwa ananiambia sema mbona na huko hata namuelezea programu zako
0: nalenda pia kwanza
1: alitoka na mkazi na akaenda dada wa kazi
0: ndio kutumika kama yes. Kazi iko ni kutumika tu
1: ema niko nachunga tu kadota nipatie kitu kwa ya eh kaya eh nilikuwa nasema na mlomba congelateur ya touch Et c'est une grande sœur.
0: Bon, ça va, c'est merci.
1: Ça va, chérie.
0: Chérie, un bisou.
1: Chérie, bye. Oh.

0: Eti, wa ule?
1: Ndiyo, ndiyo mama.
0: Karibu baba, karibu.
1: Ndiyo.
0: Ahoho. Niko kwa zomu mshamu kwa niko na aranje. Ingie tu mnyumba, kuna tashida.
1: Sasa mama, kalea tuwane hapa kwanza msalo.
0: Sawa, sawa.
1: Ndiyo mama.
0: Mina kuya.
1: Ndiyo mama.
0: Ndisikia tu uru, mina kuya.
1: Mama, umwa tu kama unaangara kwanza. Hapa huko mafia hapa. Paligusa kabisa.
0: Ushe kala.
1: Ndiyo mama.
0: Ahoho.
1: Na mimi nikiangalia
0: Zadi. Yes, basi Zadi iko. Zadi alitoka.
1: Alitoka
0: depuis ma 7h. Ndio alitoka. Amgana kule kanisa?
1: Ah, basi kanisa nao sinatufunga manake sijua
0: Manake ndio mapambazuko kapita kusa.
1: Manake natoka mapambazuko.
0: Alikuwa na programu ya kwenda angalia ule rafiki yake pale.
1: Ndio.
0: Alikuwa ni masata angalia rafiki yake umoya hivi. Njoo atenda angalia, atenda uzia nani Jael Omari du ya kitchen pate yake. Kitchen pate yake ni le 24.
1: Ndio.
0: Atenda muzia makado ye Jael.
1: Ndio. Anasema haki ya kanisa linatufunga. Hii kazi ya Mungu iko nguvu sana. Kazi ya Mungu iko nguvu sana.
0: Baba kama iko kwanza kabarija kukunya kwanza.
1: Ah, ndio mama.
0: Mbona ongea tu na kukunya hata kitu maraba? Mbona mamuna kitu? Utakula nini sasa?
1: Bobi bibi kutunja kama ameishi wengine tuake na nani na ile mabuchi bone ya wengine ase mpaka nini hapana bibi kutuma mangu. Ndio mama.
0: Ngoa basi nikuchamshi kwanza kaka nyama kwa ile show. Hivi niko na ile show ya cash power.
1: Ndio mama.
0: Wana kuchomoshi mbio mbio ukule
1: bila
0: atakuya.
1: Asante kabisa.
0: Sasa maisha unawaza
1: Ah, basi maisha hayo.
0: Nisikia alikuwa ananiambia vitu bimwa nikasema, "Sio wangu, utaona una kitu." Nikasema anduko utaona una hata kitu. Uko napanga tu kuoa nikajiuliza kama ushakuwa na mali, kama una mali sio usipata hata kabisa wala kanisa takutolee.
1: Bo.
0: Matafanya mchango kanisa?
1: Bo, ndio ni mchango tu nikusaidia, una kama nikutusaidia saidia tu kidogo kidogo. Na kama bo Mungu yeye atupilie wake.
0: Ndio, nakitumikia Mungu, Mungu anafunulia kila kitu.
1: Ndio, mama.
0: Mungu anafunulia kila kitu kabisa ile kwa taabu Mungu kwa sema pale.
1: Juu alisema afaka niombe kwa pastere, ifo kwanza nioro.
0: Ifo wewe.
1: Ndio, mama.
0: Bia mzuri sana chakula kababa kule basi. Ndio ndio najikulia polepole tu pale bila atakuya kama atakuya siue basi.
1: Mama anatosha mbali.
0: Ulikuwa manjala.
1: Jene ya 3 jours.
0: Yo, pole sana baba, pole kabisa.
1: Ndio mama, jene ya 3 jours kabisa, ilikuwa mzaa. Ilikuwa mzaa kabisa.
0: Ilikuwa mzaa kweli. Mimi kwa siwezi hata demi journée mnasikia kabisa mimi butumbutumbu. Unakata ndio mara bibi baba batumishi sio kanaweza kuwa nabo kabisa.
1: Bo, ofete huku hii kazi tushie. Ni kazi ya nguvu sana. Sasa sisi nafika bwana nipatie chakula, hata nasikia na Mungu kwanza nakubariki.
0: Ndio.
1: Kama unasema na mtu afanyikiwaka ni juu ya hii.
0: Pole sana. Unakuwa na kia tu.
1: Ndio mama.
0: Sasa unasema ulifanya ndio unakusema ya kufungula. Unakuwa na kia tu na beta hapo utakuwa unapata vya kukula.
1: Ndio.
0: Unakuwa na kia tu.
1: Juu na mie kuko karani ka doke mnani mkanisa, kuko yeye tutajenga mule mkanisa.
0: Sinyo nilisikia baya balitangazia kumatangazo waseme kama nzuri construction ndio itajenga mule mkanisa. Ase materiali yangu ya nzuri konfuzonyo njyo tajenga mkanisa.
1: Njyo nikuwa bezoa nani ya mabrike?
0: Aisi wanakuwa na marangi, wanakuwa na makaro, wanakuwa na kila kitu. Njyo nisiki?
1: Nzuri konstruksyon.
0: Nzuri konstruksyon.
1: C'est vrai?
0: Kila kitu. Uyibia kujenga tu mabiko na mafera ya beto, kila kitu wanakuwa kanayo. Kato kwa nabili, maki unafua kunzuri konstruksyon, utapata kila kitu pale.
1: Atuka itakuwa mana kabisa. Juna mini kuna isikia, mana isema sema, meni kwa siya kwa konfirme.
0: Njyo ni kwa sema nyende niambii mnani pastere wa nani mchungaji, haenda uze pale kunzuri konstruksyon, nani ajenga mwile mazabao.
1: Njyo kabisa itakuwa mana kabisa.
0: Mbibili nasema wawa bajangita na mazabao ya mavuike, shakoto mazabao za pwete aporte.
1: Mama atoka nyama kabisa mlipiga mzuri.
0: Unafurahia baba?
1: Sana, bariki sana.
0: Leo basi na ile na baki onde tu nai.
1: Yo, merci mama. Mungu kabisa atoe sifa. Utapata wala mzuri sana. Na kazi yako kabisa iendelee mbele.
0: Ndio baba, mimi nashukuru.
1: Ndio mama.
0: Unataenda?
1: Natafutenda mama.
0: Baba Mungu baba mbona ni anakawia? Mko ndio kwa telefone lakini nione kama basi ma resolution ni ndio matata iPit.
1: Mama nitafuta kuuliza jua ile nzuri construction ndizi pata ngambo gani?
0: Iko Nyangezi.
1: Nyangezi ndio.
0: Iko Nyangezi.
1: Na iko mbali lakini.
0: Nyangezi ndio kwenye nakuaka. Maana unafika tu unaoza mabrike yako, vitu vya kukeja ngono nakia na.
1: Ndio mama. Haiko hata mbali kabisa.
0: Haina tamba mbali.
1: Ndio mama.
0: Unataenda baba? Basi nikatuma numero ya uzadi na nikatuma numero yake. Rezo na katala. Japo nani niko na megana niko na kila. Tumerezo na katala kupita bwana. Ushinane ma rezo na ndio hatari. Eh, unataenda? Hii, niko sema nikupatika transport waka baba.
1: Hii. Ah, atuka Mungu apewe sifa kabisa.
0: Eh, $10 nilikuwa ndoka mwaka sakoshi basi. Wende nako vile juu ya transport.
1: Ndio mama.
0: On sait jamais mchana naweza kuwa sema waza kuteto ndio ombeane huku na huku. Nakatumikisha tu vile babangu.
1: Ndio ndio mama huko. Naona kama kabisa.
0: Hii kwa nita mama huko basi ushakwa yako mama huko la rawa.
1: Ndio mama.
0: Ah, yako kabisa mama huko.
1: Ah, ndio huko tu mama huko.
0: Hapana, yako mama huko.
1: Huko mko wake na na madam yangu huko tu mama huko kabisa.
0: Ah, yako mama huko. Niko tu mkubwa kia madame si yao ya kwa mamu kwe kabisa.
1: Eh, sasa baba, mina kimbia kwanza.
0: Sawa sana, mambia kama walipita baba.
1: Ndiyo, ndiyo mama.
0: Eh, na mwambi.
1: Mami kwa kimbia kwanza wa mudoni kuna mambo senke.
0: Tutakua... Ah, ile mkutano.
1: Ndiyo, tokuwa ni mkutano kule.
0: Ah.
1: Ndiyo, kwa nangalabe nzetu kule, basho organizia hai.
0: Sawa, sawa baba.
1: Ndiyo mama, sante kabisa.

0: nilome mamu nam. Aji. Nani kumulango pole pole tapasule le makio.
1: Ni dada, ni mie.
0: Karibu.
2: Dafuru shiriko kuito kuri.
1: Ni jambo.
0: Jana mpige hoti pole pole lakini.
1: Mama niliosia mkumbali.
0: Jambo sana karibu basi.
1: Ndio ndio. Hey. Ni nipe kwa mai wa kunywa.
0: Ma kunywa.
1: Hey, jumu choko make.
0: Mama eh. Gloire.
2: Oui dada.
0: Leta mai kule.
2: Eh.
0: Leta mai kule mkopo mpatia kunywa.
2: Sawa, sawa. Njoo inshaleta, inshaleta.
1: Na ni mai wa baridi.
2: Eh, c'est un frigo mama.
1: Ah. Mama una tabu mangoni kusazie kufula.
0: Mangoni nilifula jana. Nilifula jana kabisa vete vinatakata lo Mr. Fulata.
1: Maraba, dawe bi marale. Ye, nilikuwa natasema hivi. Hawezi kuwa tena kitu kidogo kiza msaidia nayo.
0: Sina hata kitu. Gizu na niona mwenye nyumba la njoo vile niko dada. Sina hata kitu. Ni rasio. Maki hapa na mimi kwa chunga tu papa alete. Ni kule mna kwa Mungu ya rasio.
1: Mama, maki, shiti lilunguliwa na manyumba. Kwa nasikia kule kwa dawe bi.
0: Ema kule kwa dawe tena kulilungula.
1: Ni sinjo mie mama. Hapana mama. Ile lilungula maki mama. Maki hapa. Niko napita nyumba kwa nyumba. Sina hata kitu mama. Wewe ni kwa na kia mnisaidi.
0: Pole sana
1: lakini. Kama kata na kiatu. Kama kwa kama valize. Nguo. Nini. Televizio.
0: Dada mbona mimi hapa kwa niko.
1: Na hata chakula mama.
0: Mbona niko kubuko yangu hapa dada. Niko kubuko yangu hapa. Kuna hata viendezi kupata. Sina gizu na niona hivi. Na mimi nyumba ilimaliza. Sina hata mwaka nyumba na nilungulia nikahamia hapa kubuko yangu.
2: Dada.
1: Dada, maki vitu kisu naniona. Manja vile vile tu niko. Hivi kisi minavala.
2: Dada, chunga tu nipatia tu ule mabiatu unye. Kukagia ako marasizi mwani.
0: Pia nini utampatia? Anakia kwanza na domo. Hakia na adabu hasalimie batu ya nini. Toka pale mbiyo.
2: Analunguziwa nyumba. Chunga nipatia tu. Chunga tu nipatia.
0: Uma napendeza hivya analunguziwa nyumba. Makucha plaki.
2: Lakini, ndiyo lakini.
1: Ema, basi plaki ni nini sini?
2: Ona vijueke kwanza kio iko saa 25 dolari.
0: Mango ile bale bale nazisha mangoe la kate bale.
2: Ndio makucha.
1: Na nilikuwa muhia. Nilikuwa mingeli muhia. Desmond mimi nafa mariage. Desmond kia vyote vikalungula. Ile ni bana nipatia vyote kumafeki. Kitchen party mama ililungula mama.
0: Sasa
1: nimesikia hapa make mama.
0: Hii kabelu ililungula sa mbona haikulungula?
1: Ili vitoka maka, maizi vinjo niko.
0: Ata na etukitu.
3: Jirani, biko hae kule dada.
0: Niko bie dada.
3: Shangani, mwami nasikia mafue, vinakua hae.
0: Dada, simwana kia lumbe kuna mulomo.
3: Hii, ase nini?
0: Aha.
3: Si anapita na mie kwangu, iko na domo, dada isha ni chamba.
0: Shumata kia nalumba pole pole lakini na adamu.
3: Isha ishiwe, mutu isha tia maplake, hote, masile, kabelo.
1: Hii, mama, fika kumbi hapa.
3: Mina shangani.
1: Mwana kia fundusha mwazako romu hae.
0: Sasa, umwa na ukia nafala tishete ya badepite. Urona sasa nini alikuwa na wange kupati.
3: Maki nisha
1: mwabia. Maki mama linuma
3: uwe. Na sina, lakini kanza sema maneno sekom si da. Dari kwe vile.
2: Ona gisi kwa za gisi alikia kwa anza. Alikia kwa gisi, anajipanga maake. Anatia makabelo, mabiju za 25 dolari. Mama, na hiko diomo maake ile meri. Hiko diomo.
1: Sikia nikwambie mama. Na mimi nilikuona vile vyote. Nilikuona vya mingi sana. Nyumba ya etaje ya vya. Lakini. Mungu njona kwa mamu vaya ni.
2: Mama.
1: Haka minyanganya angu mia mungu.
2: Mama.
1: Uji ungali mojo kama kwa nafo domo.
2: Anatoka wanakia lomba. Anakia kama pole.
3: Na hile masauti za.
0: Anatoka kule chini kwa
3: sema. Unapasha kia lomba pole pole.
1: E mama wewe kwa kulungulio. Sikia kisina mia niko nasikia.
0: Sasa dada unakia tulainia. Unakia tulomba.
1: Haiko kulainia. Manye mkwana kwama.
3: Kuli
1: wita shop Tulizaliwa tuna kitu Matu takufa tuna viachi
2: Mary, ulikia pigana? Ulikia pigana mama?
3: Shangali
2: Unakia lumefu kwe na, na sauti ya mpole Asikia, haukukia pigana
1: Manye, muna panaka mezara ukwanza Mune mama angalia hile ya kuchoka njo muna panaka
2: Muta ngekupata lakini idomo yako sasa
1: Acha kwa na umbama we
2: Muta jiku saidia mama, wende tu
1: Niende wa munisaidie kwa nzoko.
2: Hapana, hapana.
0: Hatuna kitu, tutoshia kitu, tutoshia tu pale vinakushinda. Mama acha
1: kitu. Mimi mtoto mnanika hapa, nitoke tu hapa mama nipe kitu.
0: Ni yako.
1: Bebe bianze kwa matembea tembea.
0: Ni yako.
1: Hey. Sasa mimi kwa kutasa nyinyi.
0: Mtaiba.
1: Mimi ni kwa kutasa. Nilikuambia sana.
2: Au tena mchawaki. Au tena mchawaki kuyusisha.
0: Mama, au shangale.
1: Yeye ni sipendi akatala yako njoka nguga nikana.
0: Mama tabasi wewe
1: aliye. Sasa lazima Kamili mswashia wazine mama
3: Tirete na kosekana
1: Nipi yako
3: Tengali ya muzuri Swende tu utilishe tirete
1: Ema anjo kisaza lele Mi angu siyazi zalele Tuna sasimu njile tu na
3: Iku suba bana mutuma huyu bali kutuma kushie
1: utanipa tu
3: hapa
1: njoo ni mwanzo nipelee vei kali
3: ewe
0: utoshe tu leo migulu
3: tuko ujo kuhukwe tuko kuhukwe na shima nyumba zetu
2: zetu kama le mutuma lakini
1: na mule mnono na televizion mbili
2: wazini
1: amezi sema hata mikutume
3: haiko wa kawaida huyu
2: sikawi haiko sawa le mutuma
3: marada fulusha ushangali
0: Uni jaribu.
2: Jaribu.
0: Bae mnye wanakutana mtu waiko kunyumba. Bananula mango kukamba. Njoo haba.
3: Maraba, nanapashu wa hivyo.
2: Na wanina viloma vile.
3: Kwa mtu kuna patia lakini hiko napanisha sauti yote.
2: Na wanina viloma
1: vile. Mati roo, kwa ya malaika isi wengia mungu munito
3: tu. Tulisha kupatia.
1: Atele televizio mwa pala. Awe lor, jidatere mkwana jidistrere etamo na nyu.
0: Ulilunguliwa nyumba, ulukia hiba.
3: Uni kwanza ile makucha dada.
1: Uma ya kununguwa nyumba na luma hai mama.
0: Kaka. Fukuza tosha inje tosha inje juu ni menanse ili.
1: Wale konsolatere mbili simu nipatie telefoni kwa nani atoma barasa.
0: Fukuza.
2: Mama, unatuzi mama wewe ndio wewe. Wewe ndio wewe. Unatuzi wewe ndio
1: kwa. Mama romu wewe mbakia.
2: Wewe ndio wewe. Toka wewe ndio kwanza.
3: Basi vazile tosha inje.
0: Katoke.
2: Ashaenda, ashaenda.
3: Na kufungulia kila mtu.
2: Ashaenda, hiyo fukuza.
1: Unasata nyanja mlenchi.
3: Wewe kaka tosha.
1: Kaka mnaona tuma mama kutuma manyumba.
2: Unakutia tena? Unakutia tena?
1: Ishi uwe.
2: Eh, ndakukimbiza na na mupanga.
3: Nechi kweli.
0: Baivi, mukiona baivi, munaanula manguo mpio mpio kukamba.
3: Hapana dada, na munaposha kwa naangalia mwe mtafungulia.
2: Munaposha
3: angalia mwe mtafungulia.
2: Banafanya hivi, banafanya hivi. Banachaka lomba vile banasema abongo kicha banenda yusia mtawa.
3: Eh, banasema
0: abongo. Kuko ba kweli na kuko ba abongo.
2: Ndio.
0: Sa huyu mwanake nitatofautisha wa kweli na abongo. Ni selogisi alikuya.
3: Lakisi ataongea.
0: Selogisi atajishusha.
2: Lakisi anajiplaki.
3: Anajipondoa vile c'est comme si kuko benye kiko natafuta. Na hiko ndio na exige kulomba vya ngufu ngufu.
0: Eh bwana, ndio mimi natenda cha kule passer mie mango ni fula jana.
2: Dada, dada,
0: dada,
2: dada, mimi ndo kwa four petit na mulangulile ma ma vin ile ma grand non a cinq whisky zile.
0: Eh na mati gere mbele kwa shambani nipite kwake, atanipatia chakula mu restaurant.
2: Ah.
0: Eh pale ka, pale kuteri akavumo pale.
2: Sasa mimi napenda chukua kuku nani? Kunani kwa four petit wa kwanza.
0: Sawa, mimi nashukia kwa mati gere mbele.
2: Sawa, sawa.
0: Okay.

0: Nofu? Ilikuwa mnofu kabisa. Sasa tume ma cheval.
1: Mbona hata kwa sababu unapenda chakula? Mimi na wewe tulileta leo hapa nikutia le point sur les ici ku programme tuko nayo. Kisha wewe unaanza kwa grand série kwa wapi? Alinipatia mnofu. Njoo bia hivi ile. Ah, maraba na wewe bwana. Mungu mimi sana panga kama maneno banduku. Tuko napanga kulungu. Unaposha niambia vitu vinaendelea hivi na hivi na hivi. Mewe hakuna.
0: Sheri. Wewe pekee unajua gisi kanisa ndio yenye inanipangia yote.
1: Kanisa nakupa programu mkanisa.
0: Hayapanga nani programu ya kwani? Hayapanga nani? Donki hayapanga programu juu ya nani juu ya mariage.
1: Na wewe na grand ceremony zoeleana wapi kwanza? Wewe na grand ceremony zoeleana wapi?
0: Amina.
1: Mnazoeleana wapi?
0: Sasa kusa mfundi, sasa kusa mzuasi. Sasa tuko na jua tu.
1: Mama kwa ule, mkuu wangu ule. Unapashwa mheshimi. Muko na tabia bagaso duniani kuna mambo asema mko mkizungu kwa mkubwa yangu ni mama yako mko.
0: Sheri, sikia nikwambie. Zawadi, sikia nikwambie. Kanisa hayapanga kunitolea. Ndio maana siwezi kuambia aseme tubikimbia
1: hapo. Bora sasa siku zinaenda.
0: Acha tuziende. Basi siku ni problem. Eske unaweza promettre mtu na kupatia kesho na kesho
1: atakwambie papange basi popanga ndoa zawadi itarudia nyuma.
0: Maki wewe utafanya sasa.
1: Tutafanya mimi na wewe ba tutachuka kwa watapangia kasi ya kutoa na njoo tuko tunaikala tunachuka.
0: Basi mimi nakatala
1: simu. Nishawishi inakuwa kama mimi mundu. Tukisema sasa tushapanga ida tete tubireporte bitengia mama bishawishi.
0: Amina tuka tafuka nipatia kado.
1: Mnaiona wewe na basi uko mtosha mkinyo.
0: Kama niko
1: mtosha mkinyo.
0: Kama niko namuuliza je sais pourquoi. Alipatia transport wangu basi.
1: Sasa ina kuinteresse kuni transport. C'est quoi qui kupatia transport? Nini kupatia transport?
0: Basi ni probleme.
1: Grand Sœur Eko, anipatia transport, anipatia munofu. Emma, mona kazana na Grand Sœur Eko kwanza. Dia no bikuwa e.
0: Sasa zawadi. Ngo malaki ni kusema gisi. Eske senda rudia, ote peta transport. Sawa. Ote peta transport.
1: Transport ani? Leo. Misi na kazi. Grand Sœur Eko anakuwa na kazi.
0: Ona, amina kwanza, nifika tu hivi pa, nipatia maji ya baridi.
1: Mungu baba.
0: Nikafika, akichamsha chakula pale, nikakula munofu yangu. Nikaenda kanisikiza kapitana transport.
1: Misi kusindikizake
0: sabile tu ngombe.
1: Misi kusindikizake.
0: Uwe nangalasa tu ngombe nangalaka radio. Ngombe kuna njala. Kisho unetia radio mbele. Eski nasikilika.
1: Bile vya kusibijua. Niku wata kuambia hivi mie. Mie ni avava. Tusha panga. Ile date tulipanga na njo date talunga amu. Sipende wakua na reporti wa kieni tobola angulichu. Sitaki. Basi kieni panga sime zawadi angusha licho. Pardon.
0: Ambo ilfo.
1: Sina licho watangusha.
0: Mina jumina jake sinafanya.
1: Sina licho.
0: Zawadi, je sais ce que je vais faire.
1: Mina
0: nasa vile. Iko sa huko deste angu lakini.
1: Preza.
0: Nifuri kama teirani kipindi ata ya inisemeni. Onyambia mungu tani batilishie tu. Juni nona.
1: Wende wame.
0: Kume explique weze juu nipangi. Wende kapana nani mali. Wende utatafuta ni Frank Hassal.
1: Iwa nifazo najisikia basi.
0: Nikwambie, usaze gisi mimi nakaka nani pastere? Mimi ninyeka ya kanisa, asinde rakia tu vivia pana. Ifo kuambia Mungu wewe peke unishushie mwanamke mwenyewe peke.
1: Maiki maske tunaishi mimi na Mungu alikuwa akakwambia kama mimi ndio mwanamke wako au yuko mimi.
0: Mungu alikuwa ananiambia kitu. Basi
1: Maiki ungalo utaomba tena.
0: Ndio. Ifutra niombe.
1: Sawa.
0: Ndio ifutra niombe kanisa.
1: Hakuna shida. Takia kuangusha licho hivi moyo.
0: Hapana, wewe usogope basi. Tutaangalia cha kufanya.
1: Hakuna shida, ufeme unajisiki mimi sina tapo. Na siku atapresse. Njoo nianze kuambia. Chuko sawa chuko sikia mko nakwambia seme tuhakikishe tuende mbio mipango ishe njoo maana watafuta jivuno. Ufeme unajisiki pana reporti atoongeza tengine masiku.
0: Nikwambie zawadi. Kugisuli kwa kaniksu shakuma. Ulikuwa mwanamke mwenye nilikuwa fashi tapia. Ulikuwa mwanamke wa nani wa kuongea polepole, kwa sauti kako tandri. Mesuna sikia tu mariage, sauti napanda, volume inaongezeka. Ifoku unani kama.
1: Wewe mtu mwalishi apango shene mbota kio unaona na bazaa. Sisi tunaniambia sema utenda atanje mtu anazibisikia.
0: Wewe unasirika kuna sema tu amine kwa pili. Nini nyingine?
1: Niko namuulizia nini? Uko namuulizia grand sœur nini?
0: Sa?
1: Uko namuulizia nini?
0: Sisi ni ndugu yako. Basi nikuja nikuwa basi nikuwa. Mimi nakimbia kwanza.
1: Sawa.
0: Nina angu mie sali.
1: Damambia kwa lipita.
0: Nina angu sali.
1: Haina problem.
0: Nina angu sali.
1: Utombe na shi.
0: Katika transporo wasi.
1: Ni kwa nini nda
0: kwa? Nipati transporo zawadi.
1: Mina sikia dadasha kuzoelesha mubaya kweli. Kila kutoka piko na kulipia transporo. Misi na angu makuta. Sina makuta.
0: Huku na roya nguvu vile wa?
1: Nda kupa za wapi. Nikipata makuta mpaka dada linipatia. Sina hakunipa. Nda kupa za wapi.
0: We huko mwagani la kale we.
1: Wewe wende si mwagano jipi.
0: Unafunga roya sana kanisa.
1: Nikupa za wapi.
0: Amina tunjo. Amina, feni sumasumbua. Imina fika hata nipatika transporo na ugali. Mimu yesi kula.

0: estetike boma velo.
1: Shope pati. Niye kuti angu mieni fanta. Nifatina nini lakini?
0: Nikwaza sana. Nena kipatia yengine makuza sifoye.
1: Chako?
0: Ile ubunja nukota anga uzi.
1: Pale bieni. Misi chwake vile.
0: Asa so letia bieni. Vena tirel.
1: Tirel. Banane kapa. Haiku njoo ikileta vile hapa.
0: Mkonsee. Juna ule makaze tu bieni febisha mdomine.
1: Mkonsee ule mia. Mpiko ya kama. Bonda. Lakini mie sesi tumia ile.
0: Mbota utasema yo?
2: Mwa kia ima siku kazi mie na kumerse za hapa hapa. Sti enda tena mambali.
0: Anaabibia kwenda vice ni hapa hapa tu. Ile wa materiale de construction kwenye aleta. Sisi utu hapa hapa tu.
1: Estetike.
2: Uniambio na nani mweko na ile ma materiale.
0: Sisi
1: hapa hapa tu. Nzuri construction. Bon, au fait, l'esthétique.
0: Oui,
1: chérie. Ni kama mnasema tuikale hapa. Bon, wanasema kake kwenye wanaume wanaikala yuki maneno kwako. Au fait, natafuta koroga madame, ni madame zati.
2: Ule sheri wako?
1: Ndi.
2: Ule wapoze vile?
1: Wendi ona kisimu wapoze?
2: Watu siki?
1: Wendi ona kisimu wapoze? Ule sheri, kumwanzo, kama alikuwa kabie. Alikuwa bie. Me actuellement, volume na panda yulu.
0: Anakuwa he?
1: Volume na panda yulu.
0: Anza kujibia kisa na penda?
1: Ndi. Ndi.
0: Anakuwa mkali. Anasikia mariasha.
1: Mkali. Hata nifike kwao, hata niangaikia. Kukule maji
0: Sini nikuwa mbiaka.
2: Hapana ule njua api mwifona ya tabia yaki. Nangaliki kunyumbo. Napenda sana kuwa mumuako njua nakuletea vya vile. Omoe mujuane na mkisha juana. Siku na muwa usha ya tabia yaki yuki.
0: Yefe. Bosikia sivile tustumbukiza mwezetu mshimu.
1: Wezi
0: hangi na maluvu loru.
1: Okay,
0: unakutana mwanamke sana za fiancée anakuwa mpole
1: pole sana.
0: Sasa unatafuta hivi anakuwa mkali. Unajua kesho utafika mpale. Bia takuonesha. Utaregrete mali yako.
2: Sasa nikwambie rafiki yangu. Huyo unako huko na sheri unaona kupendaka. Mefona mfanyia surprise mwe hivi akumfanyisha ya mubaya juu angalie tension yake kwa iko. Purke siku kule mbele unamfanyia vya vile uone intention yake. Ifo ule mwacha wewe kwa mu ule anakupenda.
1: Ewan, mezami, sekiela, misita enda andeoro na familia yavo.
0: Na afanya bulo kwanza gani?
1: Afanya kitu hata.
0: Kisha na wewe,
1: Mie ni kanisa, mie ni kanisa, Biblia njoo kazi yangu.
0: Kama batoe.
1: Iba, ifo batoe, nini kwa kuombea, batu na wanafanyikiwa.
0: Ye nae, afanya kitu.
1: Hakuna. Mbo, ofete, mie misita ingia mbali, na niko tumu familia. Me, nishona mkubake mwenda kamata sasa.
0: Ule
1: ndio zero. Ule
2: ndio zero. Mkwe wako njoo tena hoa.
1: Mkwe wangu.
2: Ah mwazeti. Ule ni mkwe wako.
0: Mkwe wala mamu.
2: Mkwe. Una comprendre mamu kwa atakuwa mamu kwa yeye. Unasikia juu ule ni mkwe wake na bibi yake. Hapashi hoa ule. Unapaswa mheshimia.
1: Edi.
0: Ule ndio zero.
1: Wii.
0: Rejipere mkwe wake.
1: Njoo mimi okay. Sasa. Wewe ndio wanaume. Iko na kazi. Nikifika tu kunyumba, anipatia transporo. Nalipatia mulofu. Unaita mulofu? Chakula utamu sana.
0: Kake mulo kake asha kupatia transport.
1: Hakuna.
0: Asha kupatia mulofu? Asha kupatia mabaridi?
1: Hakuna.
2: Selogi simina sikia uko materialiste. Maki yo naanza angalie le mali pali uangalie buzuri ya mutu. Kufona yu wa tabia ya mutu na wa tabia pali ya kufuata materiali.
1: Na amine kutu na adabu. Iyo kwanza na adabu ya kuankadre. Ibake iko na ankadrema yenyeko bien. Nasikia. Ya pili, anaipatika transport. Ya tatu iko na kazi.
0: Ya makubi ya kupatia mwa ngapi?
1: Kaventi, disi.
0: Bana pale.
1: Kukosani disi.
0: Bana pale.
2: Pachange iko na...
1: Biafe.
2: Pachanga shani mdiamu kitu. Estetike iko na iko... Iko na kushauria mubaya.
0: Pachanga
1: njuba mubaya. Pachanga njuba mubaya. Pachanga njuba
2: mubaya. Wewe unasawo. Unawa kisi estetike iko na kushauria mubaya. Unapashwa kwa nanisikiliza mie juu kule mbele mkwe wana mwishi na bibi yako bien mese utafa vile utaleta vurugu mfamii
1: sisi kia shauri ya umeka
0: ya kidogo kwe nefe esko tasa utuachata 2 minute basi tuonge basi na
1: mwese
0: uu wale kwanza
2: nenda mea usidanganye mwingine nipatia kwa kale kafe venga nile tena pali
1: wale kumia mafeza ako mini kwa kumia umia bia sukari hapa
0: hini show kunja kwa tanga wisi jajana penda isano
2: nipatia le mini toki yako me estetiki hapana kudanganya rafiki yetu pale.
0: Mimi najua jalo nishindwaka.
2: Ah. Kwa mimi nenda kwanza, mimi naingia pale niende niuse kwa pantalo kisha ni ali.
0: Sawa. Unajua kama alikuwa depute.
1: Ah, malere ule.
0: Nani malere tu?
1: Malere ule.
0: Hayataweza kuonyesha huyu zawadi ana kitu.
1: Est-ce à vrai dire? Ni hao tezi compare, tezi compare mbuzi na nani na ngombe.
0: Kama tu Amina acha kuingia mo, kama Amina acha kuingia. Bana pale.
1: Oui, c'est ça. Mimi c'est toka pale. Amina njoo ifone mimi kamate. Ndacha zawadi ya kama tangu amini. Esiki miasema mbaya.
0: Suna mtetu matentire mwale maivi.
1: Nani?
0: Amina. Wa mtetu matentire.
1: Papa.
0: Unatea blanket.
1: Wana sasa.
0: Kanta, unatea kanta tu mwale mafiki waki. Alakua tu wakia.
1: Sikia.
0: Kwa kia na mele tu maivi.
1: Pachanga. Pachanga.
0: Na babake na kwa na maivi.
1: Pachanga. Kukua na maivi, sinipa dirike, unakomala.
0: Nibia fami. Nibia fami.
1: Franka.
0: Nibia fami.
1: Franka. Larja.
0: Ndiyo.
1: Oui.
0: Makuta njyo yote. Ata zeki kama kuna franga zake akuda problemi ata master bana pale ndavona kia kwako
1: mtu mwenye nafaka ni akadrevi ni mwacha hai
0: karata demi karata medimi fra master hii joma hiku watupika danze mwema siku defu ateo sikie master mtu watembelo wa mkulu ya patumpa kule
1: sasa esetike usha kaskane jine apachanga mwenani mwaulibi za batu yote Wakati chukua zoka tu kwa pachanga, wakati chukua tu pachanga.
0: Aule vya lugha bien. Wakati ayatoka.
1: Sasa ni ba mukoe mina pendaka ba mukoe sana. Nasikia. Sasa sasa tena na wewe na wote na ulikuwa zoya kapale kwake ndio kusimlambia kile.
0: Ulikuwa na zoya pale vraiment na mimi najua watu yake bien. Ndio mimi na ni wapi.
1: Ulikuwa sana zao kita pachanga mimi nilikuwa rafiki bwana ni ba mukoe na mimi nakupendaka sana futu mimi nimtoshe naye na haya mumacho.
0: Master. Demilize basi.
1: Sugope.
0: Demilize master.
1: Itakuwa deshi. Mina taki nda kwanza kwa nani kukanisa.
0: Demilize mkale demil.
1: Demil fra.
0: Demilize master.
1: Haida shida utapata.
0: Merci sana. Edi.
1: Oui.
0: Bana pana master.
1: Sasa.
0: Sote le premier.
1: Ça c'est vrai.
0: Parce que. Utenda penda maskini wache tajiri. Edi taura rabai.

0: Dada, mbona mimi naona kama masengele na manani
1: pale. Acha sengele za mtumishi zile. Wabagusake matengeza
0: za nani?
1: Na mtumishi, mtumishi Edi. Ndio nilikuwa napita pita msoko ndio nikaona vile makaboka na vile masengele naweza mpenda. Ndio nikamuzia nikakebuka
0: pasela nikamtia. Ndugu. Dada, mtumishi anakuwa nauzia mtumishi manguo pale yangu lakini dada. Ukikosa manguo kae.
1: Unakosa manguo ya kuvala.
0: Mbona ili havikuwa yake lakini dada? Mtumishi tunajipermeto na muzea masengle na makaboka pali minjoni. Ata mie maraba bandu.
1: Mina kuuliza Zadi, unakosa mango ya kuvala, mango na zinalo mutele. Kama mina uzea mtumishi, mina mupatia mtumishi na ata mufure. Mina fama kosa, mina kosea wapi. Mina kosea wapi.
0: Bosawa, ulimuzea sirbas de kwa.
1: Sirbas de kwa njua
0: Sirbas de kwa njua hai. Vile nani?
1: Sabila mtumishi wangu na mie, ni muzea sevile hai. Sabila mtumishi wangu.
0: Kwa mbasu kwa tali mwa dadangu. Mukanisa tali mwa dimasha.
1: Anakia nyombe mumu nyumba. Mara ndako mapambazuko. Mimi niko nakata kwenda mapambazuko. Niko nakata njia kwenda kazi. Sina kata kwenda mapambazuko.
0: Maraba hii habari moya inaniletea njoo boga.
1: Boga ya nini? Boga ya nini? Nasikia boga.
0: Acha kimaanisha dada. Hapana mimi njoo leo jana kianga. Sio njoo na kianga leo. Njoo na kianga leo hapa tuanze muziki.
1: Amuweza amwete kwa baraka za watumishi wa Mungu. Mimi natafuta baraka za watumishi wa Mungu. Kama naniliuza hivi ndio nipatie mtumishi wa Mungu. Bila kuluma kunini? Eh? Bila kuluma kunini la kizazi?
0: Maike baraka
1: ni mtumishi wako hapa
0: yake kuna kupatia yowe.
1: Ni mtumishi wako hapa
0: yake. Nimuleta kao, mwako mjoni nimuleta.
1: Basi kama nimuleta au mjoni unataka kumbariki tu hapa yake. Sasa nimechoka na mbariki na.
0: Baba hapana. Baba hii vita mwete shanjo mukanisa njo itaishi.
1: Ah, kanisa
0: ndio unataka kulingana na jua yetu. Mimi njoni nimuleta hapa. Mimi njoni nikuonesha ka.
1: Eh bwana, unaweza mleta mnyumba tunakuelezea mbele. Anakia profondi kwa nesa se kwangu.
0: Sita itike habari mara.
1: Au itike habari ya
0: baba alienda api mara. Mimi siwezi itika mara hii habari.
1: Au itike hii habari ya ile kizo.
0: Kwenye sensi yangu natani beba juu tuko mkubwa.
1: Nina kwambia, we peleka kutajisikia kama kwa papa kama mkanisa. We beba kutabeba mie, mina bariki mtumishi wa Mungu. Ule ni mtumishi wa Mungu, anastahili baraka zangu mie.
0: Tena masengle na makaboka.
1: Ndiyo na makaboka.
0: Dada maraba.
1: Mina hata yate nilimuzia makaboka.
0: Hapana mwache hivi. Mbona cheki na mkuna kone sanse yake?
1: Kone sanse yake yuko na
0: usha sisi ni kuyatoteli. Kone ndako na kiaga mata kone sanse yangu yenye na kutana mnyumu.
1: Kone sanse ni kuatoteli ya kone una iswanyo na ito kone sanse. Wewe una kone sanse. Mina ambaye piloko za pelea kama kwa papa pelea kwa papa. Kama mfamienu mwema kwa tapeleka mwele famienu ya kuchoka. Hela ayo.
0: Alo papa.
2: Oi.
0: Alo papa.
2: We are sasa mafile acha kwanza habari ya macho kwanza
0: papa mara
2: papa
0: mara mke mwa hivi kama mara papa sitasema mara papa mara dada mara nani ananionelea papa kiutoachanishe papa
2: jaribu mimi niko ya jaribu
0: ipo na mimi mjuni mkubwa papa kiutoachanishe papa
2: jaribu mkubwa hapo pale
1: anafikisha habari kwa mungu
2: nipatie yeye pale.
0: Asonge na papa.
2: Kwani kunya kwa hiyo kunja kwa tanga wewe kwani kunya kwa.
0: Papa ongea naye.
2: Nipatie hayo.
1: Alo papa.
2: Wewe mapesa pama fi.
1: Safa die papa.
2: Kati kine papa leo.
1: Umuulize sio bila ndaka. Bina zetu mtumishi mama makaroza kumpatia anatomboka yote. Ninga mtumishi kwa nasemeshe masiku. Anatomboka
0: tena mtumishi wako ni mtumishi wangu papa. Papa ukuye tu mara
1: watu wamesema dada papa. Mtumishi wako hai. Mtumishi wa bado yote yeye. Mimi nipa telefoni papa.
2: Kiche kwa nifanye fujo kani kwa nifanye.
1: Njoo biake tu na pia tumia fujo sawa shazoea.
0: Mtumishi wangu papa ni wangu
2: mimi. Heshima mkubwa yako ni kunukuya. Heshima mkubwa yako.
0: Sawa papa.
1: Watoto masiku bana tena adabu papa. Bana adabu
0: mtumishi wangu.
1: Kosa adabu shabapita kosa kila mtu adabu. Bana tena adabu.
2: Acha telefoni.
1: Tena mtaru fupi na mpiti.
0: Nipa ya mbongo yangu maraba papa kuna vya mfupi mu papa. Mimi nileta kule mtumishi hapa na kwa na kia nyumbesha anaanza mkamata. Anaanza muzia makaboka papa.
2: Jarife mefi.
0: Sawa papa. Usikawi.
2: Nani kuni telefoni? Mbona sauti kwa papa?
1: Aha. Papa tunakungoya kuya tu papa.
2: Sasa le problem ni mafamii. Problem ya familia yangu hili. Unijua ya familia mtenganya. Niko shikilia kisukuru. Ya familia mtu ajitiake ndani. wao rutiria hapa nieto ni malizie problem ya familia yangu.
3: Sha kwanza mimi naingia kwanza kuchene mimi.
2: Kunywa kwanza ile fine atirele pale. Usikie mpaka nara.
3: Tutaonana.
2: No sindio piki ataishi. Wengine watanga wizi.

0: oje apa?
1: Karibu papa. Papa karibu.
0: Unanitoshi tu mkasi yangu.
1: Hapana papa. Niko na dumba. Papa mara wadada alisha nyonelea papa. Pastere edzi. Tulikuwa ningia ni kanisa moya.
0: Pole pole kwanza. Eske tima salwe.
1: Jambo papa. Bonjour papa.
0: Bonjour. Amen.
1: Jambo papa. Hapana papa nikuwa mangala kwa WhatsApp yangu. Iko nongela edzi papa.
0: Sejati sela WhatsApp kisimisimasirifasa.
1: Hapana manjami sasha WhatsApp nyo nikuwa na isoma. Jena mesasha edzi le papa wiko wanongia. Neuro minjo niletaka edzi umu papa lakini. Dada nesa kwa na
2: nyo nyo edzi. Ini mesasha ni ya wema eritenga na nitumie mesasha.
0: Pole pole.
2: Yemete mgulu kona muluma nyone kwa tapata kumutunza. Ile njo. Kile kutu manake ni edzi. Kile tu ni edzi.
1: Asema papa.
0: Twende pole pole. Mbo mzazi kwa mtu ni Mungu wake. Sikiliza vile.
2: Papa basi ni problem.
0: Kwani uko nakusemesha wewe? Wewe ndio unaonekana uko problematic.
2: Hapana papa, mimi sikwata problematic.
1: Papa alisha nisumbua
2: papa. Kama niletaka mtu, ule mtu anamchukia na nipenda mimi. Basi ni problem. Ana kuchukia sana mzazi. Anamchukia papa na nipenda. Eh, daire anasema atakaleta maji.
1: Wego papa
2: asema takiale takima
1: alimuza na materiel
2: sikumuza kitu
1: sikumuza
2: kitu
1: alimuzia bia najisikia mimi siapatia kata eti kitu papa lakini naona zivumilia
0: wache niseme kama alimuza na materiel kama alimpanda kwa mabrick si materiel kama ni makaro
1: papa mangonjo nina namuzia na bia
0: sikia sema nimpatia makaro ya kutia mkanisa kama na contribute
2: kazi si kazi ya Mungu si papa
1: ile usifate vya dada
2: si baraka construction
0: baraka mbona pasho kwa ngabula baraka
1: papa ndio kwa complice tu na dada
0: si sikia vya nyimu iko amo
1: papa pastor anafika kwa pole garso mwanakutana kwa mule di
0: ulo amneno kugonda
1: ulo amneno kugonda wa murefu Minjo alikuwa anafad. Kisha tukaanza panga marisi. Nikuwa mbele kama iko nasema takia
2: kuona. Akuoka yatawaya watu. Wende kwa la mtia tupresia mbia.
0: Mumoya wewe mino wewe. Hebe kama mtu.
2: Papa, yeye kwa la msia pressure yake amoe kutafuta nisa
1: kwa kwa mata yani wako njo ni mtetourner na
2: matendo. Yeye wapi? Kani sema kwa mbele ya yani nani matoleo kuna toa ndio ni pale.
1: Akaniambia atakia kuona. Sasa dada alisikia sasa atakia kuona akamwambia aseme asinipende mie amupende.
2: Sikumwambia kitu
1: akaanza muzia
2: mambo. Sikumwambia kitu. Mimi yeye peke alikuyaka na roho kama hiyo vile anapenda minjo aoe. Na akaniambia aseme
1: akakataa kama dada. Wewe mama yake mko huko mkuu wangu wewe.
2: Mama yake mko kuni.
0: Papa tunaacha niongee basi.
2: Mama yake Mungu mimi. Mimi nilikuzalaka za dini nilikuwa mama yake Mungu. Mimi nilikuzalaka.
0: Funga chini. Kula yuni. Funga chini. Nitoshe nguo.
2: Hapana papa, hapana papa.
0: Kula yuni wewe. Mimi ndio pacha yangu. Sikiliza sasa. So what? Mina.
1: Mimi kwa mungu tu vita mara.
0: Funga roho.
2: Aisha kesha yuko kataka maji. Yuko angadre.
1: Papa mama moto vitamina amina.
2: Auyo akadre, auyo akadre. Ni mbona kwa kuponeka somo mikono hivi.
0: Ile mali aenda fast.
2: Ile
0: mu familia.
2: Ndio vile papa.
1: Sibanza kanjo kumie papa.
0: Mungu iko na mipango yake mwanadamu haisi jua. Nasikiliza. Mungu atataka kupangia ule kwanza ni shemasi. Nasikiliza hapa kwa stage.
1: Ule mkanisa papa.
0: Ni diakri.
1: Na mimi naingilia na mimi mlezo nitumie mimi naanza ingia.
0: Yeye ndio anakaribisha kumlango.
1: Ndio baba.
0: Sasa mwa Mungu atakupatia sasa ule milioneri. Wenyashi mama yake kumlango. Kuna sikiliza.
1: Mara baba papa maki unatasema niachie ndoda mara baba.
2: Sikiliza. Nisha kwa tu basi ni apatiana. Mimi na yeye biko tu.
1: Yeye kesho nikaza kulala tu baba na watu njoo bwana juu.
2: Nani nani
1: anakuletea kunyuma kose tafuta.
0: Utakula nini?
1: Ulishazeeka tafuta wako bwana. Unazeeka.
2: Nani mwanaze?
1: Mama yeye mama pale
2: sasa. Unazeeka
1: tafuta bwana.
2: Nani mwanaze? Mimi nimeona mama yako haleni ya kuchoka. Nani nimesema nazeeka tafuta bwana. Kwa nini wapi na kuimba vipi?
1: Na papa na kuapuie ushazeeka.
0: Teresa mina. Lakini unajua kama ulifanya makosa dhambi kabambi.
2: Papa mimi sikufanya yangu makosa. Alikuwa lakia kunyima kutana zadia. Iko njoo. Ndio mimi na mwakadri. Ile mko akadri akatosha na date ya mariage. Basi mimi ningekatalia wapi papa?
0: Akatosha date ya mariage.
2: Akatosha date ya mariage.
0: Na kaita kwa kalendari yetu ni date ya litosha.
2: Hapana kanipatie date ya mariage tutalunga hapo.
0: Sasa. Unajua kama unafanya mbaya mloko yako atakuwa nikuona mnakani.
2: Basi uko pamoja na mloko wangu, uko pamoja na sana mloko. Si bongo ile zadi. Angela basi mafuta yanakuwa matata papa. Vile uko mafuta ndio vile akili mfupi.
0: Lakini oliete zero, hali ya kupoteza ngambo yote. Umana lete ile mali.
2: Hata ile papa
0: hata ile yako atichikomporte mnakani.
2: Mimi si yu wangu, vipi kwa ninamuona na comportement yake? Mimi si yu hata kabisa.
0: Ulipendea hadi kunini?
2: Ah, mimi nimpende kwa ni mtumishi wa Mungu kwanza. Ni mtumishi wa Mungu na natulia. Na ngali kabisa haiko mkaramu sababu baba jene betu kuna wa kramu.
0: Mimi unajua kama dina ye haiko mtumishi wa Mungu.
2: Ndiyo ni mtumishi wa Mungu papa.
0: Ni
2: mtumishi wa Mungu. Hapa ni mtumishi wa Mungu juu. Juu iko na nguo akishaoa, akishaoa njoo wanamwombea sasa bu pasteur ya bien bien. Mimi ni mtumishi wa Mungu yeye.
0: Me kama nikupenda hakuna problem. Kama
2: ndiyo papa.
0: Kama haiko njoo ni super. Hakuna problem.
2: Haiko hata mie yeye peke tu ndio disikia kanipenda nguo papa.
1: Unazeeka tafuta bwana.
0: Sasa najua kama nazeeka. Sasa nishalisha mpato.
1: Papa nishambota wangu njoo
0: wangu.
2: Tafuta na wewe wako. Tafuta wako
0: dai. Huyaze katafuta bwana.
1: Tafuta bwana. Yako wangu na mnampatia fio
0: yako. Mimi
1: siko tena fio yako papa sunampatia.
2: Tafuta wako.
0: Mungu ananionyesha bwana wako atukua.
1: Papa acha vile dana anafanya makosa papa
0: acha yaoa atakupepa
1: roja acha mnalo
0: ndio tutafanye contract mzee anaoa jene
1: Joni ni tu roja acha ndio nasema mara baba papa aseme mwingine
2: roja acha shake yao anakuwa na mwanamke kule kuvilaje baki papa naoa huko bie mwanamke anakuwa na mwanamke kule kuvilaje
0: ndampatia mse mkorofi
1: kile mama mkorofi siwezi hata mara papa muona acha
0: kakebe
1: siwezi hata mara siwezi banana kile mama mkorofi siwezi banana na kakebe siwezi hata wewe ndio siku ya Biblia yake
2: upati ndio franga mbele ndio anaendelea kwa ile bufuku
0: hivi niko nitumbia
1: papa sunasikia unazana sema mimi na kuacha mimi na kuogopa mimi si kuogopa mimi naheshimia papa mimi si kuogopa kesha na kuna kamata baba na baloko ya
2: dada siku kesha dada
1: siku kesha
2: shame shame dada dada na yua sema
1: na uza baba na baloko
2: dada na yua ongea wewe yua ongea tutakuwa
1: makuta ni wana na ngoma mimi siku kuachia haya sema mimi na kuogopa na mpaka nakuta na wangi kupenda
0: nani analibaka nyumba.
2: Mimi ndio mnalipa nyumba.
1: Njoni, kwa nini nalipa nyumba? Njoni nini?
2: Dada, mimi ndio mnalipa nyumba kama nakula mimi ndio nalipa kila kitu.
1: Serikali njoni nyumba, si nyumba ambayo tu yote ni serikali. Njoni nini?
2: Mimi nakwambia watu serikali ona na yongea serikali bientôt ningia mu ya yulu.
0: Ningia
2: mu ya yulu.
0: Jipa moyo baba.
1: Papa wetu ndio mimi nasikia lakini fio wako anafanya makosa papa.
0: Jipa moyo. Na ule yuko mtumishi wa Mungu.
1: Si mfio wako ni manyali mudanganya alimtosha
2: kusimama. Nini mudanganya na nini? Ni mudanganya na nini? Ni mudanganya na nini? Auyo akadre dada, auyo akadre.
1: Magaba yetu ni Mungu wangu duniani kuna mambo mie wapo.
0: Mama nake ali mali niombe yote. Kwako viishe na
2: moto. Papa atakuletea mali pokee.
1: Mimi ningekuwa niombe juu ule bwana alikuwa
2: wazazi. Aombe nini? Aombe nini?
0: Niombe. Mtu ona kwiko mama au na akili wewe. Niombe. Nyeba na mke wawili niko na wadada wawili siapateka mali siapateka hata kusema se nikuwe kuproposer
1: baba na kama ile mali inakia munjia za ile mali
2: inakia munjia za ile
0: ona
2: acha
1: mshalisha la mahivi kichwa yote mimi na jitatu kumtoto mtoko mwenyewe kwa tawa
0: sana acha atoke kwanza acha ongalisha ni fi acha yeye atoke kwanza ile
1: ndio nayo kama nini njoo mara baba na nini njoo inamwaporte kwa huyo.
0: Acha aende akufungulie njia.
1: Papa.
0: Acha yeye aende kwanza akufungulie njia.
1: Aende lakini ni shajoka maenjo alijioa. Enjo alipatia elima.
2: Bila bikuone tena ba ile ile ni secret
1: kombona. Ile.
2: Ile ni
1: kutosha hapa. Ulikosa kusema
2: ni secret couple ile dada.
0: Au yua tena mimi njoo miaka yenu. Kuna kosa tenza. Yeye apartment post.
1: Ye njoo bana naoa garso
0: hapa. Atoke kwanza yeye.
1: Hey, keshana na baba bwana mloko wake maraba takoma na kuzomea mtu
2: nani? Toka pale babu fupi saa chawa wewe.
1: Fupi na
2: sukuma. Ona hapo ka chawa. Toka. Chawa.
1: Haya ile.
0: Ona wewe moja acha mwa. Acha fucha mwa. Ah. Ona karche mboni tutu. Mimi niko na jina kabambi pashanga basike fucho hivi ni.
2: Chawa ule. Askela leta tabe na mushinda. Shi, awe akadre bwana unapenda tu ndio bulula bulula. Njoo nikufanye ni sasa mimi nikufanye. Awe ata akadre, awe ata ongea, awe ata shi okay, mimi
0: ni kwa chini. Ni budget $20 ni lipi transport. 120.
2: Ate toshapi. Ah,
0: nipatie wewe sasa.
3: Papa kamata baba yangu, mimi nakupenda kile baba yangu.
0: Yeah. Kama mtu anyoka.
1: Bila ndio leo nauza garso, notazika kwa na mbele wanako, utazika mbele yake. Utazeka.
2: Bila nikuone dada, ya maana nifike tu.
1: Utazeka.
2: Papa njoi baba yangu.
1: Utazeka.
0: Kwenye utaendo zali watoto?
2: Ndio baba, mapasa mara 4.
1: Ah wewe bwana.
0: Zawadi, acha mkubwa wako akufungulie njia.
1: Huyu anaweza nifungulia njia yule kwale buzee iko akata nifungulia njia gani?
0: Mpasa regarde tutaonana.
1: Sawa hapa. Ehe. Unasema wewe papa?
0: Mpasa regarde tutaonana.
2: Papa na mafaransa yake anachekesha kwa sababu ya moto. Asa mpasa regarde joke sema.
1: Ufurahi mara mimi nakuachia kisha mara mimi nakuachia na kuzilia.
2: Ai bukwa vya kwa
1: sababu
2: ule alikuwa tu wangu. Na Mungu pekee alisema ule ni wangu. Mungu alitabiri, alienda kumlipa pekee maana kumilima kaenda kaomba Mungu, Mungu akamwambia ule ni wako ule. Ulipata ni mwachina. Ule ni wangu tu, pote bia kushanje.
1: Mubakiane, mubakiane.
2: Marangapi, marangapi, nisha waikena, mbakiana marangapi dati.
1: Sawa.
3: Hey. Aksyo.
2: Unafunga mtu, hey. Wende tu dada na sakoshi yako.
1: Ufurahi sasa.
2: Asha kwa nipu, asha nipumue dada. Asha nipumue kusha nikosesha.
1: Mtu mchafu mkubwa anataka kujua nini na tabia mbavi. Wao wanataka mwanjo mkubwa kwa ule gole etimo anaenda banana yako
2: naye. Niko na kugaramia mtu mzima tu sawa ni kugaramia.
1: Ukiona ile etimo kwa kugaramia mimi
2: kugaramia kitu kila kitu ni kuzini huko fie mzima unaenda unatafuta maisha. Wao ndio kwanza nipumua na ninenepe kadogo dadi.
1: Eh, mbakia na baba yako mwana.
2: Baba
1: sana kwa mimi naenda.
2: Wende dada, wende ndio tukwa nakosekana ile
1: ndio tunakosa. Tabia mchafu.
2: Wende dada.
1: Au sikata sema tu mjane kukuchekea. Mina jende yangu umubakiana bakiana babako bakina ule bwana.
2: Eh baba, nabakia tu nabakiana babangu nishampatia kidogo yangu meulifanya kosa unajinadisha. Papa papa utakusemea ukakula huko. Akakukana sema ya kujua hata kuanza ukakoma neno mfupi sa chawa wewe. Kachawa. Wana baba pita pita pita. Change. Change. Nipatie kishagio nifagi. Nipatie kishagio nifagi. Toka kabisa toka. Toka. Kiko matimi nyambia kwa meko ya biate kukatika. Kiko wala ndio
4: change. Sera za watu na hama. Sera nikala nikusaitele muziko seri yangu.
2: Kamata, ah. Kamata ile biblia ya kuchanika chanika. Mupe aende nayo. Mupe nayo yote ya kuchanika waende nayo.
4: Yes,
2: ataje acha mikoshi munyumba.
4: Amina.
2: Sure.
4: Amina susi gani seri.
2: Hakuna tabia susi mtoto wetu. Hakuna ta dada. Hakuna tabia suriba kaka yangu.
4: Hakuna taka kipolo mere yangu.
2: Hakuna ta. Maralo, basa tani matasonga.
4: Bosa wacha nasomba maboro.
2: Ii? Basa asha bebe maboro. Ile ni lande kona bebe.
4: Mukatevi kona asema soli mumira masu.
2: Acha bebe aende nae. Asha bebe
4: aende. Ili akweli seri.
2: Ya wapi? Anakwana ba master ya ule. Atatocha master wapi ule. Mbuba, batu wafipi sinyakili tu mfupi wanakuwa nayo. Atatocha wana wapi?
4: Tuamilize rasi meri yangu.
2: Ndakwa, ndaku sanfralize.
4: Sanfralize kwa tamboji seri yangu. Nimelifralize rasi.
2: Wende na honi tokia nifunga mlangu wangu ndo mkazi.
4: Nilifralize.
2: Fina za kukupa na honi ende. Penda makuta na mabipola uchoka. Kutakula pozo siku moe.
4: Mwizi wa babu wangu.
5: Barumune! Barumuna yoyoyo! Lulinga kwetu!
2: Kini kuwa?
6: Kipindi duniani duna mambo!
2: Lulinga kwetu! Kipindi
7: duniani kuna mambo. Mlikuwa wengi sana kando za redio yenu, mlikuwa mnafuata mada yetu nzuri, ilikuwa inasema tabia. Bila microphone msikie sauti za wenu.
8: Akonko kajiranya derivinge le chef.
9: Naluka kwa karbira.
10: Gloire bien mon gouva.
11: Bien fait kahasha les généralistes.
12: Charline Katembo.
13: Na bintu bichera.
14: Kitume mtafuta.
15: Grapper pachanga.
7: Neli mpukuta Esther na ngambo ya ufundi ulishikilwa na Emil Mhindo. Na kama utapenda kuongea sasa kwenye namba
16: 09 90 56 34
17: 09 90
7: 86 34 au
18: 0
7: 0
18: 86 44 0 9 0 86 44
7: Na page yetu ya Facebook
18: Dunia Inguna Mambo Radio Maendeleo.
7: Bye bye.
18: Bye.

0: Tunakushukuru mpenda msikizaji wa Radio Maendeleo kwa saa za usiku kwa kuona uko kando ya radio yako kwa kusubiri kipindi ya Adisi na Vitendawili. Kwa ngamba fundi tumesindikizwa na mzee wetu Chizumu Tolira Manwa, na hapa ndani sio tuko na
1: Mwakonga wa Ibasile Joachete Jojo
2: Lambert Mweze Kashombe Perlisi
3: Asani Lada Papa na Sada wenyu wa kila siku
0: Badi Banga Papa Gaston. Kwa hiyo wapendwa wasikilizaji wetu wa Radio Maendeleo, tunasema sana asante sana kwa kuona amulale kabisa muko kando ya maredo yenyu kwa kusubiri kipindi ya Adisi na Vitendawili. Na kwa siku ya leo Papa Asani Lada ni yeye alotarishia kichwa Adisi, sio nasema namna gani.
3: Kichwa Adisi ni mfalme na umbwa wake.
4: Mfalme na umbwa wake.
0: Munasikia kama leo Adisi yetu nasema juu ya mfalme na umbwa wake. Mutasikia leo ni mbambamu juu ya Adisi yetu ya leo Papa Asani Lada.
3: Ndiyo, ndiyo.
0: Na tukusai kupata mabarua wasikizaji. Yani kila siku tukakuwa ndani ya studio kwa saa za usiku, tunaona kabisa wasikizaji tena wanaanza kutandikia. Hawakungua hata tupumuzike. Yaani mnasikia Dajo Jete anamwambia pale kama nani anafika na moto kwa saa za usiku, hayapumuzika na anaanza kupata ma message. Na auditeur papa sasa anaanza kupata ma message, papa mwenza anapata ma message. Kweli kabisa tunawashukuru kabisa wasikizaji wote wa Radio Maendeleo na kipindi kwa kuona mnatumia mabarua, mnatumia ma message. Na tunaona zimoja zinaanza kufika ndani ya studio Papa Asani Lada.
3: Ndio, ndio. Hapa niko na Adisi. Ase Adisi, niko na message ya mzee wetu Platini, mtoto wa mzee Kombo Marem. Mimi naona message hapa naanguka ya Asani Badu, president wa Sansinik. Mimi naona message naanguka hapa ya Albert Manjenga, chef de quartier wa ajoa wa Nyamugo. Mimi naona message naanguka hapa kusimu ya mama. Mama Georgette Kungwa, Georgette Palabote. Mimi na message naanguka hapa ya Balola Pakasie. Mimi na message naanguka Kaskito Pakasie de Centre, ndio anaandika. Mimi na message naanguka ya Birembano Feros pale pa Mulengeza de. Mimi na message naanguka hapa inasema ke aganze mushara mushara mina, ndio wanaandika kutoka Nyantende. Mimi na message naanguka hapa Ngombe Nkulu echi ya vule na chidaye msoko kuu ya msoko kuu ya Kadutu. Aksanti hivi ya Mnyalala, mtufate kabisa po. Watu ni wengi lakini tutaachia kwanza pale kwa sababu watu wako wengi sana, lakini mtusamee kwa wale wenye wakujisikia wale wanasikia. Aksanti
0: Papa Mwezi, naona na wewe wanaanza kuvipe.
2: Ndiyo kabisa, tulipokea ni barua za mingi kabisa, wanavipe mingi, message ziko mingi, lakini tutakata kifupi. Ni tulipokea mamuru la pa Buhozi, Faida Solange pa Muraza anasema anatufata tano juu ya tano. Iragi pa Birava tunapata ingine barua ya Trezoro pa Kabare naye anasema na anatufata na juu ya tano. Na Estere pa Texas, Iragi pa Kavumo, Janvier pa Kavumo, Bezo pa Miti, Sifa pa Kashare, Kashare ni Kaziba, na Bienfait Chuma pa Inera Miti.
0: Ta Georgette, mimi na sikize wenzako wanaanza kuvipenda Georgette.
1: Ndio baba,
0: nikalao pale
1: kuposte. Mimi na message ya Papa Safa pale kuposte. Mimi na message ya Papa Gile pale kuposte. Naona message ya Papa Presida Murula pale kuposte. Naona message ya Mama Rosette pale kuposte. Tunaona message ya Bienvenue Akuzibwe Pakasheke Bukavu. Tunaona message ya Baraka Pascal Pachiranga. Tunaona message ya Ganze Bagaya.
0: Tunashukuru kwa wale wote wenyewe walituandikia message na wale walikuwa wanatoa kutubipe Papa Asani Lada. Tunaenda na DCS.
3: Na message mimi naona ya pole mchuruzi wa bui msoko kwa Kadutu.
0: Tunamshukuru pole. Tukapo pole, tunakushukuru kabisa.
3: Ndio, ndio.
0: Na huko unajiandaa kabisa kwa kupigia wateja wako bui.
3: Ndio, ndio.
0: Kabisa wewe unafanya kazi nzuri kwa soko ya Kadutu.
3: Hadisi njoo.
0: Njoo hadisi za mababu.
3: Hadisi njoo.
0: Njoo hadisi za mababu.
3: zamani kulikuwa matokeo iliyotokea mfalme.
5: Ndio.
3: Kulikuwa na mfalme mmoja hivi katika kijiji chake, alikuwa anafuga mifugo mingi sana.
5: Ndio.
3: Anafuga kuku, anafuga mbuzi, anafuga nguruwe, anafuga ng'ombe.
5: Ndio.
3: Mifugo mingi.
5: Ndio.
3: Sasa na kukawa minyama porini yenye ilikuwa inatoka ndani ya msitu inakia tafuta chakula.
5: Ndio kabisa.
3: Kukula ile mifugo.
5: Ndio.
3: Mfalme akiamka asubuhi anakuta kama kuku zilikuwa 15, anakuta kuku zilikuliwa.
5: Ndio.
3: Mfalme anajiuliza hizi kuku zinakuliwa
5: gani?
3: Mfalme anashangaa sana.
5: Ndio.
3: Ikaendelee.
5: Ndio.
3: Mfalme akawa anajiuliza kwa nini mifugo yangu manyama za mpori zinakulaga?
5: Ndajua
3: tu. Ndajua tu.
1: Mnyana
3: sasa. Mfalme akaona akili yake, acha anunue umbwa. Akanunua umbwa mdogo, likuwa kama buladogi umoja, umbwa mzuri sana. Ule umbwa mfalme akaanza kumpa chakula.
5: Ndio.
3: Umbwa ule akaenda na komea.
5: Ndio kabisa.
3: Anakomea, anakomea, anakomea. Paka umbwa ule akawa umbwa mkubwa.
5: Jua kwa zamu wake wa
3: umbwa. Jamaa nzima ikapenda ule umbwa.
5: Ndio.
3: Ule umbwa kutokana na watoto, kutokana na familia yote, umbwa alikuwa kabisa rafiki.
5: Ndio kwa
1: jamaa.
3: Lakini mnyama wote makali waliotakuja sema kuja kula mifugo.
5: Ndio.
3: Ule umbwa alikuwa mkali sana.
5: Tena sana.
3: Ule mnyama.
5: Ndio.
3: Sasa wakaendelee.
5: Ndio.
3: Ah, siku moja sungura mjanja anapenda atoke porini akie aive kama ni kuku.
5: Ndio.
3: Umbwa ule iko naye.
5: Ndio.
3: Pakaua sungura. Sungura alipokufa, mfalme anakuja, anakuta pale, umbwa aliua. Mimi na watoto wanafurahi. Majamaa ule umbwa akawa na manake nyumba zote zilikuwa pale kwa mfalme, zote za pembeni.
5: Ndiyo.
3: Umbwa ule akawa kama vile ndio security
5: yao. Ndiyo kabisa.
3: Mchana umbwa manake kwa wale wote wenye anazoea, wenye anaelewa, umbwa haiko makali.
5: Haiko makali.
3: Lakini kwa ule mtu wa pembeni mwenye umbwa hajue mgeni.
5: Ndiyo.
3: Ule umbwa nimesha kabisa mesha.
5: Mgeni aone mbali ya mwezi.
3: Wakakaa.
5: Ndiyo.
3: Falme naye akaona ule umbwa akampenda sana.
5: Ndiyo.
3: Sasa ule umbwa akawa kama vile mnyama wenye ulikufu. Wanapatia ule umbwa akule.
5: Ndiyo.
3: Sasa kuona umbwa anaolesha zoea mnyama, wakishampa ule mnyama anaangalia umbwa anakatala.
5: Anaanza sabote.
3: Anaonesha kama ana uchungu sana na ile mnyama.
5: Ndio kabisa.
3: Wakaka ule umbwa. Wakaka. Wakaka. Siku moja mfalme akaona hapana.
5: Ndio.
3: Na mfalme ni watu wenye wanazoea kuwa na mashamba, misitu,
5: mapori zote.
3: Mfalme akanunua silaha.
5: Ndio.
3: Hii silaha ya kuua manyama mpori.
5: Ndio ndio.
3: Karibu
5: karibu karibu kwa kama karibu 12.
3: Karibu 12. Mfalme alikuwa anachukua ile silaha na umbwa wake wanakwenda naangalia mifugo.
5: Ndio.
3: Na wanaangalia mashamba.
5: Ndio kabisa.
3: Titi mke wa mfalme akachukua ujauzito. Adisi njoo.
5: Adisi mababu.
3: Adisi njoo.
5: Adisi mababu.
3: Ali, naona mesaji ya papa Eze mchuruzi wa nyama. Anasema hajalale kuna tufata mwai usiku. Kuraje papa Eze. Mfalme ule anakwenda. Na ule umbo waki.
5: Ndiyo.
3: Titi wanaangalia ile mashamba, wanaangalia mimea, wanarudi.
5: Ndiyo.
3: Sasa mimea mimoja ikakomaa. Ilipokomea akawa kama vile wakati wa mavuno.
5: Ndiyo.
3: Mfalme akavuna mpunga.
5: Ndiyo.
6: Sasa anaingia ndani ya shamba.
3: Alipovuna mpunga, wanaleta mipunga nyumbani.
5: Ndiyo.
3: Sasa unaazama za zamani hakuna mashine ya kusaga.
5: Hakuna.
6: Kwa kuwa makino tu.
3: Kwa kutwanga ile mpunga, naomba watwangie makino.
5: Ndiyo.
3: Sasa mfalme na mke wake na wale wa watoto wote huko jirani, mke wake alikuwa yuko mjamzito ameshajifungua.
5: Ndiyo.
3: Basi mfalme atafanyaje? Mfalme mke wake akachukua mtoto, akenda mlalisha ndani ya nyumba.
5: Ndio.
3: Hadisi njo.
5: Ndio hadisi mababu.
3: Hadisi njo.
5: Ndio hadisi mababu.
3: Ali. Kichwa hadisi nasema mfalme na umbwa
5: wake.
3: Mkichu mfalme akachukua ile mtoto mke wa mfalme akalalisha mtoto.
0: Haina mke pembeni, afai kazi.
3: Wakaanza twanga. Sasa walipotwanga huko na twanga ile mimea na kukawa mnyama mmoja wa porini.
2: Ndio.
3: Alikuwa anaitwa mbulukenge.
2: Mbulukenge.
3: Sio watu wote ndio wanajua mbulukenge. Banaita mbulu. Mmoja anaita mbulu. Lakini si mbuluku. Sio tunazoea mangambo ya bahari huko. Mpira ndio tulikuwa tunaita mbulu. Ile mbulukenge inakuwaga na ulimi wake inachowoka kama vile pense mbili. Sasa mule mwele pense njo ile mbulukenge na kuliaka. Sasa kikukuta unalala inaingiza ile ile ulimi mbili mumapua inakokota bonko yako unakufa. Sasa kwenye wanalaza mtoto mule mnyumba wote hawakujua kama ile mbulukenge iliingia mule ndani.
2: Ndio.
3: Mbulukenge anaingia mule ndani anakuta mtoto kwa wanamlalisha. Mtoto anaanza cheza. Sasa ile mbulukenge objectif iende ikuitie mapua ile mapua yake mumapua ya mtoto ikokote ile nani ya mtoto na ungo mtoto afi.
2: Ndio.
3: Watu wote hawakuona.
2: Kumbe
3: wale umbwa kwenye alikuwa iko na kaa aliona ile role ya ile mbulukenge.
2: Ndio kabisa.
3: Na ndo ule umbwa akaingia munyumba. Ile kuingia munyumba mbulukenge tu anatafuta tu pele nani yake na njoo umbwa kumurukia. Na njoo umbwa kurukia mbulukenge kumtafuna kabisa.
2: Ndio.
3: Saga mbulukenge damu zikayala mukinywa yote musura. Umbwa kutoka nje anakuja na jaa damu.
2: Ndio.
3: Ya mfalme akaona mfalme umbo anakula
2: mtoto wangu.
3: Mfalme njoo kurukia ile kalibre 12 bila kuangalia na njoo kupiga imbo masasi. Baga kupiga imbo masasi
2: naamka. Kapufa.
3: Bonke yake anauliza jua nuna wa imbo jua nuna wa imbo.
2: Jirani masasi.
3: Aone kama inakula mtoto na numa mtoto. Inaala damu. Njoo mfalme kwenda ingia saa mnyumba hivi anakuta
1: mtoto yake anajaribu.
3: Mtukenge mtoto yuko nacheza mbulukenge njoo inakufa.
0: Inakufa.
3: Mfalme alirudia nje kukamata
2: yeye
3: alishakufa mfalme.
1: Hata na gisi.
3: Mfalme alilia.
2: Yashika
3: manake roho ikawauma sana.
2: Tena sana.
3: Roho kauma sana
2: wakaji wote.
3: Wakaji wote wakaambia
2: watu wote ile mwingine.
3: Kwa nini unafanya vile mfalme? Mfalme. Mfalme akasikia maake roho
1: ishakuwa trota
2: anaweza
1: kufanya.
3: Hadisi yangu ikaishia pale. Kaonesha kama usihukumu kabla haujaona unachohukumu. Hadisi
2: ikaishia
1: pale. Hadisi ya mzuri.
0: Hadisi yetu nzuri.
1: Ndio sana.
0: Na itakuwa na fundisho kabisa maragwe. Hadisi yetu inaweza kuwa ni fupi.
3: Ndio.
0: Me tutabunula kukuonesha fundisho pa mwezi.
3: Ndio.
0: Wewe sijue kama fundisho una kama tayamu na gani.
3: Ndio.
2: Basi ndio kabisa tunasikia Papa Lada na tukatia hadisi fupi na ni hadisi ya mzuri sana. Sababu kwa maisha ya leo inaambatana maisha mingi watu wanaanza ishi ni hadithi ya zamani lakini inakuwa na maisha ya watu ya leo. Mumaisha tunangalia mumaisha tunasikia kama haifai kwa haraka. Tusikuwa haraka kwa kuhukumu. Sababu hukumu haikuwake mzuri mbio mbio.
0: Sasa naona kisi ile mwami aliyari.
2: Mwami
0: aliriashile mbio mbio.
2: Mwami
0: hayajua.
2: Mwami alipiga imbwa mbio mbio. Lakini ayayua. Alikuwa hayajua bado kama ni kweli imbwa ilikula mtoto au yaimkula.
3: Ndio.
2: Alipasha kuangalia kwanza mzuri asambi ndio maana
0: anakuta.
2: Mara mingi unakutana ba mingi banafungiwa bila kusamba. Anaanza banapigiwa bila kusamba.
3: Ndio.
2: Na anaweza kufa bila kusamba. Mwisho utakuwa angalia kosa mtu alifanya haikukua ule mtu wa kufanya kosa.
0: Mtoto anaweza kuwa ndani ya nyumba iko na sheria, wewe baba unaweza mpiga fimbo ijapokuwa unakaa kuta ule mtoto ndio mwenyewe alikuwa na sheria ndani ya nyumba. Wale unaweza kuta mke wako ndani ya nyumba pamoja. Unaweza kumtombokea.
2: Ndio.
0: Na japo iko na sheria.
2: Bila kumuuliza unaweza kukusanya wote na mama na mtoto na mzazi na baba. hakuna mkubwa, hakuna mdogo. Unauliza kosa gani ilifikia na nini ilifikia juu hiki kifanyike. Kusudi tujue nani mwenye anastahili hukumu. Nani mwenye anastahili kupigwa kwa ajili ya kosa yenye alifanya. Lakini unakuta mara mingi tunaingia tu na kisirani, mara moja tunaanza huwa hautajua kama ule mwenye alipigiwa njoo mwenye kosa. Hautajua kama mwenye alihukumiwa njoo mwenye kosa. Nyuma njoo itakuwa jua mwenye kosa alikuwa mwenye alikufa kukosa haiko njoo mwenye kosa.
0: Njoo kweli.
2: Eh?
0: Ndio ndio.
2: Ndio maana mumaisha haifai kuwa haraka bila kuuliza. Eh? Na mara mingi maongezi ni lazima mu kila kitu.
0: Ndio ndio.
2: Eh? Na waza tutaendelesha na fundisho.
0: Da Georgette. Unasikia gisi mwame alikuwa anapenda, aliona gisi bana msumbua sana, akakamata akaenda uza imbwa ya kidogo na kupenda kukumalisha juu mchungie.
1: Ndio.
0: Wale wiko na mtesa. Na kweli alikomalisha ile imbwa na
1: akaipenda sana.
0: Wajirani walifurahia wote. Wakaona kama ile imbwa inafanya sekirite ndani ya karte. Sikia sasa bini ilifanyika pale. Geste tu kidogo yeye uliangalie akaua tena imbwa ilikuwa inasaidia karte. Unaona fundisho yako
1: ndio. Hii hadithi ni ya mzuri sana.
0: Ndio.
1: Iko na mafundisho mengi sana. Hasa kushiba mama munyumba.
0: Ndio.
1: Utakutana mama munyumba huko na mtumishi munyumba.
0: Okay.
1: Akutumikiaga mzuri sana unafurahi. Sasa siku ikosa kidogo itafanyika, hautajua kama ni mtoto wako ndio alifanya ile kosa. Unaanza waza tu mtumishi mweko mwenye nyumba ndio apasha kwa alifanya hivi. Franga zilipotea msakami. Utawazia tu mtumishi directement. Hautaona mtoto yako kama mwa mtoto kunaweza kwa fulani ndio alikusa hii. Pao ikalisha watu wanasema huyu mtu wa kazi ananitesa, anaipaka, anafanya hivi. Unamfukuza, unareagire, unapiga mtoto wa watu na mlumizo na mfukuza. Japokuwa mtoto yako mko tu ule mwenye alifanya ile kosa. Haumuulize mwenye wote nani mwalifanya hii kosa. Ajitetee naye mwingine ajitetee. Ngo najua kweli me unajire tu directement. Na mafasi ya kazi mmakazi na viko tu. Takutana mko watumishi mko watumika. Mwenzenu anafanya kosa. Wewe mwenye banapenda sana. Hapata ngo anakuuliza sike mwenye ulifanya hivi. Directement tunakufukuza.
0: Tunakutoshi.
1: Haulize. Hii hadithi inaonyesha kama mwasira mtu apashe kwa naamua.
0: Ndiyo.
1: Maamuzi mwasira kila siku naletaka maasara. Unakia juta nyuma.
0: Ndiyo.
1: Kwa nilifanya hivi, nilikosea huu mtu, nilimutukana, nilimufaa hivi, japokuwa hakukua na kosa.
0: Tumuloma msamaye.
1: Trota, hakuna gisi. Maiki mwangika izule watu.
0: Ndiyo.
1: Ukisha tukana mtu mbele ya watu, utena muloma tena msamaye.
0: Lakini kama huko Mkristo.
1: Ndio naweza lomba msamaha lakini mbo ule mwalisa vile mfalme aliwaka imbwa hata ingekuwa Mkristo ataifufula tena hakuna shaihua
0: anaanza lia epeki.
1: Ndio maana inatuambia hadithi kuajire mbisirani haikuwake mzuri. Unachunguza kwanza, unaangalia kosa iko wapi. Juu ile imbwa ingekuwa ilikula ile mtoto angerudia kwa mfalme. Ingepashwa toroka inakimbia. Lakini kakuwa tena kwa mfalme iko ni nala damu. Sasa mfalme nangesemaka nini kwa nichungule kwa mtoto wangu analala nione kama mtoto angali
0: mzima wala
1: juu imbwa nala damu. Siwe kama gisi mimi nilikamata kwa nanichungia. Sasa zingine kwa wengine mnyama ilitoka pembeni inakia nyumba kisha mina hii imbwa naikula. Lakini hakuwaza kabile vyote hasira ilimpanda tu.
0: Baba sana
1: shauri ile
3: bajibanga vraiment hadisi. Hadithi ni vitu vya zamani. Lakini kwa leo sasa vile papa mwezi anasema vinatufunza vingi. Na ukifuata hii hadithi mungambo zote inagusa.
1: Inagusa ngambo zote.
3: Inagusa kuanzia kwa watu,
1: majamaa,
3: makazi,
0: viongozi.
3: Viongozi maana kila mtu
1: jirani
3: inaomba usiwe na hasira haraka
0: haraka.
3: Kwa sababu hasira ya haraka unaweza ajire gisi ya
1: umepasha.
0: Wewe niko na tansio.
3: Tansio
0: unapanda.
3: Na mara mingi natuma watu wa mwao wanapoteza maisha.
2: Ndiyo.
3: Kwa hasira ya haraka.
2: Wanapoteza vitu ya samani.
3: Unaona sabile tuseme mfalme pale. Ule umbwa wake. Ile reaction mfalme alifanya. Ni reaction na kuonesha kama hauko kabisa irresponsable. Juu responsable hazi reagire vile mfalme alireagire.
2: Ndiyo.
3: ukiwa msimamizi hata makanisa, ukiwa mchungaji, mbele uajiri, rudisha kwanza roho nyuma, na akili nyuma. Uwe agent de l'etat, mbele uajiri, waza kwanza, eske huu mtu ni kweli
0: wala ni bongo?
3: Kuna mtu anamsingizia aliloga, kumbe hajua hata urozi. Na watu wanakia tu wanakua ule mtu wanamchome, lakini kuja kuangalia nani ya Mungu, ule mtu hajua hata ile ile maneno. Lakini tu batu wanaajire kwa haraka.
1: Natakutana mwingine ni mkunywa chupa na haiko mwizi.
3: Kuna kuta mwingine
1: mwizi alipita hapa na iba mulezi yake anajikuya huyu kinywa anapisha kwa chapa haiko yeye.
3: Kuko watu wanakufa mwa ile sansi, bako nakimbiza mwizi usiku, mulevi anakia na nani basa na mwumule kule hakuna wakurezone sa vile batu na nanza tu tuwe tuwe na wanakua
2: unanza hukumu bila
3: kuajire haraka sio vizuri. Ona sa vile ile umbwa ilisaidia ngambo yote, fajama nzime kapenda umbwa ikasove maisha ya mtoto
0: na wakaaji
3: na wakaaji. Kila mkaaji ule umbwa alikuwa anampenda,
0: na wachirani wa ule mwani
3: ule umbwa alikuwa anampenda. Umbwa alikuwa na manake ana servir sa vile mtu tuna yuko na servir. Juu wakati anakimbiza wa ile maadui ma, ukia kulele mifugo sana sove.
2: Ndio.
3: Lakini mfalme akareagire mbio mbio kuua ule umbwa.
2: Japo
3: umbwa alisha sove mtoto. Na sisi wa baba majemu manyumba tunakuaga vile. Ulikiona leta 100,000 fra yako, haujue kwenye ulitia, unaitia chini ya kitanda, kumbe ulikuwa ulitia juu
0: kama ulikuwa mwali au ulevi.
3: Sasa vile ule mwenzetu mwenye alikuwa anafichika makuta sana, akazitia mkiti, kisha akakuta bibi yake Aisha ushisha kiti na kiti makuta zilisha. Na ule mwingine alikuwa na radio, akasema hivi, mwanamke ananitesa sana, kwani fungule makuta na ushishe radio yapo ya hii ma Panasonic. Bibi sasa alisikia njala mnyumba, bwana aita akamwambia mtoto ana mchawaki ushishe radio, mpaka yeye radio akausha mchawaki
1: kwa makuta
3: chawaki, nao radio mwingine naye akauza
0: fungula
3: na akauza. Kumbe wale wote kama mwana
0: mwanangu
3: bwana alipokuwa anafika mnyumba na ile radio iko
0: pia kwanza
3: tulisikia njala, tukapatia mtoto awe radio
0: msoko akamwangika kwa kiti.
3: Tansio mtoto, tansio baba, tansio mlikuwa 5000
1: hiyo tuliambia na njala
3: na rangi yako na 5000 iko na iko hasa hawambia bibi yako kusikia pale pale unaajire haraka. Unaingia pale mtoto anaanza piga, unapiga, una mumola lalisha njala, wengine wachimisha viazi. Après 3 jours ndakutana kwa lifichika kile makuta yako yote ingali tu pale
0: walioni
3: pale watu ile vile bafanyia, utabambia tena nini?
1: Hakuna.
3: Kuna kwaka mzazi engra anaweza ona aliona ile vitu yake vile, na hata pata hata present esprit kwambia mtoto nisame. Unakutana tu na wakia minjo baba. Minjo
0: utasamea. Azabu kosa ilikuwa yako.
3: Japo mama mzazi pale ushafanya makosa.
2: Unafanya dhambi ya makusudi.
3: Utakutana hata mkanisa. Ndio. Mukanisa tu jua na u fulani njoo alikuyaka, wanasema alikuwa maivovo, manake tu njoo anaweza kuwa livele
1: liba yeye
0: franga,
3: manake njoo livele sadaka
0: mwanja mwazia
3: kuna mwazia, kumbe
0: haiko yeye
3: aliwe iko tu pembeni kwenye
1: angalia tu
3: mtoto wa ndugu yako anakaa kwako vacancy. Batoto yako kumbe wanaiba mboga mchungu.
1: Ule ndugu
3: wanafika wananyangula munofu inaenda. Wewe tu nakia ule mtoto wa ndugu tu njo kwao banana. Balikuwa lala njala au kwa shinda njala. Usilete tabia mbaya hapa kwangu. Na unaanza fimbo mtoto wa ndugu. Kumbe mtoto wako njo alinyangula ile chakula.
0: Batoto jirani wanaweza kuwa nakuwa wachezea mako sasa vile mamu wanaangalia television.
3: Television na kesi kesi.
0: Komande kumbe wasazoele nyumba. Banaenda ingia hata mshambre ya mtu wala nafasi uliweka franga wanagusa. Kisha na kuchonganisha wewe
2: na mama
0: na watoto wako
2: ndani ya nyumba,
0: unaweza piga watoto wanaenda korogana hapo. Wewe nani aligusa ile franga wa Georgette? Japokuwa jirani
1: njoo aliingia kaja,
2: unaona kama na ile
3: reaction kureagire mbio mbio haiko mzuri.
2: Ile ile nayo kabisa
3: unaweza telefone kwa fundi.
2: Ndiyo.
3: Fundi akutengeneze, fundi angali na kuexplicate tunaoshaanza mangumi. Ulienda msoko kununua kitu, hawe ajikontrole mzuri na frangangu nilikupa za mingi.
1: Nishakupa.
3: Na unakuwa kuna mama
0: panike
3: kuna baba
0: bebe
3: mama unakutanaka
1: asiye haiko
3: ndio na mpanda kabisa hana hata nani ya kusema anaweza tuliza mara mingi unakuta ile hadisi uone kama ule mfalme ile reaction alifanya nyuma alijuta
0: na wembo yao
3: so, wanasema majuto ni mjukuu
1: naona kifupi hai tena nasikia ngine waze na nitokea ya hadisi na tuomba tukue na hekima
3: ndio ndio
1: inalomba hekima sana mwaifu juu kama hauna hekima hauziweza metrize hasira yako hekima mbele ya kufanya kitu unakuwa na hekima unachunguza ni ajire vya yeye nifanye vya yeye.

0: na chungu
1: ni shukuru kwa wanako
0: ulikuwa kwa wanaume
1: ulikuwa
0: wapi
1: mimi wapi mwezi kwenye tabia mimi
0: chusha kwanza tansio uulize kwanza akili
2: unani
0: Samu anaweza kwa wakati alienda msoko alipatwa na ingine tatizo ni mwanadamu sababu na wewe ni mwanadamu unaweza kutana ulikuwa na chunga mama unaenda msoko na gari unafika unakutana ambutiaji ambutiaji nakula 30 minutes unaingia msoko unachelewea pale au unafika ulikuwa na mwenza rafiki yako mwenye mliona naye zamani wa mwanamke unamsalimia mwele kaongeze kidogo nakula 10 minutes Sasa unajua fika sasa kunyumba ulichelewesha baba muwee hata ngoa ulize
2: anajua tani
0: kuko wale baba akikuta tu kopo ule ya mezi
1: na anazia pale
0: kuko baba akikuta wase kwenye ipashe kuwa
1: ipashe
0: anazia pale sasa wewe ile reaksio ya vile hekima ilikwenda wapi
2: hakuna
0: tafuta kwanza hekima hekima ndo mwanadamu mwanadamu ni mtu kwanza anapasha uliza akili yake usiajire mbio mbio kwa sababu unaweza ajire unawaza njo na receipt
2: kumbe unaenda
0: aribisha zaidi unaweza ajire unawaza sema hapa na mimi namkomesha kumbe wewe njo unajikomesha
1: kifo ya imbwa kama hekima nayo ikisha kuwa mingi nayo inakuwa mbaya
2: Lakini hekima ni ya mzuri mbana sema usiajire na uyajua sababu. Hekima nayo ndio iko kwa na hekima njoo utaajiri. Mbele ya kuajiri unapaswa angalia. Eske huyu mama njoo alifanya hivi? Eske huyu mtoto njoo alifanya hivi? Unajifunza kwanza. Usiparamie.
1: Na kila mtu njoo anaweza kuwa anasema anachungua.
2: Kwa mfalme aliajire direktema
0: na kuko wale
2: angeingiaka mule munyumba angale kwanza mtoto jusama mtoto nangelumiaka angemukimiza yako hospitali akaanza ajira, akaanza uwa
1: saliwele nukia na damu
2: basi kukia na damu haiko njoo kusema kama aliuwa
1: kula mtoto waka alacha alisha kitanda
2: adui anaweza kuwa aliingia kisha yeye umba alimgombanisho la adui ile damu ikamuyala njoo anakuya anayala damu
1: Hapo mwezi kwa haraka
3: pamoja na ile ni kusema kama hata walinzi wa milango ya manyumba fulani bazamu ba security unakuta mara mingi banakufa kwa ile maneno zenye habajui lakini ndio kwani tunasema kama sheriti tuwe walinzi wazuri na pia wa mabosi wetu bali beni tunatumikia tunafanyia kazi ya ulinzi nao wakuwe tayari kwa kuwa na msamaha na kuvumilia na kujua kama wanapasha kuuliza namna gani kazi inaendeka shida gani tunapata katika makazi zetu zenye tuko tunafanya sababu unakuta hata kama ulibiwa ndani ya kwenye lupango unakuta habata yote tena kama haiko security ndio alibi lakini wanaanza mshika muhali ndio maana ile imbo ya mwami inafananishwa na na maisha yenye tunaishi leo na mwami inafananisha na bafalme ya yenye tuko nayo boleo
1: haraka
0: haraka mude naenda nile kusema tu hata ukiwa kiongozi kwe soda kwe polisi paneza leta mtu banamsingizia mbele kwanza kumhukumu chunguza
2: kwanza
0: unaona hata wakati wa Yesu alituonesha kama piwalenda ambia Pilato msulubishe Pilato akasema mimi sijaona kosa huyu mtu amefanya ndio sema tumsulubishe
1: Mama jurutu kwa raka tunona watu sinyali kule kwa kutansi sali
2: Antuka mie shauri mwami neza sema ni hekima tu Mubiote ni hekima Kama kuna hekima hakuna kitu neza fanyika Asile neza tambuka Ifo kwa na jua kwa na hekima na kutuliza asira Usiajire mwasira
1: Ndiyo wapenda sasazi wetu wa Radio Maendeleo Muda kuna kustijo wa Radio Maendeleo Tumefika sasa mwisho wa kipindi chetu cha adisi na vitendawili Kwa ngamba fundi tusindikizwa na mzee wetu Chizungu Tolira Manwa na ndani sote tulikuwa na
2: Mama Mungu akongo abaiwasile Georgette ya Majojo
3: Lambert Mwezi Kashombe Perlisi
0: Asani Lada papa na Sada wenye wa kila siku
1: Badi Banga papa Gaso sisi sote tunasema usiku umefika
3: mtoto wa mama unapasha ulale

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Ni matumaini kwamba uko salama mpeno msikilizaji wa Radio Maendeleo. Hujambo popote ulipo na karibu kupokea taarifa hii ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo, na huu kwanza ndio mtasari wake. Milipuko ya bomu zilizoangushwa na ndege bila rubani imeripotiwa mara tena wilayani Fizi mnamo asubuhi ya hii siku ya tano tarehe 3 Julai mwaka huu, na kusababisha maafa mengi mkiwemo raia ambao wamepoteza maisha. Duru za mahali zafahamisha kuwa yote inatokana na mapambano kati ya makundi ya AFC/M23 zidi ya jeshi la FARDC. Wakati hayo ya kijiri wilayani Walungu, ni shirika la raia ndilo la panda jukwani kwa kutoa sauti yake ikilaumu mateso ambao raia wanapitia wilayani humo na ukimya wa wanabunge wao kwa ngazi ya jimbo na kwa ngazi ya ubunge wa taifa. Hayo ni machache kati ya mengi tunayokuandalia katika habari hizi msikilizaji. Ufundi ni wake Pastor Barton Busime, jina langu ni Samuel Habamungu. Tuwe pamoja hadi mwisho, muda mfupi ujao maelezo kamili. Karibu kwa maelezo kamili. Tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, kijiji ya Mulima inayopatikana katika grupema Basilocha sekta ya Tanganyika wilayani Fizi imepigwa na bomu kupitia ndege bila rubani asubuhi ya siku ya tano tarehe 3 Julai mwaka huu. Duru za mahali zimejulisha kwamba yote imeanza majira ya saa 11 za asubuhi wakati ndege bila rubani imepiga bomu zidi ya shule moja ya mahali, ambapo askari jeshi wa FARDC pamoja na wazalendo pia jeshi la Burundi walikuwa wakiweka vifaa vyao. Viongozi wa mahali wajulisha kwamba angalau watu 20 wamepoteza maisha mkiwemo askari jeshi pamoja na raia wasiokuwa na hatia. Majira ya saa 4 ya siku hii ya tano, ndege ingine imerusha bomu hadi kuunguza gari moja ya jeshi la taifa. Zaidi ya watu waliofariki, maafa mengine mengi imeripotiwa mkiwemo nyumba za raia, shule pamoja na vituo vya afya kuunguzwa. Tujulishe kwamba kijiji Mulima inapatikana kwenye umbali wa kilomita angalau 16 na jiji la Baraka, pia 13 na Fizi Centre. Siku ya pili iliyopita, bomu ingine imeripuka sio mbali na ngome za askari jeshi wa Burundi inayopatikana pa Mshimbakie mjini Baraka. Ijapokuwa habari maalumu hazikutangazwa, wengi husema kwamba inawezekana ni ndege bila rubani zilizojaribu kuunguza ndege za kijeshi zilizokuwa zikitoka kwenye uwanja wa mapambano pa Point Zero. Vivyo hivyo, mapambano yameendelea katika vijiji vya Ruisankuku na Mikenge kwenye umbali wa kilomita angalau 10 na Point Zero hadi vijiji vile kushikwa na AFC/M23 Twigwaneho. Hali ya kiutu yaendelea kuzorota eneo hiyo, huku wakimbizi wengi wakiripotiwa maeneo hiyo kwa kujielekeza katika vijiji kama vile Baraka, Fizi Centre, Kananda, Lumanya na Chikula, ambako watu wengi wanafika wakiwa na majeraha na hata wamama wajawazito wanaokuwa na mchoko mkubwa kisha kutembea kwa miguu kwa muda mrefu. Toka wilayani Fizi tunajielekeza wilayani Kabare, ambako zaidi ya jamaa 15 ziliweza kutembelewa na watu wenye kumiliki silaha kwenye kijiji ndogo ya Chiduha kijijini Kabushwa katika grupema Irambi Katana wilayani Kabare mnamo usiku wa siku ya 4 kukuchia siku ya 5 tarehe 3 Julai mwaka 2026. Duru za mahali ambazo zimejulisha habari hizi zasema kwamba ilikuwa majira ya saa 3 za usiku ndipo watu hao wenye kumiliki silaha waliweza kuwaingilia wakaaji katika sehemu hiyo ya grupema Irambi Katana kabla ya kuwafungulisha wakaaji nyumba kwa nyumba na kupeleka vitu vyote mkiwemo pesa pamoja na simu za mkononi. Watu wawili waliweza kupelekwa mahali pasipojulikana na watu hao. tukiamini duru za mahali na watetezi wa haki za binadamu ambao wamejulisha habari hizo. Wakaaji wa mahali pamoja na watetezi wa haki za binadamu wa mahali wanaendelea kulaumu usalama mdogo unaoripotiwa katika eneo hiyo, mkiwemo kuwaingilia wakaaji, kuwaiba mali ndani ya nyumba zao na kuwapeleka watu wengine mahali pasipojulikana, pamoja na vitendo vingine vya ukiukaji wa haki za binadamu. Hawa wanaomba zaidi serikali ichukue mamlaka yake kwa kuwalindia raia usalama pamoja na mali yao. Na kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, shirika la raia wilayani Walungu linawaomba wanabunge jimboni pamoja na wanabunge wa taifa wachaguliwa wa wilaya hiyo kutumika kwa faida ya wakaaji waliowapigia kura. Hiyo ni kwa ajili ya kutekeleza ahadi ambazo waliwatolea wakaaji wakati wa kampeni yao ya uchaguzi. Katika ujumbe ulioandikwa na shirika hilo la raia na nakala moja kufikia Radio Maendeleo, shirika la raia linalaani ukimya ya wanabunge wachaguliwa wa Walungu kulingana na magumu ambayo wanapitia siku hizi. Alen Kabika na ripoti kamili.
2: Shirika la raia pa Walungu linajulisha kwamba wakaaji wanapitia maisha ya shida zaidi wakati huu wa usalama mdogo. Pali pa kufikiria kuhusu kujiunga na kutafuta suluhisho kwa shida za wakaaji, shirika la raia tawi ndogo ya Walungu lasema kusikitika kutambua kwamba wanabunge wanachaguliwa wa Walungu wanajihusisha zaidi na mambo yanayohusu faida zao wenyewe. Kuhusu mpangilio wa kurekebisha katiba unaopelekwa na chama tawala, shirika la raia pa Walungu linawataka wanabunge kufuata mwenendo uliotolewa na mapadri wa Kongo wanaojumuika katika Senko, pia mapasta wanaojumuika katika ECC. Enyi wanabunge wa Walungu, kwa nini kuwatupilia kwa namna hii wananchi waliowapigia kura kwa kusahau hata kuandika ujumbe wa kuwatolea pole kwa magumu wanayopitia siku hizi? Limejiswali shirika la raia tawi ndogo ya Walungu. Shirika la raia pa Walungu linakumbusha kwamba wakaaji wanapitia shida nyingi sababu ya kuvunjwa kwa miradi mbalimbali bila hata wanabunge wao kujihusisha. Ni kama vile mradi wa kujifungua bila malipo kwa wamama uliowasaidia wamama wengi zaidi wale wanaobaki vijijini. Kwa mwisho, shirika la raia pa Walungu linawataka wanabunge wachaguliwa Walungu kuwa na nidhamu nzuri kwa kujihusisha na magumu wanayopitia wakaaji waliowapigia kura.
1: Ripoti yake Alen Kabika toka wilayani Walungu. Tunarudi hapa mjini Bukavu. Baada ya miezi miwili kisha kuibwa kwa singa za umeme mtani Bagira, viongozi wamefaulu kuwashika wevi hao. Ndivyo amejulisha kiongozi wa mtaa wa Bagira, Shaka Muhoza Jamari, wakati wa kikao ya kurudisha singa hizo kwa watumishi wa shirika linalohusika na moto wa umeme SNEL na Bbox siku ya 5 tarehe 3 Julai mwaka 2026. Alijulisha kwamba wevi hao ni wawili kwa sasa ambao wameshikwa wakiwa na meta 1400 zidi ya meta 2000 ambazo zimeibwa. Shaka Muhoza analaani kitendo hicho cha wizi na kualika wakaaji wa Bagira kuchangia kwa miradi ya maendeleo na sio kurudisha nyuma mtaa wao wa Bagira. Shaka Muhoza aeleza:
3: ya kwanza ni kuambia population ya Bagira au ya Bukavu dans ensemble que nous sommes déterminés ku développement. Hatutarudi nyuma wala hatutachoka, hata hatuwezi kata tamaa juu ya wamwizi ambao wanaendelea kutusumbua. Ndio sababu tunasema hivi, waendelee kuhamasisha watoto wetu ambao wanaiba, ambao wanarudisha maendeleo nyuma, waache hiyo vitendo. Tumekuja juu ya kuendelesha nchi yetu, tuwe kama nchi zingine, développement, sécurité. Tumekuja juu ya changement en général. Watoto wetu watunge mkono, watoke moyo banditisme na vole yenye haina maana. Hii tour tumewakamata, wataadhibiwa na wataachiliwa. Lakini nyuma ya hapa tukiwakamata itakuwa tena mbaya zaidi.
1: Sauti yake Shaka Muhoza. Tujielekeze wilayani Kalehe ambako shirika nyipya la raia nchini Kongo ndani ya grupe maya Mbinga Noru wilayani Kalehe linalaumu uhaba wa maji safi ndani ya soko kubwa la Karango miezi kadhaa sasa. Mwenyekiti wa shirika hilo Benjamin Mungazi amesema hivyo katika mahojiano na Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 2 Julai mwaka 2026. Ameonyesha wasiwasi mkubwa kuhusu afya ya wakaaji, hasa hasa katika kipindi hiki ambapo jimbo la Kivu ya Kusini linakabiliwa na magonjwa kama vile kipindupindu na Ebola. Kwa sababu hiyo, shirika nyipya la raia nchini Kongo linaomba mashirika ya maendeleo, mashirika za kibinadamu pamoja na mtaa wa afya wa Minova kuchukua hatua za haraka ili soko la Karango lipate maji safi ya kunywa. Benjamin Mungazi anatoa maelezo, masemi yake yamechukuliwa na mwandishi wetu Richelieu Biamana.
4: Rahia katika kijiji cha Kahango mkoani Mbinga North mtani Kalenda na province ya Sud Kivu, na zaidi wale wanafanya kazi ya kibiashara katika soko la Kahango wapiga yowe kwa hali ya ukosefu ya maji safi katika soko hilo. Soko hilo linapokea watu wengi na ambao wanatoka sehemu mbalimbali kwa kufanya kazi zao za kibiashara, na ambalo lingeliombwa mupatikane au mjengo robine mbili au tatu ziwasaidie kupata maji safi muda yote wanapokuwa kazini. Shirika lipo la Rahia laomba kwa mashirika za kiserikali na sio za kiserikali zinazohusika na afya, kwa Chef de zone pa Minova, kwa watu wa nia nzuri, kwa ma ONG

0: kuwakumba, na kama vile wahenga husema, maji ni uzima.
1: Ulikuwa hapo ukisikiliza sauti yake Benjamin Mungazi, anakuwa mwenyekiti wa shirika nyipya la raia nchini Kongo, tawi ya grupema ya Mbinga Nord wilayani Kalehe. Masemi yake yamerekodiwa na mwandishi wetu Richelieu Biamana. Mpendwa msikilizaji, unaoendelea kuifuata wakati huu ni taarifa ya habari inayokujia toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo ya habari zingine.
2: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Tunarudi hapa mjini Bukavu kukagua shughuli zilizofanyika miaka 3 iliyopita na kupanga shughuli za miaka 3 ijayo. Ni miongoni mwa lengo kubwa za kikao inayoitwa sinode yenye kuandaliwa na kanisa la Kianglikani nchini Kongo, diosezi ya Bukavu, kikao iliyofunguliwa siku ya 5 tarehe 3 Julai mwaka huu wa 2026. Alen Kabika ameshiriki kwenye kikao hicho, ifuateni hapa ripoti yake.
3: Katika hotuba yake, askofu wa kanisa ya Kianglikani diosezi hapa mjini Bukavu, Bahati Balibusane Silvestre, amejulisha kwamba kikao yenyewe inakusudia kukagua shughuli zilizoandaliwa miaka 3 iliyopita na kumfanya mpangilio kwa miaka 3 inayokuja. Kwa hiyo shughuli tafanyika wakiwepo wakilishi toka parokia mbalimbali. Huyu anadhani kwamba kupitia kikao yenyewe itakuwa pia muda muhimu kwa kufikiria kuhusu yote inayoweza kufanyika kwa ajili ya maendeleo ya kanisa. Anatangaza pia kwamba wakati wa shughuli kutafanyika uchaguzi wa viongozi wapya wa diosezi ya Kianglikani ya Lac Tanganyika, ambayo itakuwa na makao pa Uvira. Bahati Balibusane Silvestre anaeleza:
4: tufundishe neno la Mungu, kwa sababu kama Wakristo wanafundishwa neno la Mungu wanakomala katika imani, lakini pia neno la Mungu linaleta maendeleo bora ya kanisa. Tujikaze kufundisha watu neno la Mungu, kwa sababu hili ndilo linaweza kubadilisha maisha ya mwanadamu mzima na kuleta maendeleo katika kanisa na katika jamii letu. Sinode ni mkutano kubwa, inaoleta watu kutoka maparokia mbalimbali, inafanyika kila miaka 3. Watu wanapanga kitu watafanya kwa miaka 3, lakini pia kisha miaka 3 tena tunaketi kwa kuangalia kama yale tuliwezaka kupanga yalitimilika au haikutimilika, na kama haikutimilika, kwa nini haikutimilika. Tunafanya tena mipango ingine mupya kwa ingine miaka 3 ijayo. Ile ndiyo tunaita sinode.
3: Ijulisho kwamba shughuli imeanzishwa rasmi kwenye Katedral Christ Roi yenye makao pa Muhumba katika mtaa wa Ibanda, na itahitimishwa siku ya Mungu tarehe 5 Julai mwaka huu kwenye Katedral Saint Pierre inayopatikana pa Essence Major Vangu katika mtaa wa Ibanda.
1: Ripoti yake Alain Kabika. Na tuzungumzie habari za maadhibisho. Shule la Complexe Scolaire Espoir ya kwanza imefaulu kwa 95% kwa mwaka wa masomo 2025-2026. Matokeo hiyo imetangazwa wakati wa sherehe ya kufunga mwaka wa masomo na kuzindua rasmi mwaka wa masomo 2026-2027. Moja kati ya viongozi wa shule hiyo, Baguma Mirindi Matie, asema kuwa mafanikio hiyo inatokana na ushirikiano mzuri kati ya walimu, wazazi na wanafunzi, pamoja na bidii ya wanafunzi wenyewe. Huyu aendelea kujulisha kwamba shule lake limepitia changamoto mbalimbali kwa mwaka huu wa masomo uliopita, hususan hali ya ukosefu wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wazazi kukumbwa na hali mbovu kiuchumi na kadhalika. Licha ya matatizo hayo, wazazi waliendelea kuwasaidia watoto kwa kadiri wawezavyo, huku shule likiendelea na shughuli zake. Baguma Mirindi Matie awaalika wazazi kuwa waangalifu wakati huu wa likizo, wakipeleka watoto wao kwenye vyumba vya majifunzo ili kuongeza elimu yao. Baguma Mirindi Matie anaeleza:
5: shida zilikuwa mingi, unaona security ilikuwa mingi. Ukiangalia ilikuwa ni batu bote njoba likuwa frape na ile haikukua si wenyewe kuspar, batu wote walipata shida ya vita. Ili frape batu ba mingi na haikupermetre batu batumike mzuri, lakini malgre ile tunamaliza mwaka na tunashukuru. Wazazi tunawashukuru sana. Njue tuseme nini kwa wazazi, kwa sababu wamejipana, wamejitolea ili tufikile kwa hizi resultati za leo, tumalize mwaka ya masomo salama. Kuru sana kwa toto kudisipline, balionyesha shuja mbaka nao wakonekana wakitu tumika vizuri, wanaenda katika likizo. Lakini tunajua kama chez Espoir 1 tunaorganize colonie de vacances.

0: vacances, bali watoto wabakie kunyumba, bako na batuma pa ku colonie de vacances hapa ku espoir, tunaorganize formation accélérée ya anglais, tunaorganize même français, alphabetisation, wengine walete watoto ku espoir wasome vizuri, wapate madibisho mzuri. Hapa tunafundisha watoto wote bila ubaguzi wa rangi wala kabila.
1: Ikumbukwe kwamba shule la Complexe Scolaire Espoir 1 inapatikana kwenye Avenue Patrice Emery Lumumba kwenye nambari 312 mtaani Ibanda hapa mjini Bukavu. Tukiendelea na habari za maadhibisho, Complexe Scolaire Etoile imepata 100% kwenye shule ya Kipusi, 95% mkato 4 kwenye shule la msingi na 94% mkato 6 kwenye shule la kisegondari kwa mwaka huu wa masomo wa 2025-2026 unaomalizika. Matokeo yametangazwa rasmi tarehe 3 Julai mwaka 2026 wakati wa kutangaza matokeo kwa kugubika mwaka wa masomo 2025-2026. Kiongozi wa shule la kisegondari kwenye shule hilo, Rome Bahati Njangala, alionyesha kuwa mafanikio haya yametokana na kujitolea kwa wanafunzi, wazazi na pia walimu kwa muda wa mwaka mzima. Ameonyesha pia kwamba shida nyingi zilikumba shule lake, bali wamepiganisha pamoja hadi kufikia lengo lao, kama vile anavyoeleza Rome Bahati Njangala. Tumsikilize.
2: Shida zilikuwa za mingi, za mavita na vingine, problemi zilikuwa watoto hawalipe sababu wazazi hawana kazi na kadhalika, lakini tulishikaza tu kupiganisha pamoja kusudi tuweze kusurmonter zile mashida, na Mungu alitusaidia. Zile mashida tulizibeba polepole, tuliacha watoto basome, hatukubafukuza, wakamaliza mwaka, na tunazani kama Mungu atabariki wazazi kusudi wakibalipe makuta yenye bana devoir ekole. Matokeo ya mwaka huu nimefurahi sana. Ebele walishindwa ni bachache. Voilà, tukamina tosheka, mambo yote iko bien.
3: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kujitolea kwa vijana wa wilaya ya Kabare kwa kukinga mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega na pia ukosefu wa maji kwenye soko ya Karongo wilayani Kalehe ni kati ya mada ambazo zimechambuliwa na media za hapa mjini Bukavu tarehe 3 Julai mwaka 2026. Elene Bujiriri anatujia na maelezo kamili.
4: Shirika la Primate Expertise liendesha tarehe 1 Julai mwaka 2026 kampeni ya uhimizaji katika groupement ya miti wilayani Kabare kwa faida ya vijana wa jamii zinazoishi karibu na mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega PNKB pamoja na jamii za asili za Wambuti. Lengo likuwa kuimarisha ushiriki wao katika kupambana na uharibifu wa mbuga hii. Kwa mjibu wa tovuti ya Kabare Actu.info, vijana kutoka Chombo, Chibinda na Miti Centre walishiriki katika shughuli hiyo iliyogusia madhara ya uwindaji jaramu na nafasi muhimu ya vijana katika kulinda mali ya mbuga hiyo. Wakati wa majifunzo hayo, Primate Expertise ilikumbusha kuwa PNKB ambayo imo kwenye orodha ya urithi wa dunia ina utajiri mkubwa wa wanyama na mimea unaosaidia kudumisha mazingira. Walisisitiza umuhimu wa kuhifadhi urithi huo kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Viongozi wa Primate Expertise walieleza kuwa uwindaji jaramu ni pamoja na kuwinda, kukamata ama kuua wanyama wa pori kinyume na sheria. Walisema tabia hiyo usababisha kupungua kwa idadi ya wanyama, kuharibika kwa mazingira na kupunguza fursa za utalii wa mbuga hiyo. Kwa ngambo yake, tovuti ya Kivu Avenir inaeleza kuwa wakaaji wa eneo la Uvira wanakabiliwa na changamoto nyingi za kiafya katika masoko ya umma. Kwa mjibu wa chombo hicho cha habari, bidhaa mara nyingi huwekwa moja kwa moja chini, huku masoko mengi yakikosa vyoo vya umma, vituo vya maji na mifumo bora ya ukusanyaji wa uchafu. Muuguzi Alinoti Saja Moise anasema hali hiyo inachangia kuenea kwa magonjwa yanayosababishwa na maji machafu. Mbali na matatizo ya afya, wafanyakazi wafanyabiashara pia wanalalamika ukosefu wa usalama. Kiongozi wa soko la Kalimabenge, Jano Buduakale Mulavya, anasema ukosefu wa taa unaweka wafanyabiashara katika hatari ya kuibiwa na kushambuliwa. Kwa upande wake, Kelvin Buija, mratibu wa Sosiko RDC, anasema miradi ya ujenzi wa soko inapaswa kuzingatia mahitaji ya wanawake na watu walio katika mazingira magumu tangu hatua ya usanifu. Tumaliza mapitio haya ya magazeti na habari kutoka tovuti ya Jambo ya RDC inaozungumzia wafanyabiashara wa soko la Karango lilioko katika groupement la Mbinga Nord wilayani Kalehe. Wafanyabiashara hao wanalalamika ukosefu wa maji safi ndani ya soko lao na wanaonya kuwa hali hiyo inahatarisha afya za watumiaji. Wanatoa wito kwa mamlaka husika kuchukua hatua za haraka. Kwa mjibu wao, ukosefu wa vituo vya maji unafanya iwe vigumu kufuata kanuni za usafi. Kila siku soko hilo hupokea mamia ya wafanyabiashara na wateja kutoka maeneo mbalimbali, lakini hakuna bomba la maji lililowekwa ili kuwapa maji ya kutumia au kunawa mikono baada ya kutumia vyoo. Wafanyabiashara wanaeleza kuwa hali hiyo inaweza kusababisha kuenea kwa magonjwa yanayotokana na maji machafu pamoja na maambukizi yanayosababishwa na ukosefu wa usafi wa mazingira. Wanaiomba serikali kujenga angalau vituo viwili ama vitatu vya maji ili kuboresha hali ya usafi katika soko hilo. Shirika la Nouvelle Dynamique de la Société Civile linaunga mkono ombi hilo na inazitaka huduma za maji, afya pamoja na viongozi wa eneo la Minova kuchukua hatua haraka.
1: Na kufikia hapo, mpeno msikilizaji, hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari toka Radio Maendeleo. Habari hizi zimekujia kupitia ufundi wake Pastor Barton Busime. Umekuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa nyote ambao mmeandamana nasi mwanzo hadi mwisho. Shukrani pia kwa wapasha habari wote ambao wamekusanya habari hizi. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine, na kutakia kila laheri mahali.